De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Salut, sunt Vă Motans.
1: Hei, salutare, sunt Tina.
2: Salut, suntem Carlos Dreams.
3: Hei, salutare, sunt Andra.
4: Ascultă-i la DJ FM. Ei sunt muzica ta. Ca să știi.

0: Bine v-am regăsit, sunt Adina Leuveanu, ascultați știrile Digi FM. Aproape 500 de șoferi au fost amendați de la începutul anului după ce au fost raportați în platforma Poliției Române pentru conducere agresivă. Amenzile ajung până la 1100 de lei, șoferii rămân fără permis pentru 30 de zile, dar pot ajunge și la închisoare. La noi, școala de șoferi te învață cum să manevrezi mașina, dar nu și partea de prevenție. Atrage atenția Titi Aur, expert în conducere defensivă.
1: Aceste gesturi le fac două categorii de șoferi. Unii care sunt agresivi prin natura lor, așa gândesc ei, așa conduc și nu realizează la ce pericol se expun, dar există și o categorie de șoferi care fac astfel de gesturi pentru că pur și simplu nu cred că este periculos ce fac ei. Nu înțeleg traficul cu adevărat și fac acest lucru fără a fi conștient agresiv. Pentru cei care sunt agresivi intenționat vor. Într-adevăr, sancțiunile sunt soluția, doar că din păcate România nu are un sistem foarte clar, coerent de urmărire a traficului, pentru că adevăratele camere sau multele camere care sunt pe drumurile naționale nu pot fi utilizate încă.
0: Două companii au scăzut prețurile carburanților cu 10 bani, atât pentru benzină, cât și pentru motorină. Tăierile ar trebui să fie însă mai mari, întrucât barilul de petrol a ajuns la nivelul de dinainte de izbucnirea războiului din Golf. Asociația Energia Inteligentă a făcut și un calcul la cât ar urma să coboare prețurile carburanților. Benzina ar putea ajunge la 7 lei și 90 de bani pe litru, iar motorina la 8 lei și 40 de bani până la sfârșitul lunii. Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energie Inteligentă.
2: Într-un scenariu cu o probabilitate mai mare, discutăm de 9,6 lei motorina. Noi ajungem undeva la 9,8, în cele mai fericite cazuri 8,6, iar benzina considerăm că poate să ajungă undeva la 8,2, chiar 8 lei în următoarea lună. Ne așteptăm ca treptat, pe măsură ce se vor scoate din stocuri aceste produse achiziționate cu prețuri mari în ultima lună și vor fi înlocuite aceste cantități de țiței importante cu țiței achiziționate la prețuri de dinainte de perioada începerii războiului din Golf, prețul să scadă. Deci estimăm că luna iulie va fi o lună în care prețul și la benzină și la motorină va scădea semnificativ.
0: Marea Britanie va recompensa persoanele care merg pe jos 30 de minute pe zi. Mai exact, este vorba despre un program prin care participanții vor putea primi reduceri, vouchere sau alte beneficii care ar urma să se lanseze anul viitor. În Regatul Unit, lipsa activității fizice este asociată cu 1 din 6 decese, arată datele Serviciului Național de Sănătate. Roxana Horchidan.
3: Inițiativa Serviciului Național de Sănătate din Marea Britanie, intitulată Un maraton pe lună, îi provoacă pe participanți să parcurgă lunar aproximativ 42 de kilometri, echivalentul distanței unui maraton prin plimbări zilnice. Participanții își vor putea înregistra activitatea prin intermediul unei platforme online sau folosind telefonul mobil ori un ceas inteligent, notează BBC. Cei care îndeplinesc obiectivul lunar vor deveni eligibili pentru diverse recompense, inclusiv vouchere, reduceri și alte stimulente. Detaliile programului de beneficii vor fi anunțate în lunile următoare. Inițiativa face parte din planul pe 10 ani al Serviciului Național de Sănătate și își propune să atragă peste 100.000 de participanți. Dacă acest obiectiv va fi atins, organizatorii susțin că va fi cel mai mare maraton din istorie, calculat prin numărul persoanelor care parcurg lunar distanța unui maraton.
0: Meciul dintre Anglia și Mexic din optimile de finală ale Cupei Mondiale se va disputa la ora programată inițial, luni, la ora 3, ora României. FIFA a renunțat la planul de a devansa startul partidei cu 6 ore mai devreme din cauza condițiilor meteo. Acestea au creat deja probleme la actuala ediție a Cupei Mondiale. Din cauza temperaturilor ridicate, FIFA a introdus pauze obligatorii de hidratare în toate meciurile. Partida dintre Anglia și Mexic se va juca pe stadionul Azteca, aflat la 2240 de metri altitudine, unde reprezentativa mexicană a pierdut doar de 2 ori în 89 de meciuri. La ora partidei sunt așteptate aproximativ 20 de grade. Atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
4: Digi FM.

0: DGFM.
1: Unde vara sună pe inima ta, ca să știi.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Vicepreședintele PNL, Robert Sighiartău, îl acuză pe președintele Nicușor Dan că este părtinitor în actuala criză politică. Liberalul spune că șeful statului nu a avut rolul de mediator și că s-a îndepărtat de principiile de dreapta și de reformele pe care le-a promovat în campania electorală. Sighiartău susține că Nicușor Dan s-a distanțat de direcția guvernului și că, prin deciziile luate în ultimul an, și-a pierdut o parte importantă din electoratul care l-a susținut la alegeri.
1: Din punctul meu de vedere, părtinitor. Niciun caz mediator. Și vă spune un om care l-a votat pe Nicușor Dan și l-a susținut din poziția de secretar general al Partidului Național Liberal pentru poziția de primar al capitalei în anul 2020. Așadar, e clar că domnul Nicușor Dan, nu înțeleg de ce, a ales să nu susțină ceea ce a susținut în campanie. Adică niște principii de dreapta reformiste care să urmărească reformarea statului român, să urmărească independența justiției și câteva linii pentru care mulți cetățeni l-au votat. Vizibil s-a văzut că a existat o distanțare, în primul rând față de principiile, reformele, direcția guvernării Bolojan. Momentul în care a venit și cu domnul Veștea și nu a criticat nici moțiunea de cenzură depusă cu AUR, atunci ne-am dat seama că totuși domnul Nicușor Dan are o problemă cu Partidul Național Liberal.
0: Peste 4.000 de blocuri din 5 sectoare ale capitalei rămân fără apă caldă în a doua jumătate a lunii iulie. Se înlocuiesc, se modernizează și se repară conductele rețelei termice. Ce zone sunt afectate știe Andreea Crăciunescu.
2: Se vor executa aceste lucrări cu oprirea apei calde în mii de blocuri. Vorbim despre o perioadă de 6 zile, mai exact între 13 și 18 iulie. Sectorul 1 nu vor avea apă caldă locuitorii din zona Calea Floreasca, Calea Doroban și strada Nicolae Caranfil. Dacă ne uităm la sectorul 3, vedem că este afectată zona Mihai Bravu și de asemenea bulevardul Corneliu Coposu și Calea Vitan. Mai departe, în sectorul 4 vor fi probleme în ceea ce privește furnizarea apei calde pe bulevardul Constantin Brâncoveanu, șoseaua Berceni, strada Nițu Vasile și sunt doar câteva exemple. Nu în ultimul rând, în sectorul 5, pentru această perioadă nu va fi apă caldă în zona șoseaua Panduri. Până pe data de 31 decembrie 2027 trebuie finalizați 210 kilometri de conducte, iar acum execuția este de peste 50,3%.
0: Prețurile locuințelor au crescut cu peste 5% în Uniunea Europeană în primul trimestru al anului, comparativ cu perioada similară din 2025. În România, creșterea a fost mai mare decât media Uniunii, arată datele colectate prin indicele prețurilor locuințelor, publicat de Oficiul European de Statistică. Adina Leoveanu are detalii.
3: Doar Finlanda a raportat o scădere anuală de 2% a prețurilor locuințelor în primul trimestru al anului, în rândul statelor membre pentru care sunt disponibile date. 25 au raportat creșteri. Cel mai mare avans a fost consemnat în Portugalia de aproape 18%, dar și în Bulgaria și Slovacia. România a raportat o creștere anuală de 7,8% în primul trimestru al anului, după un avans de 6,7% în trimestrul 4 din 2025. Patru state au raportat scăderi trimestriale ale prețurilor locuințelor: Finlanda, Belgia, Franța și Ungaria, iar 22 creșteri, cea mai mare expansiune fiind în Bulgaria, Portugalia și Slovacia.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.
4: Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
5: Ca să știi

0: Vara ta are muzica ei.
1: La Digi FM, ca să știi.
0: Digi FM e Music Radio.

0: Bine v-am regăsit, sunt Adina Leuveanu, ascultați știrile DGFM. Aproape 500 de șoferi au fost amendați de la începutul anului după ce au fost raportați în platforma Poliției Române pentru conducere agresivă. Amenzile ajung până la 1100 de lei, șoferii rămân fără permis pentru 30 de zile, dar pot ajunge și la închisoare. La noi, școala de șoferi te învață cum să manevrezi mașina, dar nu și partea de prevenție. Atrage atenția Titi Aur, expert în conducere defensivă.
1: Aceste gesturi le fac două categorii de șoferi. Unii care sunt agresivi prin natura lor, așa gândesc ei, așa conduc și nu realizează la ce pericol se expun, dar există și o categorie de șoferi care fac astfel de gesturi pentru că pur și simplu nu cred că este periculos ce fac ei. Nu înțeleg traficul cu adevărat și fac acest lucru fără a fi conștient agresiv. Pentru cei care sunt agresivi intenționat vor. Într-adevăr, sancțiunile sunt soluția, doar că din păcate România nu are un sistem foarte clar, coerent de urmărirea traficului, pentru că adevăratele camere sau multele camere care sunt pe drumurile naționale nu pot fi utilizate încă.
0: Două companii au scăzut prețurile carburanților cu 10 bani, atât pentru benzină cât și pentru motorină. Tăierile ar trebui să fie însă mai mari, întrucât barilul de petrol a ajuns la nivelul de dinainte de izbucnirea războiului din Golf. Asociația Energie Inteligentă a făcut și un calcul la cât ar urma să coboare prețurile carburanților. Benzina ar putea ajunge la 7 lei și 90 de bani pe litru, iar motorina la 8 lei și 40 de bani până la sfârșitul lunii. Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energie Inteligentă.
2: Într-un scenariu cu o probabilitate mai mare, discutăm de 9,6 lei motorina. Noi ajungem undeva la 9,8, în cele mai fericite cazuri 8,6, iar benzina considerăm că poate să ajungă undeva la 8,2, chiar 8 lei în următoarea lună. Ne așteptăm ca treptat, pe măsură ce se vor scoate din stocuri aceste produse achiziționate cu prețuri mari în ultima lună și vor fi înlocuite aceste cantități de țiței importante cu țiței achiziționate la prețuri de dinainte de perioada începerii războiului din Golf, prețul să scadă. Deci estimăm că luna iulie va fi o lună în care prețul și la benzină și la motorină va scădea semnificativ.
0: Marea Britanie va recompensa persoanele care merg pe jos 30 de minute pe zi. Mai exact, este vorba despre un program prin care participanții vor putea primi reduceri, vouchere sau alte beneficii care ar urma să se lanseze anul viitor. În Regatul Unit, lipsa activității fizice este asociată cu 1 din 6 decese, arată datele Serviciului Național de Sănătate. Roxana Horchidan.
3: Inițiativa Serviciului Național de Sănătate din Marea Britanie, intitulată Un maraton pe lună, îi provoacă pe participanți să parcurgă lunar aproximativ 42 de kilometri, echivalentul distanței unui maraton prin plimbări zilnice. Participanții își vor putea înregistra activitatea prin intermediul unei platforme online sau folosind telefonul mobil ori un ceas inteligent, notează BBC. Cei care îndeplinesc obiectivul lunar vor deveni eligibili pentru diverse recompense, inclusiv vouchere, reduceri și alte stimulente. Detaliile programului de beneficii vor fi anunțate în lunile următoare. Inițiativa face parte din planul pe 10 ani al Serviciului Național de Sănătate și își propune să atragă peste 100.000 de participanți. Dacă acest obiectiv va fi atins, organizatorii susțin că va fi cel mai mare maraton din istorie, calculat prin numărul persoanelor care parcurg lunar distanța unui maraton.
0: Meciul dintre Anglia și Mexic din optimile de finală ale Cupei Mondiale se va disputa la ora programată inițial, luni, la ora 3, ora României. FIFA a renunțat la planul de a devansa startul partidei cu 6 ore mai devreme din cauza condițiilor meteo. Acestea au creat deja probleme la actuala ediție a Cupei Mondiale. Din cauza temperaturilor ridicate, FIFA a introdus pauze obligatorii de hidratare în toate meciurile. Partida dintre Anglia și Mexic se va juca pe stadionul Azteca, aflat la 2240 de metri altitudine, unde reprezentativa mexicană a pierdut doar de 2 ori în 89 de meciuri. La ora partidei sunt așteptate aproximativ 20 de grade. Atât la știri, rămâneți cu DGFM.
4: Soare în gând,
5: muzică în aer.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Vicepreședintele PNL, Robert Sighiartău, îl acuză pe președintele Nicușor Dan că este părtinitor în actuala criză politică. Liberalul spune că șeful statului nu a avut rolul de mediator și că s-a îndepărtat de principiile de dreapta și de reformele pe care le-a promovat în campania electorală. Sighiartău susține că Nicușor Dan s-a distanțat de direcția guvernului și că, prin deciziile luate în ultimul an, și-a pierdut o parte importantă din electoratul care l-a susținut la alegeri.
1: Din punctul meu de vedere, părtinitor. Niciun caz mediator. Și vă spune un om care l-a votat pe Nicușor Dan și l-a susținut din poziția de secretar general al Partidului Național Liberal pentru poziția de primar al capitalei în anul 2020. Așadar, e clar că domnul Nicușor Dan, nu înțeleg de ce, a ales să nu susțină ceea ce a susținut în campanie. Adică niște principii de dreapta, reformiste, care să urmărească reformarea statului român, să urmărească independența justiției și câteva linii pentru care mulți cetățeni au votat. Vizibil s-a văzut că a existat o distanțare, în primul rând față de principiile, reformele, direcția guvernării Bolojan. Momentul în care a venit și cu domnul Veștea și nu a criticat nici moțiunea de cenzură depusă cu AUR, atunci ne-am dat seama că totuși domnul Nicușor Dan are o problemă cu Partidul Național Liberal.
0: Peste 4.000 de blocuri din 5 sectoare ale capitalei rămân fără apă caldă în a doua jumătate a lunii iulie. Se înlocuiesc, se modernizează și se repară conductele rețelei termice. Ce zone sunt afectate știe Andreea Crăciunescu.
2: Se vor executa aceste lucrări cu oprirea apei calde în mii de blocuri. Vorbim despre o perioadă de 6 zile, mai exact între 13 și 18 iulie. Sectorul 1 nu vor avea apă caldă locuitorii din zona Calea Floreasca, Calea Doroban și strada Nicolae Caranfil. Dacă ne uităm la sectorul 3, vedem că este afectată zona Mihai Bravu și de asemenea bulevardul Corneliu Coposu și Calea Vitan. Mai departe, în sectorul 4 vor fi probleme în ceea ce privește furnizarea apei calde pe bulevardul Constantin Brâncoveanu, șoseaua Berceni, strada Nițu Vasile și sunt doar câteva exemple. Nu în ultimul rând, în sectorul 5, pentru această perioadă, nu va fi apă caldă în zona șoseaua Panduri. Până pe data de 31 decembrie 2027 trebuie finalizați 210 kilometri de conducte, iar acum execuția este de peste 50,3%.
0: Prețurile locuințelor au crescut cu peste 5% în Uniunea Europeană în primul trimestru al anului, comparativ cu perioada similară din 2025. În România, creșterea a fost mai mare decât media Uniunii, arată datele colectate prin indicele prețurilor locuințelor, publicat de Oficiul European de Statistică. Adina Leoveanu are detalii.
3: Doar Finlanda a raportat o scădere anuală de 2% a prețurilor locuințelor în primul trimestru al anului în rândul statelor membre pentru care sunt disponibile date. 25 au raportat creșteri. Cel mai mare avans a fost consemnat în Portugalia de aproape 18%, dar și în Bulgaria și Slovacia. România a raportat o creștere anuală de 7,8% în primul trimestru al anului, după un avans de 6,7% în trimestrul 4 din 2025. Patru state au raportat scăderi trimestriale ale prețurilor locuințelor: Finlanda, Belgia, Franța și Ungaria, iar 22 creșteri, cea mai mare expansiune fiind în Bulgaria, Portugalia și Slovacia.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu DGFM.
4: Cu DGFM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: DGFM.
1: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru...
2: Până pe 14 iulie ai monorolă Alint 120 de metri la 17,49 lei. La două bucăți plătești 15,74 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 13,99 lei fiecare. Carrefour.
4: Mai mult confort și siguranță pentru casa ta cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de exterior. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
1: Ca să știi...
0: Nu s-a stat, s-a postat pe pagina de Facebook Digi FM. Ca să știi...

0: La Digi FM ai hituri mai fierbinți decât scaunul din mașină.
1: Ca să știi.
2: Salut, sunt Manuel Riva, asculti Digi FM. Ca să

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, totul împachetat în divertisment. Împreună suntem DGFM, Music Radio, cea mai

0: Radio DGFM.
1: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cordon bleu din piept de curcan Chef Select, 1 kg la 13,29 lei, înghețată la cornet cu gust de caramel și sare de mare, Bon Gelati 6 ori 120 de ml la 10,79 lei și pepene verde la 1,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Până pe 7 iulie, toate drumurile duc la turul ciclist al Sibiului. Ține pasul cu plutonul în direct la DigiSport. Iar pentru mai multe noutăți despre favoriții tăi, descarcă aplicația DigiSport.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei, păstrăv somonat de oașa 100 de grame la 3,79 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Știrile momentului, prezentate acum la Digi FM de Adina Leoveanu. Bună dimineața, Adina!
1: Bună dimineața, Nono! Bună dimineața tuturor! Criza de pe scenă politică românească este departe de final. Partidele nu dau semne că se înțeleg pentru susținerea unui premier. Premierul Peter Moghior vrea ca parlamentarii maghiari să nu poată rămâne mai mult de 12 ani în legislativ. Sunt 16 grade acum la București și Iași, 17 în Arad și Oradea, 21 la Constanța. Ascultați știrile Digi FM! O parte din zidul de sprijin al drumului spre Poiana Brașov s-a surpat în urma ploilor torențiale din ultimele zile, iar circulația în zona este restricționată. Traficul se desfășoară alternativ pe o singură bandă dirijat prin semafoare temporare. Șoferii sunt nevoiți să aștepte chiar și 10 de minute pentru a traversa zona afectată.
2: Nu investești, totul se duce de râpă. Înainte a fost 6 luni, după aia iară s-a surpat alte 3 luni și tot așa.
3: Și acum când credeți că o să fie gata?
2: În vreo 2 ani, că așa e România, totul merge înapoi, nu înainte.
4: Bănuiesc că o să se întâmple cum s-a întâmplat anul trecut. Pe partea la urcare o să ne țină vreo un an de zile ca să facem cozi pe aici.
3: Încurcă traficul?
4: El încurcă, pentru că la sfârșit de săptămână e aglomerat. O să vină utilaje grele.
5: Trebuia să fie făcut mai bine de la bun început, să verifice drumul. Asta e, neobișnuit.
1: Specialiștii încearcă să afle cât de afectată este structura drumului. Sorin Toarcea, purtătorul de cuvânt al primăriei Brașov.
6: Comitetul Local pentru Situații de Urgență a luat decizia intervenției în regim de urgență. În funcție de rezultatele expertizei, poate vom fi nevoiți să introducem și restricții de tonaj și de gabarit.
1: Criza de pe scenă politică românească este departe de final. România are un guvern interimar de 2 luni, iar partidele nu dau semne că se înțeleg pentru susținerea unui premier. Președintele a încercat deja de 2 ori să contureze un executiv, însă ambele desemnări au eșuat. Vicepreședintele PNL, Robert Sighiartău, îl acuză pe Nicu Jordan că este părtinitor în actuala criză politică. Liberalul spune că șeful statului nu a avut rolul de mediator și că s-a îndepărtat de principiile de dreapta și de reformele pe care le-a promovat în campania electorală.
7: Din punctul meu de vedere, părtinitor, niciun caz mediator. Și vă spune un om care l-a votat pe Nicu Șordan și l-a susținut din poziția de secretar general al Partidului Național Liberal pentru poziția de primar al capitalei în anul 2020. Așadar, e clar că domnul Nicu Șordan, nu înțeleg de ce, a ales să nu susțină ceea ce a susținut în campanie. Adică niște principii de dreapta reformiste care să urmărească reformarea statului român, să urmărească independența justiției și câteva linii pentru care mulți cetățeni l-au votat. Vizibil s-a văzut că a existat o distanțare, în primul rând față de principiile, reformele, direcția guvernării Bolojan. Momentul în care a venit și cu domnul Veștea și nu a criticat nici moțiunea de cenzură depusă cu AUR, atunci ne-am dat seama că totuși domnul Nicu Șordan are o problemă cu Partidul Național Liberal.
1: Premierul Ungariei, Peter Moghior, propune o nouă revizuire a Constituției. Proiectul depus în Parlament cuprinde 12 modificări care vizează funcționarea instituțiilor statului și sistemul politic. Anca Vlad.
8: Una dintre cele mai importante prevederi limitează mandatul deputaților la maximum 12 ani, echivalentul la 3 mandate parlamentare. Totodată, proiectul prevede încetarea mandatului actualului președinte al Republicii. Documentul mai propune consolidarea atribuțiilor Curții Constituționale Ungariei și stabilirea unei limite de vârstă de 70 de ani pentru judecătorii acesteia. Sunt prevăzute și măsuri pentru întărirea independenței justiției, inclusiv posibilitatea revocării conducerii instanțelor superioare la inițiativa magistraților. Inițiativa face parte din pachetul de reforme constituționale promovate de guvernul condus de Peter Moghior după preluarea mandatului.
1: Sorana Cârstea a fost eliminată în turul al treilea la Wimbledon după ce a fost învinsă în 3 seturi de Linda Noskova din Cehia. Sorana a irosit șansa de a bifa cea mai importantă performanță a carierei la Wimbledon chiar în anul retragerii din circuitul WTA, așa cum a anunțat la începutul sezonului. Pentru parcursul de la Wimbledon, Sorana a obținut 185.000 de lire sterline și 130 de puncte. Astăzi vor mai fi averse și descărcări electrice la munte, în Maramureș și cu totul izolat în celelalte regiuni. Vântul rămâne alert pe Crestene, Banat și Oltenia. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 31 de grade în Banat și în Oltenia. 28 de grade vor fi în capitală. Atât la știri, 8 și 5 minute. Rămâneți cu Nono Semen.
0: Mulțumim, Adina! Vai, ce dimineață frumoasă, ce vreme frumoasă și ce muzică frumoasă ți-am pregătit în prima dintre cele 4 ore matinale de weekend de Digi FM. Jason Derulo și Martin Garrix. Începem!

Efenaua la mine. Îmi place maxim Jason Derulo și piesa asta. E una dintre preferate. Take You Dancing. Bună dimineața. 8:15. 5 iulie, o zi importantă astăzi. Pe 5 iulie, dar cu mulți ani în urmă, deschideam pentru prima dată microfonul la un post de radio din București. Tocmai mă mutasem din Târgu Jiu în București. 5 iulie a fost prima zi în care am vorbit la microfonul unui radio din București. Era vorba despre frații noștri de la Pro FM, se întâmpla asta. Frații noștri și vecinii noștri de etaj de aici, colegii noștri. Aici e Digi FM, bună dimineața, 5 iulie, o zi importantă. E suficient să spun că, uite, hai să găsesc exact data, în 1946, se întâmpla acum 80 de ani, exact, da? 2026-1940, da, fix acum 80 de ani. Deci, iată, numai, s-au întâmplat câteva lucruri foarte bune pe 5 iulie de-a lungul istoriei. Am spus eu asta cu venirea mea în București la radio. Iar în 1946, și cu asta cred că spun tot când vine vorba de vești bune, la Paris erau prezentați primii bikini. Să mai zică cineva că ziua asta nu e una cu adevărat istorică și specială, da? Acum 80 de ani la Paris își făceau apariția primii bikini. S-au mai întâmplat și mici nenorociri pe 5 iulie. Mă căsătoream a doua oară, de exemplu. Glumesc, evident. Dar una peste alta le luăm pe cele bune și ne gândim în primul rând la ele, cele bune să se adune. Și mai sunt lucruri importante care s-au întâmplat pe 5 iulie de-a lungul istoriei. O să fac referire la ele și evident că avem și aniversați, nume foarte importante. Și iarăși un lucru important, astăzi nu ne mai prăjim atât de tare la soare pentru că s-a răcorit substanțial, e foarte plăcut. E un aer respirabil, deși la plimbare erau, când am venit acum spre radio, vreo 19 grade arăta termometrul mașinii în București, adică extrem de plăcut. E soare, nu bate vântul, dar e mult mai răcoare decât zilele trecute și de-aia zic că nu ne mai barn la soare. Ellie Goulding, ascultăm cu piesa asta care sună genial. Bună dimineața, bine ai venit, matinal de weekend, Digi FM, ziua a doua. Doamna, o seminul tău cu tine și James Hype după.

Dar până la apusul de soare, în brațele tale, eu zic că putem să ne bucurăm de această priveliște frumoasă și de îmbrățișări și după răsării de soare, care s-a petrecut cu ceva timp în urmă, până de seară la apus de soare mai e și eu zic să nu pierdem timpul, nu? Dueluri interesante în campionatul mondial de fotbal, la Cupa Mondială, un meci care s-a terminat cu un rezultat surprinzător oarecum. Eu zic că Maroc e deja o revelație, s-a calificat în sferturi după ce a învins Canada cu 3-0. Aseară Franța, mă rog, azi noapte, la miezul nopții, Franța a învins și Paraguay cu 1-0. Și acum se cunoaște primul sfert de finală, Franța-Maroc. Va fi o confruntare foarte interesantă, un prim, iată, sfert de finală la Cupa Mondială. Dar oricum, ce ziceți de Maroc? Da, Maroc, care a scos țările de jos în 16-imi, a scos în 8-imi ieri Canada, pe care a bătut-o, de-a rupt-o cu 3-0, și acum urmează oare Franța? Ai, ai, ai, ai, ai, ce dueluri interesante o să avem în sfertul de final. Deocamdată abia au început optimile, o să mai fie și astăzi niște meciuri, o să mă uit și îți spun mai târziu ce... Sau, sunt meciuri astăzi sau... Ia stai puțin. Stai că acușica intru și văd cum arată situațiunea, da, ia să vedem. Așa, astăzi o să avem de seară Brazilia-Norvegia. Da, e un singur meci, Brazilia-Norvegia. Mâine, adică la noapte, la ora 3, Mexic-Anglia. Astea sunt următoarele meciuri din optime de finală. Și după aceea, ușor-ușor, o să știm care sunt sferturile de finală. Deocamdată primul sfert cunoscut între Franța și Maroc, care va fi, evident, un duel foarte încins. Și apropo de duel, dueler Corazon, o să ascultăm acum de la Enrique Iglesias. Noi ne ocupăm cu alte de dueluri, mult mai interesante, mai calde și mai, să zic așa, pline de viață. Katy Perry, mai aduc și Justin Bieber, toate ora asta aici, la DGFM Music Radio. Bună dimineața! Mai vorbim despre evenimentele zilei, despre aniversar și despre cum se circulă la această oră pe șoselele din România. Imediat!

0: Bună dimineața și băieților răi și băieților buni și fetelor rele și fetelor bune. Bună dimineața să ne fie tuturor, 8 și 49 de minute. Fii atent ce se mai întâmpla de-a lungul istoriei, de-a lungul timpului. Pe 5 iulie, o dată importantă, în 1989, în Statele Unite, se difuza primul episod al serialului Seinfeld. Senzațional! În 1996 se năștea Dolly, prima oaie clonată din lume. Asta legat de evenimente. Vedem ora următoare și ce aniversați avem pe ziua de astăzi. 5 iulie, cei care sunt pe recepție sunt aniversați să primească deja urările în avans de la mine, la mulți ani tuturor sărbătoriților. Se circulă în condiții bune, valori de trafic destul de reduse la ora asta, pe un carosabil uscat, pe principalele artere rutiere, A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Ploiești, A7 Ploiești-Arjud, DN1 Ploiești-Brașov și DN7 Pitești-Sibiu. Să spunem că astăzi, între 9.45 și 10.30, traficul auto va fi oprit pe DN7H până la drumul județean 106B, în localitatea Șura Mică, din județul Sibiu, pentru că se desfășoară un eveniment sportiv. Da, între 9.45 și 10.30, ca să știți cum vă planificați și cum vă organizați. Hai și cu mesajele venite de la tine, 0774-601-601. Zi de 10 tuturor, ne spune Iuliana de la Malul Mării, cu o poză frumoasă de acolo. Vai, ce frumos e la tine! Cer senin, perfectă vremea astăzi, nu e nici foarte cald, e exact cum trebuie. Îl salutăm și pe Lucian, care încă vorbeam de sfertul de finală Franța-Maroc, sau cum ar fi Franța-Franța, zice el, corect, pentru că ei sunt acolo în familie, da? E plină Franța de marocani, așa că va fi ca un meci, trebuie să se înțeleagă între ei, deci Franța-Maroc e ori Franța-Franța, ori Maroc-Maroc, până la urmă așa este. Mulțumim mult de tot. Altcineva zice, marocanii din Maroc cu marocanii din Franța, va fi altfel decât 3-1? Dar pentru cine? Să ne spui și nouă că nu m-am prins. Ia să vedem, bună dimineața. Dacă tot vorbești de evenimente și aniversări, ce zi să ne urezi și nouă la mulți ani? Să ne urezi, nu să ne urmezi. Să ne urezi și nouă la mulți ani. 7 iulie, ziua mea, Iulian. 9 iulie, a soției Daniela. Iulian Dino din Comarnic, Prahova. Mulțumim mult de tot. Păi cum? Nu vă fac eu urări acum, bravo. La mulți ani ție pentru 7 iulie, 9 iulie, soției Daniela. Salutare, Maroc a avut noroc până acum, dar de Franța nu mai trece. Om vedea. Vom vedea. Dar știi cum e, Mariane? Dacă Maroc trece de Franța, e ca și cum trece de el însuși. Am stabilit. E Maroc-Maroc sau Franța-Franța. Și invers, da? Deci dacă Franța bate Marocul, e ca și cum se bate pe ea însuși. Mulțumesc mult de tot. Salutare, ia să vedem, Iulică, Zmeurică. Ca de obicei, cu urechea pe voi, pregătim cultura de mure. Ce frumos! Morenito și noi pregătim piesa asta de la Ina, e nou-nouță și îți mai aduc, dacă mai avem timp, și de Ana la Club. Foarte bine! Toate aici la DGFM, Music Radio, sunt în asemenul tău.
1: DGFM. Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată. Ca să știi...

0: FM. Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 3 și 7 iulie. Banane 5 lei 49 kilogramul. Vreau din România, pulpe de pui inferioare 14 lei 99 kilogramul și Dorna apă minerală naturală plată de 2 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
2: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Până pe 7 iulie, toate drumurile duc la turul ciclist al Sibiului. Ține pasul cu Pluton.

cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cordon bleu din piept de curcan Chef Select, 1 kg la 13,29 lei, înghețată la cornet cu gust de caramel și sare de mare, Bon Gelati 6 ori 120 de ml la 10,79 lei și pepene verde la 1,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!

0: tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă aer condiționat Starlight 12.000 BTU cu 130 lei extra discount. Hai nea! EMAG.
4: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătate.

0: DGFM ora 9, știrile dimineții cu Adina Leoveanu.
1: Bună dimineața! Autoritățile au blocat bunuri de peste 6 milioane de euro în dosarul azilelor ilegale descoperite în Bihor. Canada este prima țară organizatoare a campionatului mondial care iese din competiție. Maroc se duce în sferturi. Sunt 18 grade acum la București, Craiova și Iași, 21 la Constanța și Timișoara. Ascultați știrile DGFM. 3 persoane au fost rănite în urma unui grav accident produs în această dimineață în localitatea 2 Mai. O mașină de poliție și un autocar au fost implicate, transmite Iulia Stanciu.
2: Acest accident s-a produs în jurul orei 4:30 pe DN39 în localitatea 2 Mai. Din primele cercetări efectuate la fața locului, se pare că un autocar cu numere de Republica Moldova ar fi lovit o autospecială de poliție. Acolo se aflau doi agenți, iar autospeciala de poliție a fost proiectată ulterior într-o motocicletă în care se afla o persoană, mai exact o tânără de 18 ani. Au fost rănite 3 persoane. Este vorba despre cei 2 polițiști care se aflau în mașina de poliție și motociclista. Aceste 3 victime au fost duse la spitalul din Medgidia. Sunt în stare bună și stabilă din ce știm la această oră. Urmează ca toți 3 să fie transferați la spitalul județean Constanța. Conducătorii auto au fost testați cu aparatele din dotare și rezultatul a fost negativ. În autocar se aflau 78 de persoane. Toți mergeau în vacanța de vară în Bulgaria. Din autocar nu a rezultat nicio victimă.
1: Rică Răducanu a ajuns de urgență la spital. Fostul fotbalist în vârstă de 80 de ani a căzut pe scări și a fost internat ieri la Spitalul Municipal din Mangalia. Are 2 coaste rupte, un umăr dislocat și lovituri la cap. Rică Răducanu își petrece aproape fiecare vară pe litoral, unde administrează o mică afacere. Sechestru record în dosarul azilelor ilegale descoperite în județul Bihor. Autoritățile au blocat bunuri în valoare totală de 6,4 milioane de euro, bani destinați acoperirii despăgubirilor pentru cele 128 de victime din dosar. Măsura vizează întreg patrimoniul lui Viorel Pașca, precum și ale asociației implicate în acest dosar, Anca Vlad.
3: Potrivit anchetatorilor, blocarea bunurilor are rolul de a asigura posibilitatea recuperării prejudiciilor morale stabilite la câte 50.000 de euro pentru fiecare victimă în eventualitatea unei condamnări definitive. Măsura urmărește totodată prevenirea înstrăinării activelor sau a unei posibile intrări în incapacitate de plată. În același dosar, judecătorii au dispus măsura controlului judiciar pentru 6 persoane. Reamintim, guvernul a alocat aproximativ 19 milioane de lei pentru sprijinirea celor 409 persoane relocate din centrele administrate de asociația implicată. Suma acoperă cheltuieli estimate pentru o perioadă de 6 până la 12 luni. Viorel Pașca, patronul azilului, rămâne în libertate, dar sub control judiciar. Conform procurorilor de ICOT, victimele erau selectate după criterii stricte, persoane fără sprijin familial, cu venituri sau cu posibilitatea de a obține pensii și alte indemnizații.
1: Bulgaria va vota noul pachet de sancțiuni propus de Uniunea Europeană împotriva Rusiei doar dacă 2 nume vor fi eliminate de pe listă. Este vorba despre patriarhul Kiril și unul dintre șefii filialei bulgare a companiei Lukoil. Premierul Rumen Radev a explicat în Parlament că această poziție este motivată de necesitatea de a proteja interesele energetice ale Bulgariei. Întrebat despre sancțiunile propuse împotriva patriarhului Kiril, Radev a afirmat că nu este preocupat de persoana în sine, dar a subliniat că este conducătorul Bisericii Ortodoxe Ruse. Și Italia și-a exprimat îngrijorarea în acest caz. Pachetul de sancțiuni propus de șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, include o interdicție de intrare pe teritoriul Uniunii pentru foștii combatanți ruși care au luptat împotriva Ucrainei și ar trebui aprobați până pe 15 iulie, termenul limită pentru revizuirea plafonului de preț pentru petrolul rusesc. Canada este prima țară organizatoare a campionatului mondial care iese din competiție. Maroc a câștigat cu 3-0 în fața Canadei, reușind promovarea în sferturile de finală într-un meci disputat la Houston, în Texas. Naționala nord-africană devine astfel prima echipă care se califică în sferturile Cupei Mondiale, unde va întâlni selecționata Franței. Meciul este programat joia viitoare în Boston. Vreme predominant frumoasă și caldă astăzi, averse și descărcări electrice vor mai fi doar la munte, în Maramureș și cu totul izolat în rest. Vântul rămâne alert pe creste în Banat și Oltenia. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 31 de grade, cu 28 de grade în capitală. Atât la știri, 9:05 minute, vă las cu Nono Semen.
0: Mulțumim, Adina! Alert, dar în același timp și relaxat, este playlistul acestei ore pe care ți l-am pregătit cu mare atenție. Rihanna, Akon și Tiny Tech, pentru început.

ne scrie Ana: știu că sunt foarte mulți fani ai trupei, poți să vezi și ce face piesa în Top 20 DGFM dacă intri pe DGFM.ro sau deschizi aplicația. Cum? N-ai aplicația? Te rog frumos, aplicația DGFM care funcționează bridge, laser, spitz. Merge ca racheta, zboară, pur și simplu, e foarte bună aplicația. Te rog frumos, o găsești și pe Google Play și în App Store, o descarci și o ai după aia în telefon. Cum o deschizi? Acum, la ora asta, o să dai și de moaca mea, pentru că e emisiunea asta, e matinal de weekend la DGFM, dar dacă te uiți și explorezi foarte puțin, pentru că e simplă și frumos, are o grafică foarte bună, e foarte prietenoasă, e ușor de utilizat, o să găsești acolo toate emisiunile, toți realizatorii, toți colegii mei sunt acolo, podcasturi, playlist, clasamente, informații, aplicația DGFM. Să nu care cumva să o scapă, da? Nu ne scapă nici mesaje venite de la tine în această dimineață, nu avem cum să le ratăm. Îți mulțumesc mult de tot că ești prezent. Uite, îl salutăm și pe Bogdan din Oradea, mai băgăm aici un val de mesaje. Zi faină vă doresc tuturor. Iulian, mulțumim. Este și Angela cu noi. O zi minunată să avem. E vară, e frumos, e bine. Spune Angela. Corect, subscriu. Confirm. Aprob. Neața, te ascult în timp ce mă joc ceva, îmi scrie acolo ce se joacă și unde și beau cafeaua, spor. Mulțumesc mult de tot, Cătălin, spor și ție acolo, baftă la joc, la joacă. Salutare, ia să vedem, Iulica e cu noi. Bună dimineața, cine mai este? Vă salut și vă mulțumesc mult de tot pentru mesaje. Salutare și lui Ziggy Timișoara. Apropo, colegii mei, da, cu care am vorbit ieri la telefon, minunații de la matinal, Oana și Vlad, sunt la Timișoara în aceste zile. Tot weekendul, de fapt, sunt și astăzi, iar la ora 2:30. Hai să mai anunț încă o dată, susțin un masterclass acolo. Ei sunt la Timișoara cu ocazia festivalului JazzX și s-au întâlnit cu foarte mulți oameni. Hai că îmi scria mai devreme, vorbeam cu Georgiana, producătoarea matinalului, care îmi spunea niște lucruri. Stai să deschid aici. Da. Astăzi la centru de proiecte va fi masterclass-ul de la ora 14:30, susținut de Oana și Vlad acolo la Timișoara. Nu mai sunt locuri, s-au înscris oamenii pentru că vor să-i întâlnească și sunt foarte curioși să afle ce au de spus ai noștri și au de spus lucruri interesante. E un masterclass care cu siguranță va fi extraordinar de interesant și de fascinant, dar vă puteți întâlni cu ei în continuare. Astăzi Oana și Vlad sunt la Timișoara și aveți ocazia să-i întâlniți, să stați de vorbă, să-i vedeți, să-i ascultați. Să-i urmăriți azi în Timișoara și de marți în toată țara, pentru că mâine sunt și ei liberi, au și ei dreptul la o zi de odihnă, dar marți dimineața se întorc la matinal. Riana, rude boy!

0: Bingo fac echipă! Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
4: Cerere și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi...
5: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
6: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 1 și 7 iulie. Aldis Salam Vienez, 5 lei 49 de grame, Del Mario Zahăr, 1 kg 2 lei 99 și 50% reducere la toată gama de produse Ajax. Kaufland, ieftin și bun!
7: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? La Brico, până pe 15 iulie, ai 15% reducere la boiler electric Gorenie de 50 de litri la doar 390 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
9: Cu DGFM, ai vreme de plajă oriunde ai fi.

Ace of an Ace. Azi e weekend, încetinim puțin obiceiul nostru și îndemnul meu de fiecare dată. Antrenăm mușchiul relaxării, încetinim, ne relaxăm. Mai visăm, de ce nu? Da? Mai conversăm. Plăcut? Cu cine dorim? Ne mai întâlnim și noi cu familia, da? E weekend. Mai ieșim cu prietenii. Lucruri de genul ăsta. Dar în general, dacă ai un pas grăbit când mergi, nu e rău. Nu e rău. Spun cercetările, pentru că viteza cu care mergem pe jos spune câte ceva despre personalitatea noastră și cum suntem percepuți de ceilalți. S-a făcut un studiu care spune așa: cei care preferă un ritm alert pe stradă tind să fie mai sociabili și mai plini de viață. Extrovertiții tind să aibă un nivel de activitate mai ridicat și funcționează cel mai bine atunci când sunt implicați fizic și mental. Mersul lor mai rapid reflectă exact această energie, afirmă psihologul care s-a ocupat de studiul respectiv. Acest tip de oameni se bucură de interacțiuni sociale frecvente și sunt mereu pregătiți pentru noi provocări. Așa că dacă mergi repede pe stradă, în general, și ai un ritm rapid, un mers rapid, una peste alta e de bine. Adică... Nu e, da, cum ne-am așteptat neapărat să fie vorba de un stres. Nu. E vorba de cu totul și cu totul altceva. Cu toate că în weekend, încă o dată, e bine să încetinim, să ne mai și odihnim. Un alt aspect interesant este că mersul rapid este asociat cu un nivel scăzut de nevrotism. Persoanele care merg repede sunt mai puțin predispuse la îngrijorări excesive, la nevroze, deci suportă stresul mai ușor, atenție, contrar poate așteptărilor, și sunt mai stabile emoțional. Incredibil. M-aș fi așteptat ca persoanele care au mers așa lent, mișcări așa ca slow motion să fie, dar nu, se pare că cei care merg repede sunt mai bine pe emoții. Persoanele respective, cei care merg repede, se mișcă mai încrezătoare și mai relaxate, deoarece cheltuiesc mai puțină energie pentru a analiza excesiv sau a se îngrijora. Oh, e bine. Mersul la pas alert este adesea corelat cu o curiozitate puternică și o dorință de explorare. Aceste persoane tânjesc după schimbare și noi experiențe. Păi da, că uneori îți vine să fugi. Fiind descrise ca având o imaginație bogată și o atitudine deschisă către noi provocări și către necunoscut sau necunoscută. O atitudine prietenoasă și cooperantă de asemenea este asociată cu persoanele care au un pas rapid. Excelează în relațiile interumane. Agreabilitatea este o calitate care implică căldură, compasiune și dorința de cooperare. Persoanele care au această caracteristică și adaptează adesea ritmul la persoana cu care merg, astfel încât la nevoie pot merge foarte repede. Ritmul rapid nu este doar o chestiune de obicei, ci o reflectare a unei încredere în sine solide. Deci persoanele care merg repede sunt foarte încrezătoare. Persoanele asertive au mai multă încredere în sine, iar inițiativa iau inițiativa și se mișcă cu un obiectiv clar. Cercetările arată că sunt mai predispuse să meargă într-un ritm mai rapid. Totodată oamenii care merg repede tind să fie mai ambițioși, având o motivație puternică de a-și atinge obiectivele. Hai că am rezolvat-o și pe asta, ca să fie toată lumea liniștită. Killers Human, ascultăm Justin Timberlake, îți mai aduc toate aici. Suntem relaxați la Digi FM.

0: de Happiness e foarte mare când mă întâlnesc cu piesa asta în playlist-ul DJ FM. Așa, toată lumea, haide! Cu toții! Mulțumim! Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake. Super piese, cu super energie, cu super stare. Mulțumim mult de tot pentru prezență în difuzoare. 9 și 50 de minute. Weekendul ăsta s-a odihnit, dar s-a și dormit. E în regulă. Mulțumesc mult de tot pentru că sunteți alături de mine și că trimiteți mesajele astea minunate. Ana zice, apropo de mersul iute despre care vorbim mai devreme, și că e benefic, da? Și că arată o personalitate puternică și foarte orientată spre obiective. Zice așa, Ana, eu am mersul așa, zici că mă urmărește cineva. Corect, cam așa. Așa se întâmplă și la mine. Jur, mai ies, evident, foarte des cu fimea la plimbare și mă trezesc la un moment dat că e cu 4-5 metri în urmă mea și gata. Fua, încetinesc, gata, iau biciul din pedală. Îmi cer scuze, zic, iartă-mă, Bela, iarăși am luat-o la sănătoasa. Deci mare, mare atenție, mai ales când sunteți cu cei mici, să nu-i pierdeți prin mulți pe plajă, pe unde sunteți voi, da? Prin parcuri, pe la mall-uri. Mulțumesc pentru că ești în continuare și te invit să rămâi pe frecvență, pentru că, ce să vezi, în 9 minute avem informațiile momentului aduse de Anira Leoveanu aici la DJ FM, iar ora următoare te aștept cu alte piese foarte, foarte tare și cu informații așa de weekend lejere, da? Că am zis că ne mai odihnim, mai încetinim, ne mai relaxăm, dar la soare stăm, că e frumos afară. Giant Calvin Harris, ascultăm cu Reggae Bound Man acum.
1: DJ FM, pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

0: DGFM.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil de detergent lichid regular 88 spălări la doar 64,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
4: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings,

0: Ai în premieră trilogia. Marți Bucket se întoarce. Acum în trei variante. Mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Tore, detergent pentru rufe, diverse sortimente, 27,79 lei. Dove deodorant spray, diverse sortimente, 18,99 lei. Și Old Spice, diverse sortimente, 13,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga două din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea la Luxens 10 litri la 138 lei și Furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

0: într-o zi de 10, a venit și ora 10. Bună dimineața, știrile momentului cu Adina Leoveanu.
1: Bună dimineața, aparatul de stat s-a micșorat cu peste 5.000 de angajați în primele 4 luni ale anului. O capsulă a timpului îngropată în Philadelphia ar urma să fie deschisă peste 250 de ani. Sunt 20 de grade acum la București, Satu Mare și Cluj-Napoca, 23 în Timișoara și Constanța. Ascultați știrile Digi FM. 3 persoane au fost rănite în urma accidentului produs în această dimineață în localitatea 2 Mai. O mașină de poliție a fost lovită de un autocar. Polițiștii erau în timpul serviciului și opriseră pentru verificări o motociclistă, când autocarul condus de un bărbat din Republica Moldova a lovit autospeciala. Cei doi agenți și motociclista de 18 ani au ajuns la spital. Conducătorii au fost testați și nu consumaseră alcool. Un dosar penal a fost deschis. Cercetările continuă pentru a se stabili cauzele exacte ale producerii accidentului. Statul are cu peste 5.300 de angajați mai puțin față de începutul anului. Cei mai mulți bugetari sunt în educație, apoi în Ministerul de Interne. Singura instituție care a făcut angajări este Ministerul Apărării, Bianca Timșa.
2: Potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor, la finalul lunii aprilie erau ocupate peste 1.274.000 de posturi la stat, cu 5.306 mai puține decât la începutul anului. Tendința de reducere s-a menținut și de la o lună la alta, în aprilie fiind cu aproape 2.500 de posturi ocupate mai puțin decât în martie. Cei mai mulți bugetari lucrează în administrația publică centrală, care reprezintă aproape 2/3 din totalul angajaților la stat. Ministerul Educației rămâne instituția cu cei mai mulți angajați, cu aproape 294.000 de posturi ocupate, urmat de Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Apărării Naționale. Dintre acestea, doar Ministerul Apărării și-a mărit efectivele, în timp ce celelalte au înregistrat scăderi. Mai puține angajați sunt și în administrația locală. În primării, consilii județene și instituțiile aflate în subordinea acestora lucrau la sfârșitul lunii aprilie cu peste 3.300 de persoane mai puțin decât la începutul anului.
1: Visul american s-a întors, a declarat președintele Donald Trump în discursul susținut cu ocazia aniversării a 250 de ani de independență pentru Statele Unite. Liderul de la Casa Albă a elogiat valorile fondatoare ale țării, a transmis un mesaj ferm împotriva comunismului și a pledat pentru reformarea sistemului electoral. Discursul a început cu întârziere după furtunile care au afectat Washingtonul. Timp de 250 de ani, America a fost speranța, promisiunea, lumina și gloria din toate națiunile de pe glob. Peste tot în lumea întreagă încearcă să fie ca noi, dar nimeni nu poate face asta, iar cu ajutorul lui Dumnezeu ne vom afla mereu la nivelul acesta, sau mai bine, americanii nu vor lăsa pe nimeni să le ia libertatea și toate discuțiile astea de la comuniști care spun că se va întâmpla asta, le transmit că nu au nicio șansă, nu vrem comuniști în țara noastră. Un iPhone, un diamant extras din Alaska, o constituție de buzunar, un os de la o balenă albă pe cale de dispariție. Toate se regăsesc în capsula timpului care a fost îngropată în Philadelphia pentru a marca 250 de ani de la independența Statelor Unite. În total, 200 de artefacte se află în capsula impermeabilă, obiecte reprezentative pentru statele și teritoriile americane, dar și de la american de rând. Capsula va rămâne sigilată în subteran pentru următorii 250 de ani și va fi deschisă în 2270. Franța s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Mondiale după ce a învins echipa Paraguayului cu 1-0. Le Bleus s-au impus prin golul marcat de Kylian Mbappé din penalti în minutul 70, la capătul unui meci tensionat, scrie L'Echipe. A fost cel mai călduros meci din istoria Cupei Mondiale, cu o temperatură resimțită de 44 de grade. Sud-americanii au terminat partida cu 13 faulturi comise, însă fără să primească vreun cartonaș galben. Franța a primit în schimb 3 astfel de avertismente pentru cele 11 faulturi. La finalul duelului, capitanul Franței nu s-a ferit să-i critique pe fotbaliștii sud-americani. Paraguay nu a vrut să joace fotbal, iar noi le-am arătat că știm și noi să jucăm după regulile lor, a declarat Mbappé, cel care a marcat al 7-lea său gol de la Cupa Mondială. În sferturi, Franța va înfrunta echipa Marocului. Reeditarea semifinalei de la Campionatul Mondial din Qatar este programată pe 9 iulie la Boston. Vreme predominant frumoasă și caldă astăzi, averse și descărcări electrice vor mai fi doar la munte, în Maramureș și cu totul izolat în rest. Vântul rămâne alert pe creste, în Banat și Oltenia. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 31 de grade, cu 28 de grade în capitală. Atât la știri, 10 și 5 minute. Rămâneți cu Nonosemen.
0: Unde facem și noi frumos, cu muzică, bună dispoziție, distracție, Beyoncé, Ed Sheeran, J Balvin pentru început, aici suntem toți și ne simțim ca în vacanță.

0: Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
1: Ca să știi...
2: Hey, this is Ed Sheeran.
3: This is Camila Cabello.
2: Playing
3: more variety.
1: Digi FM, ca să știi...

0: Gând la gând, Sabrina Carpenter Espresso și eu sunt la al doilea pe ziua de astăzi. Espresso. Piesa asta foarte celebră a fost scrisă relativ rapid și a devenit foarte rapid la rândul ei. La fel de rapid, unul dintre marile hituri ale ultimilor ani, transformând-o într-un fenomen global. Despre Sabrina Carpenter putem spune că la doar 10 ani posta videoclipuri în care interpreta piese ale unor artiste precum Christina Aguilera sau Adele. Aceste clipuri au ajutat-o să fie remarcată. Sabrina nu a urmat o școală obișnuită, a fost educată la domiciliu, iauzi, ceea ce i-a permis să combine studiile cu actoria și muzica încă din copilărie. Este foarte micuță, minionă, are doar 1,52 m, însă acest lucru, evident că nu a împiedicat-o să devină una dintre cele mai energice prezențe de pe scenele pop și întotdeauna minionele, știm cu toții, o avem pe Kylie Minogue, exemplu. A fost și actriță înainte de a deveni superstar pop și mai trebuie spus că își scrie mare parte din piese. Deci, e frumoasă, e deșteaptă, e și talentată și e mereu prezentă în playlisturile DJFM, ceea ce mi se pare absolut firesc. Trevi McCoy cu Bruno Mars, ascultat Billionaire, ceea ce-ți dorești și ție.
1: DJFM, motivul

0: DGFM. Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Purland, pulpe de porc fără os, 15 lei 90 kilogramul, ouă proaspete, cofraj de 30 de bucăți, 29 de lei 99 și ca clasic pastă de tomate de 720 de grame, 5 lei 99 plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga două din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Tati, am de predat tema la mate.
2: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
2: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
3: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 125 cm cu 159 lei extra discount. Hai, NAP!
4: EMAG. Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
5: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
4: Star Taxi. Aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
6: Până pe 7 iulie, toate drumurile duc la Turul Ciclist al Sibiului. Ține pasul cu Plutonul în direct la DigiSport. Iar pentru mai multe noutăți despre favoriții tăi, descarcă aplicația DigiSport.
7: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
8: Cere, re și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi...
9: Vero! Tu ce faci vara asta?
10: Alina, merg la festival. Vii și tu?
9: Și ce fac cu copiii?
10: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
9: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
10: Te distrezi și tu împreună cu ei.
9: Ok.
10: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
11: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce, acum în trei variante, mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
0: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 1 și 7 iulie, carne tocată de porc, 1 kg, 13 lei 99, 25% reducere la toată gama de mezeluri feliate Cristim, roșii țărănești, 8 lei 99 kg și Ursus Cooler, 3 lei 49 doza de 0,5. Kaufland.
12: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: noaptea când
1: mă fur. Mamă, ce mișto e piesa asta. Mulțumim, Emma. Noaptea, ce stare bună aduce piesa asta. Este, atenție, dar o spun așa cu jumătate de gură. Astăzi, 5 iulie, este și ziua celor dependenți de muncă, workaholicilor. Mai ușor, mai ușor, da, da. Nu vă mai lăudați cu asta, vă rog. Frumos de tot, îmi sabotați toată platforma, program. Eu aici vin la program cu o platformă, în sensul... da, cu niște îndemnuri. Trebuie să ne relaxăm, trebuie să mai lăsăm efortul deoparte, să mai încetinim puțin, da, să mai lenevim, lucruri de genul ăsta. Dolce farniente, da, arta de a nu face nimic. Chestiile astea le promovez, le încurajez pe toate canalele posibile și hop, fix duminică 5 iulie, workaholic și zic, hai, stai, că e ziua noastră. Vă salut și pe voi, dar vă rog frumos să nu uitați că munca e pentru... un vechi slogan, măi, spun așa, din moș lăsat, e pentru calculatoare și tractoare și mai nou pentru inteligența artificială. Noi oamenii trebuie, uite, să facem precum Mihaela, să stăm să privim apusul sau răsăritul undeva în Grecia. Calimera, Mihaela, mulțumesc mult de tot, superb, super ce mi-ai trimis, exact ce trebuie într-o zi de duminică, matinal de weekend. Adrian din UK, Adrian, ești la volan. Cred că ești din categoria la care făceam referire mai devreme, dar te salut că suntem în aceeași echipă. Astăzi jucăm, da? Suntem co-echipieri. Mulțumesc pentru prezență și pentru participarea ta la emisiune. Rămâi în continuare, invitația e valabilă până la ora 12, dar și după, pentru că ce să vezi, și colegii mei sunt pregătiți cu ce e mai bun aici la DGFM. Mahmut Orhan, acum ascultăm. Mahmut! Eu așa am vine să zic, oricum are nume de sultan, am zis, Six Day, ascultăm, Mahmut.

24K Golden Mood și sper că ești în moodul cel mai bun. Teo a răspuns foarte inspirată. Teo, mi-a făcut dimineața asta la informația pe care am livrat-o mai devreme, că azi e Ziua Internațională a Dependenților de Muncă. Zice Teo, salut, degeaba e ziua workaholicilor. Oricum, n-au cum să o serbeze, nu? Ei sunt cu treabă cu astea. Corectă observația. Foarte, foarte atentă, Teo. Așa e, da. Chiar oarecum sărbătoresc workaholicii ziua lor. Da? Cred că petrecerea la ei constă încă în încă 3 ore de muncă în plus. Zic ei, hai, gata, e ziua noastră astăzi. Cum petrecem noi astăzi de ziua noastră a celor dependenți de muncă? Mai băgăm 3 ore în plus de muncă. Nu mai am 3 ore la dispoziție, dar o oră sigur, cu muzică și bună dispoziție și cu multă relaxare, chiar dacă ești la muncă. Hai, by the way, cine e la muncă astăzi? Împreună cu mine? 0774601601. Hai să sărbătorim și altfel decât prin muncă ziua de astăzi, ziua celor dependenți de muncă. Mai e și duminică, nu? Nu se spală rufe sau cum e? Take me there, Dati, după Santana!

0: DGFM. Radioul oficial pentru concediu.
1: Chiar și de la birou. Ca să știi.
2: DGFM. Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
3: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate, 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: DGFM te invită la

0: FM. Gazul, întreținerea, meditațiile,
1: vacanța la mare. Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct Booking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
2: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
3: Și tu cu Digi FM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu JazzX Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. JazzX cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. JazzX Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și Digi FM.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 3 și 7 iulie. Banane 5 lei 49 kilogramul. Vreau din România, pulpe de pui inferioare 14 lei 99 kilogramul și Dorna apă minerală naturală plată de 2 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.

0: Ora 11, bună dimineața, știrile orei cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Goana după motorină mai ieftină scoate românii din țară, cei mai mulți aleg Bulgaria și Ungaria. Președinte

0: Tele Nicușor Dan va participa marți și miercuri la summitul NATO de la Ankara. Sunt 22 de grade acum la București și Satu Mare, 23 în Oradea și Craiova, 24 la Constanța și Timișoara. Ascultați știrile Digi FM. Prețurile pentru motorină sunt mai mari cu 30 de bani pe litru în medie după expirarea schemei de plafonare. În București, motorina standard costă în jur de 9 lei și 50 de bani, în condițiile în care în urmă cu 5 zile costa 9 lei și 18 bani. Pentru un plin se plătește acum cu 16 lei mai mult. La benzină, prețurile au rămas nemodificate. În Bulgaria, însă, carburanții sunt mai ieftini, dar și taxele mai mici. Iulia Stanciu ne spune care sunt prețurile și cât economisesc românii care alimentează acolo.
1: În localitatea Duranculac din Bulgaria, practic este prima localitate după Vama Veche. Benzina costă 1 euro și 48 de cenți, adică 7 lei și 69 de bani. Motorina costă 1 euro și 50 de cenți, adică 7 lei și 80 de bani. În România însă benzina este mai scumpă, aproape cu 1 leu mai mult decât în Bulgaria. De asemenea, tot în țara noastră, motorina este mai scumpă cu 1 leu și 74 de bani. Așa se face că aici în Bulgaria vin să alimenteze atât turiști care își petrec vacanța pe litoralul bulgăresc, dar și localnici din zonele apropiate vin aici să facă plinul și apoi se reîntorc în România.
0: Scumpirea carburanților are efecte în lanț, pentru că transportul intră în costul multor produse și servicii. Cel mai probabil, la noi nu au scăzut încă prețurile, pentru că nu s-au terminat stocurile cumpărate scump, susține Feliciu Paraschiv, vicepreședintele Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii.
2: Din păcate, întotdeauna în România se întâmplă treaba asta. În România sunt mai scumpe puțin produsele astea de strictă necesitate, cum ar fi energia, cum ar fi carburantul și taxele, bineînțeles. Acum, să nu fim răi, probabil producătorii și procesatorii de carburant au cumpărat scump, au stocuri, pentru că noi n-am avut amenințarea lipsei de stoc de carburant pe perioada conflictelor din Iran. Ne așteptăm ca o scădere a carburantului să ducă și o scădere a prețurilor de raft. Piața funcționează într-adevăr pe bază de cerere și ofertă, dar uneori funcționează și pe bază de speculație, așa cum funcționează și bursele internaționale. Un simplu zvon poate duce la creșterea prețurilor.
0: Președintele Nicușor Dan va participa marți și miercuri la summitul NATO de la Ankara. Șeful statului va cere continuarea sprijinului aliat pentru securitatea în regiunea Mării Negre și întărirea apărării pe flancul estic, cu accent pe cea aeriană și maritimă, potrivit administrației prezidențiale. Este al doilea summit organizat în Turcia după cel din 2004, când România a participat pentru prima dată în calitate de aliat. Pe agenda oficială a reuniunii se află sprijinul pentru Ucraina, creșterea bugetelor militare și consolidarea industriei de apărare. La Ankara ar urma să ajungă și președintele Statelor Unite, Donald Trump, după ce i-a criticat din nou pe aliații europeni pentru refuzul lor de a se angaja alături de el în războiul împotriva Iranului. Tot mai mulți manageri de mari companii care au dat oameni afară, bazându-se pe inteligența artificială, au început să-i angajeze la loc. Asta pentru că modelele AI nu dau randamentul promis. Companiile testează acum strategii prin care să crească productivitatea tot cu oameni, dar ajutați de inteligența artificială. Lucian Cambeșteanu.
3: Multe companii au redus din personal pe motiv că inteligența artificială ar putea prelua o parte dintre activități, însă acum descoperă că tehnologia nu poate înlocui complet experiența umană. Unul dintre cele mai cunoscute exemple este Ford. Gigantul auto readuce sute de ingineri pentru a rezolva probleme de calitate pe care sistemele automatizate nu au reușit să le identifice sau să le remedieze. Banca australiană Commonwealth Bank of Australia a concediat 40 de oameni de la relații clienți și a înlocuit cu un asistent vocal AI, dar acesta nu a făcut față solicitărilor complexe. Și IBM a automatizat aproximativ 94% dintre solicitările de rutină din departamentul de HR. Acum a anunțat că își va tripla angajările pentru posturile de nivel entry în Statele Unite în 2026. Datele unei firme de consultanță internațională arată că jumătate dintre liderii de companii care au înlocuit oamenii cu AI și i-au concediat au recunoscut că a fost în mare parte o greșeală.
0: Brazilia și Norvegia se înfruntă astăzi în optimile Cupei Mondiale la New Jersey de la ora 23. Brazilia a ajuns în optim după ce a trecut cu emoții de Japonia, scor 2-1 în 16-mile competiției. De cealaltă parte, Norvegia a învins-o pe selecționata din Coasta de Fildeș cu același scor. Cele două naționale, Brazilia și Norvegia, s-au întâlnit doar de două ori. Primul duel a fost în 1998, când Norvegia s-a impus cu 2-1 în fața Braziliei în faza grupelor de la Cupa Mondială. În urmă cu 20 de ani, au remizat într-un meci amical. Este cod galben de vânt cu rafale cuprinse între 50 și 70 de kilometri la oră până la ora 21 în județele Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj. Averse și descărcări electrice vor mai fi doar la munte, în Maramureș și cu totul izolat în rest. Contăm pe maxime între 21 și 31 de grade, cu 28 de grade în capitală. Atât la știri, 11 și 5 minute, rămâneți cu Nonosemen.
4: Mulțumim, Adina! Eu v-am spus că nu are rost să ne temem de inteligența artificială. De exemplu, în cazul meu, nicio inteligență artificială nu o să fie în stare să facă niște greșeli la fel de epice ca ale mele. Andia și pentru început, Kaigo.

Inteligența artificială ne poate lua locul doar dacă noi, prin inteligența noastră nativă, naturală, o luăm razna și ne ducem la vale rău de tot, așa cum se întâmplă în anumite cazuri, în anumite zone, în anumite aspecte ale vieții noastre. Am observat cu toții că sunt și situații de genul ăsta. Cum s-a întâmplat undeva în Statele Unite, în zona Chicago, unde tocmai ateriza un avion și la 60 de metri altitudine a intrat în coliziune directă cu un foc de artificii. Deci îți dai seama și pe ăștia ce minte să îi apuce să dea cu artificii fix în zona, da, aeroportului și în, pe culoarul de aterizare al avionului. Un avion al unei companii americane efectua un zbor de la Atlanta, a intrat, citez, în contact cu un foc de artificii în timp ce ateriza pe aeroportul internațional Chicago Midway. Asta se întâmpla chiar ieri. E comunicatul companiei și spune cineva așa, tocmai am auzit bubuitura în avion. Este chiar pilotul zborului, spune treaba asta, care a transmis unui controlor de trafic aerian că a trecut printr-un foc de artificii. Pilotul a adăugat că aeronava se afla la aproximativ 60 de metri altitudine, evident era pe secvența de aterizare. Controlul de trafic aerian a precizat că au existat mai multe, atenție, deci nu e prima dată, ăștia fac, da, organizează petrecere acolo. Sărbătoreau ziua... Sărbătoreau și ei prin, da, cu foc de artificii ziua, cum spuneam, workaholicilor. S-au gândit ei că ar face un pustiu de bine avioanelor care aterizează să dea cu artificii în zona respectivă. Controlul de trafic aerian a precizat că au existat, iată, mai multe incidente similare și că autoritățile orașului au fost informate. Băi, deci cum? Cum? Cum? Să te gândești că ar fi ok să dai cu artificii fix în calea avionului aflat pe secvența de aterizare. Dar, de-aia zic că e uneori util din când în când să ne mai informăm, să mai citim. Nu de alta, dar apoi, iată, persoane de genul acesta încep să se plângă. Păi, vine inteligența artificială și ne ia locul. Ne ia pâinea de la gură, păi. În anumite situații se impune. Dua Lipa, Physical, ascultăm acum Martin Garrix, opa, împreună cu Khalid îți aduc Ocean, piesă foarte mișto după și încă o rând de mesaje de la tine.

0: DGFM.
1: Ai 35% reducere la produsele selectate ASEVI în limita a 5 bucăți până în 8 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Proiectele tale încep cu ofertele Brico! Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de parchet laminat de 12 mm. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico!
3: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
4: Până pe 7 iulie, toate drumurile duc la Turul Ciclist al Sibiului. Ține pasul cu plutonul în direct la DigiSport. Iar pentru mai multe noutăți despre favoriții tăi, descarcă aplicația DigiSport.
5: Hai și tu cu DGFM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește peste tot. Vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și DGFM.
6: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
7: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
8: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
7: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
9: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Electrolux 8 kg cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 9 seturi cu 200 de lei reducere la 2199 de lei.
10: Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
11: Mai mult volum.

21 Reasons, cel puțin 21 de motive să rămân cu tine în continuare și aș mai sta. Îți mulțumesc mult de tot, vibe-ul este excelent. Uite-te ce zi frumoasă, ce zi frumoasă. E și vacanță, este și duminică. Sunt și mesaje venite de la tine. E și piesa Mariei pe care am ascultat-o mai devreme, Casa Noastră, și care mi-a atras atenția și mi-a plăcut atât de mult. Am rupt boxele cu ea, e pe repeat la mine, îmi place maxim. Sper să fie cât mai sus și în top 20 DJ FM. Țineți minte, da? Maria, Casa Noastră, o să mai auziți. O să mai auziți de ea. Vă zic eu, are așa o, da? Are ceva al ei. Foarte bună energia, foarte bun mesaj și foarte bună starea pe care o induce. Tot de muzică e vorba în continuare, dar și de mesaje venite de la tine. Îți mulțumesc mult de tot. Hai cu încă o rundă. Ce bine că la Șilindia de zilele comunei aeroportul e închis. Bun asta, că vorbeam mai devreme despre Claudiu scrie, vorbeam mai devreme despre ce s-a întâmplat la Chicago. Au pus ăia, cred că, din asta de evenimente, da? Unde se fac nunți, cred că. Au dat cu artificii fix pe culoarea de aterizare al avionului și a auzit pilotul bubuitura din avion când venea la aterizare. Bine că s-a întâmplat să aterizeze cu bine. În cele din urmă, întâmplarea n-a rămas cu urmări nasoale. A aterizat avionul cu bine și e în stare de... e în verificare acum să se constate că e totul ok. Dar ne-am liniștit la Șilindia, chiar dacă se dă cu artificii din toate părțile. Aeroportul este închis. Mulțumesc mult de tot, Clau. Bun, cine ne mai scrie? Cred că este... Stai mă, să vă găsesc aici. Liviu din Oradea, mulțumesc mult de tot. Este pe autobanul A3 din Germania. Guten Morgen, Liviu. Mulțumim pentru mesaj. Cu această ocazie transmit familiei mele din Germania, zice el, multă sănătate și le spun că nu voi ajunge pe la ei, din păcate. I'm sorry, zice Viorel, zice domnul Liviu către Viorel și Corina Boiț. Poate că la întoarcere reușește să treacă și pe la voi. Salutare, aici Ati din Timișoara. Nu știu dacă se consideră muncă sau nu, astăzi de ziua mondială a celor dependenți de muncă, dar mă pun să fac dulceață de cireșe acum. Mulțumesc pentru muzică și atmosfera excelentă pe care ne-o transmiteți cu urechile pe voi în continuare. Mulțumim și noi, Ati, ești minunat. Te îmbrățișăm cu drag. Love is for free. Smiley și Pașaman la DJ FM Music Radio.

Lina, Major Lazer, trag la mine știrile care au legătură, informațiile care au legătură cu vacanțele, ceva de groază. Nu știu, parcă simt cumva, e o energie, e un vibe din ăsta care, plutește în aer legat de vacanță. Fii atent, există o zonă, o țară și o zonă în care poți înota gratuit în piscine termale turcoaz, minunate, și chiar mi-a arătat cineva care a fost. Și, știți cum e acolo? Super! Acum, eu nu sunt egoist, vreau să împart cu voi treaba asta. Dacă vă, nu știu, organizați, planificați, poate ne întâlnim pe acolo. Aceste, hai să le zic așa, piscine, dar cu ghilimele, sunt naturale, sunt vechi de peste 2000 de ani. 500 de litri de apă ies din pământ în fiecare secundă, apă caldă, termală, între dealurile pitorești ale Toscanei, domne, se întâmplă treaba asta, o regiune cunoscută pentru vinurile sale și orașele medievale, adică, știu, când îți dă Dumnezeu, îți dă de toate, adică zona asta e superbă, vinuri, construcții medievale, atmosferă, vai, mai vine și apa asta caldă din pământ, e perfect. Uite, acolo se ascunde un adevărat spectacol al naturii, izvoarele termale ale Saturniei, din Saturnia, Italia, situată, cum spuneam, în sudul Toscanei, provincia Grosseto. Această mică localitate cu doar 280 de locuitori atrage anual mii de turiști dornici să admire și să experimenteze zona. Gata! V-am dat idee de vacanță! Ce ziceți? Se termină emisiunea, mulțumesc mult de tot, să nu uiți să-i salut și pe George și Adriana din Spania, care au trimis o poză, oamenii la plajă, la distracție, bravo, aplauze, așa se face, e weekend, e vacanță, excelent vibe, mulțumesc mult de tot. Vă mulțumesc tuturor, salutare și Manu, uite, scrie chiar acum mesajul. Vă mulțumesc mult și vă invit să ascultați și retrospectiva săptămânii legată de matinalul cu Oana și Vlad, matinalul lor. Are o retrospectivă care urmează acum după ora 12, cele mai bune momente. Și apropo, azi în Timișoara, de marți în toată țara, astăzi Oana și Vlad sunt la Timișoara la ora 2:30, vă spuneam, au masterclass acolo. Dacă vă întâlniți cu ei, să-i salutați și din partea mea, să-i îmbrățișați. Și iar marți, nu mâine, ci marți, pentru că mâine se odihne și ei, revin aici la matinalul lor, începând cu ora 7 dimineața. De-aia ziceam, azi în Timișoara, de marți înapoi în toată țara. Și gata, Nia Sam, să-i de ascultat chiar acum, Carla Dreams, dacă mai avem timp după. Piesa se numește Te rog, te rog să te distrezi, să te relaxezi, și te invit și te rog să fii pe recepție și săptămâna viitoare. Sunt 9 seminul tău, te îmbrățișez, iubire, pa, pa!

0: Flant taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca clasic, cârnați stick 120 de grame, diverse sortimente, 6 lei 49. Napolact, unt de 180 de grame, 8 lei 99. Și vreau din România lapte de 1,8 litri, 9 lei 99. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă aer condiționat Starlight 12.000 BTU cu 130 lei extra discount. Hai nea! EMAG.
4: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
5: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you!
6: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai epilator Brown Silk Appeal la doar 170,28 lei. În plus ai 20% extra la toate periuțele și rezervele Oral-B IO. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Ben. Unul din cinci adulți americani ia decizii legate de sănătate pe baza informațiilor de pe rețelele sociale. Sunt 24 de grade acum la București și Constanța, 25 în Arad și Craiova. Ascultați știrile Digi FM. Weekendurile petrecute la mare aduc și pericole ascunse pentru turiștii care nu respectă steagurile arborate pe plajă. Salvamari trag un semnal de alarmă și le recomandă oamenilor să intre în apă în zone supravegheate, mai ales atunci când marea este agitată și curenții sunt foarte puternici. Astăzi este arborat steagul galben. Vasile Borteș, șeful salvamarilor din sudul litoralului.
1: Ieri au fost peste 20 de intervenții. Salvamarii au vorbit și au informat pe turiști de pericolele care pândesc. Au scos din apă. La Olimp a fost nevoie să apelăm și la bunăvoința polițiștilor și a jandarmilor, care în două rânduri au venit și ne-au sprijinit. Nu interesează, ba mai mult, își lasă copiii nesupravegheați. Noi nu ne-am transformat în babysitter ca să avem grijă de copiii dânșilor. Dânșii stau pe telefon, dânșii stau pe tablete și privesc în largul mării. Și salvamare spun viața în pericol. Prin acele diguri monstruoase s-au schimbat servicii și toate plajele au devenit foarte periculoase.
0: Aproape 500 de șoferi au fost amendați și au rămas fără permis de la începutul anului, după ce au fost raportați pentru conducere agresivă în platforma Ministerului de Interne. Polițiștii au luat aceste măsuri în urma filmărilor primite de la martorii din trafic. Dacă unii oameni sunt de acord cu raportarea celor care sunt agresivi în trafic, alții spun că s-ar gândi de mai multe ori înainte să trimită sesizarea.
2: Dacă e să fie ceva mai grav, poate, da. Dar și șicanările pe care le-am avut până acum n-au fost atât de grave.
3: Cred că cu toții suntem mai devreme sau mai târziu șicanați. Problema pe care o ai dacă răspunzi e că intri în starea de spirit a celui care o face și nu e bine.
4: Ați raportat vreodată la poliție? Știți că este o platformă unde pot fi făcute sesizări?
5: Știu, dar n-am raportat niciodată. Un rău se face repede.
4: Ar însemna să prâți al șofer sau?
5: Exact, poate și eu aș fi agresiv cu cineva care merită, da.
0: Pentru a raporta un comportament agresiv în trafic, trebuie creat un cont pe hub.mai.gov.ro. În secțiunea Sesizări abate rutiere este un formular care trebuie completat cu detaliile despre incident, inclusiv dovada video. Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt Poliția Română.
6: Cei care fac astfel de sesizări trebuie să fie foarte atenți la cerințele platformei, pentru ca aceasta să funcționeze în interesul lor și pentru siguranța traficului, să respecte întocmai indicațiile, imaginile să conțină data, locul să poată fi identificabil, formatul cerut de platformă.
0: Experții în conducere defensivă susțin că fenomenul agresivității la volan are la bază în principal incapacitatea șoferilor de a conștientiza riscul propriilor gesturi. Unul din cinci adulți din Statele Unite apelează la rețelele sociale pentru informații legate de sănătate, arată un studiu recent realizat pe un eșantion de peste 7.000 de persoane. Asta în contextul în care aproape 80% dintre cei chestionați recunosc că sunt informații false sau înșelătoare acolo. Anca Vlad.
7: Datele sondajului arată că aproximativ 88% dintre adulții americani folosesc rețelele sociale, iar 7 din 10 participă la grupuri sau comunități dedicate sănătății. În plus, aproape 85% dintre utilizatori au publicat sau au distribuit informații care țin de sănătate. Deși aproape 80% dintre cei chestionați consideră că informațiile despre sănătate de pe rețelele sociale sunt înșelătoare, mai bine de unul din 5 admite că le folosește atunci când ia decizii privind propria sănătate. Potrivit cercetătorilor, influența rețelelor sociale este mai mare în rândul persoanelor de peste 65 de ani și a comunității hispanice. Specialiștii trag un semnal de alarmă și susțin că lipsa unui sistem eficient de verificare poate favoriza autodiagnosticarea, utilizarea unor tratamente fără eficiență dovedită și amânarea consultului medical cu efecte directe asupra sănătății populației.
0: Messi, capitanul Argentinei, a devenit primul jucător care a atins borna de 20 de goluri înscrise la campionatul mondial. Este cel mai bun marcator din istoria competiției, având un avans de un gol față de francezul Mbappé. Germanul Miroslav Klose completează podiumul celor mai mari golgheteri din istoria campionatului mondial. Golul prin care Messi a deschis scorul în meciul cu insulele Capului Verde a fost al 7-lea reușit de el la ediția actuală a turneului final. În topul celor mai buni marcatori, Messi este urmat de Mbappé, Haaland și Kane. Este cod galben de vânt cu rafale cuprinse între 50 și 70 de kilometri la oră până la ora 21 în județele Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj. Averse și descărcări electrice mai sunt posibile la munte, în Maramureș și cu totul izolat în rest. Maximele ajung la 31 de grade, 28 vor fi în capitală. Atât la știri, 12 și 5 minute, rămâneți cu Digi FM.
8: La radio îi poți asculta,
0: Cine spune că din când în când suntem deplasați, din când în când chiar are dreptate. Azi, de pildă, suntem la Timișoara, unde, printre altele, suntem scoși în fața clasei ca să spunem ce am învățat noi, Oana și Vlad, în cei 2 ani și jumătate de trezit foarte de dimineață, cu microfonul deschis.
8: Dar chiar deplasați fiind, duminică venim de acasă cu câteva subiecte discutate dimineață la cafea în frecvențele Digi FM. Am vorbit despre jocul cu mingea, jocul mondial care continuă să înfierbânte lumea, dar și despre mingea de foc, care ne-a dus multe grade în aer. Unii ar spune prea multe.

0: foarte bun și în reluare.
1: Dragilor, ați încercat să vă răcoriți cu cupuri de gheață?
2: În limonadă? În sucată?
1: Să spui pe gât, să spui pe cap, să dai cu cupul de gheață pe tine.
2: Acest formidabil, unde?
1: Eu mai jucam așa câteodată cu un cup de gheață. Ne auzit și mai devreme vorbim despre asta cineva.
2: E pirania.
1: E influencărița noastră preferată.
2: Mamă, hai să vorbim un pic cu ea, chiar sunt curioasă ce face.
1: Da, cu gheață, fără gheață, cu aer condiționat, cu ventilator, cum o fi pirania Cremenișan. Bună dimineața!
3: Bună răcoreața! Așa vă salut acum, că e singurul moment din zi când e răcoare, bro. Nu suport prea bine, recunosc. Frate, mi-a transpirat și sufletul, să moară Cipilan dacă nu. Deci, și din ochi îmi curge apă, să nebunesc. Și viața asta e atât de nedreaptă, nu credeți? Pe bune, deci eu în chiloți, dacă nu mai pot de cald. Așa. Și la ușă îmi vine cu mâncarea sri-lanchezul cu pulover pe gât și geacă pe el. Și în timp ce îmi dă mâncare, îmi zice cu nonșalanță, cam răcoare azi, nu? Fata, să-i dau cu ghiozdanul ăla în cap, nu altceva.
1: Păi și tu cum faci să te răcorești? Spune-ne și nouă din secretele tale.
3: Păi v-am zis, prin casă leacuri băbești, în chiloți, direct. Deci asta e, metode din astea medievale, ce să fac, că nu mă vede nimeni. Problema a fost când am ieșit afară, că mi-am dat întâlnire cu iubitul. Și a venit ăsta în oraș în chiloți, în oraș, înțelegeți, să moară Bibi, în față la mall, el în chiloți și șlapi, crocs din aia. Zic, ce faci, bro, cine te crezi, ce ești tu, Nică la scăldați, a furat baba, hainele, ce-ai făcut? Că baby, că mor de cald, că alea, zic, da? Uite și doamna asta pensionară moare de cald, trecea o tanti pe acolo. Zic, ai vrea să o vezi și pe ea la bustul gol? A, că nu e același lucru, păi vezi, mă? Dar nu că asta face căldura, știi? Îți dezactivează și senzorul rușinii ăla. De nu mai judeci. Ce să fac dacă mi-am luat și eu un ceacanău ca asta? Ce să fac?
2: Noi mai devreme vorbeam de metodele astea normale de răcorire. Gheață, ventilatoare, la tine nu funcționează?
3: Fata, ventilatorul nu. La mine ventilatorul a dat tortul popii cam ieri pe la 4 după masa. A murit. Deci eu, sincer, cred că s-a sinucis singur, că n-a mai putut nici el de căldură. Cred că a zis, îmi bag picioarele și a plecat și s-a terminat cu el. Și iubia meu e un zgârcoman, frate, ce n-ai mai văzut. Deci îi zic, hai bre să punem și noi un aer condiționat. A, nu, că e scump, doar pentru 3 luni de vară nu merită, dar are el o idee mai bună. Și îmi vine acasă, îmi vine ieri cu un frigider nou. Și mă gândesc, ia uite, fată, suntem ca familia aia de sărași din bancuri, știi, unde el vine acasă cu o lingură de lemn și ea zice, păi bine mă, noi n-avem ce mânca și tu cumperi mobilă? Așa eram și noi acum. Ce să facem, bro, cu încă un frigider, zice, fii atentă, genial, ne culcăm în el, să nebunesc. Dacă nu ai instalat deșteptul al meu, frigiderul la orizontală cu ușa în sus și acolo ne culcăm. Și nu pentru doar pentru 2-3 luni, că vine iarna, îl ridicăm la verticală, tăiem porcul și pune carne în el. Deștept, iubia la momentul în care mi-am dat seama că gâtul ăla nu e doar suport pentru cap.
1: Deci, cu alte cuvinte, și pe tine te-a cam luat vara prin surprindere, să înțelegem.
3: Măi, ca și iarna, zic la fel. Știam că vine, dar nu chiar așa, știi? Dar auziți, dacă nu vreți metoda cu frigiderul, că e prea complicată sau prea hardcore, vă spun eu cum să faceți răcoare pe canicula asta. Eu așa fac, fiți atenți. Porniți televizorul și eu așa fac. Mă uit la Alexandreasca cu guru. Că ăla minte de îngheață apele, bro. Deci m-am uitat aseară, a dat niște dume de mi-au curs cupuri de gheață la robinet, pe cuvânt. Aseară, nu știu dacă ați văzut, aseară s-a dat anunțul. E oficial, Bolojan a semnat hârtiile. România intră în război pentru a 7-a oară. Deci, nu, recomand. Urmăriți-mă pentru mai multe sfaturi. Stați o secundă. Pleci? Pa, iubi, pa, pup! A plecat iubi la muncă. Vă las că s-a eliberat frigiderul. Okay. De săracul ăsta. Și ăsta a luat frigider doar de o persoană. Băi, atent. Vă facem cu schimbul. V-am pupat!

0: de bun și în reluare.
1: S-a întâmplat un lucru pentru unii de invidiat, pentru unii discutabil. Într-un cup de sticlă din New York, poziționat fix în Times Square, doi tineri stau și se uită la meciurile de la Cupa Mondială, dar nu moca.
2: Misiunea lor este să urmărească toate, atenție, toate meciurile care au loc în campionatul mondial.
1: Ce primesc ei în schimb? $50,000 de căciulă. Vor trebui să vadă toate cele 104 meciuri, să creeze conținut online, adică au și treaba asta, și mai sunt obligați să interacționeze cu oamenii care vin să-i vadă.
2: Au candidat, au câștigat un concurs în urma căruia apar toate obligațiile astea despre care vă povestea Vlad. Toată treaba asta se întinde pe 6 săptămâni, știm deja că ține Cupa Mondială.
1: 50.000 de dolari,
2: oameni buni.
1: Mi se pare foarte interesantă oferta asta. Unul dintre ei are 26 de ani, e de profesie bucătar și a decis să-și dea demisia de la restaurantul în care lucra.
2: Ca bucătar mai ales, oricum îți găsești de muncă în altă parte.
1: Dacă ești bucătar bun.
2: Bun, te primește chiar la locul de unde ți-ai dat demisia. Colegului de cameră este un influencer din Philadelphia, are puțin mai mulți anișori, 29. Deci sunt foarte tinerei ai noștri.
1: Nu știu care dintre ei, unul a renunțat și la iubită pentru...
2: Da. Păi experiență. Cel cu demisia a renunțat și la iubită.
1: Da. Poate s-a gândit că vrea să rămână cu toți cei 50.000 de dolari.
2: Ce gândire de scoțian ai avut acum.
1: Da.
2: Și acum întrebarea e și pentru voi, să știți, vă întrebăm, ați renunța la job pentru 50.000 de euro? Pentru că noi am făcut exercițiul ăsta de imaginație. Ne-a și plăcut, recunoaștem să-l facem.
1: Da, inițial am abordat subiectul...
2: Cu reticență,
1: cu niște rezerve. Am zis că aș prefera să nu mă plătească firma o lună și să fac luna asta jumătate și
2: așa
1: după aia să mă întorc.
2: Ai renunțat sau n-ai renunțat pentru 50.000? Da. Dacă ți-ai da demisia punctual, că nici în cazul lor nu știm ce se întâmplă.
1: Bă, situația mea nu mi-aș da demisia.
2: Dar ce-i face?
1: N-aș lua job-ul de 50.000.
2: Nu ai lua?
1: Păi nu, și după aia ce fac?
2: Hai mă, Vlade, că eu tocmai asta vreau să
1: spun. Bine, dacă îl angajează pe bucătar, pe mine, de ce nu?
2: Asta spun. Sunt unele meserii și unele domenii în care chiar îți permis să-ți dai demisia, pentru că e atât de mare cerere pe piață și dacă știi valoarea, vei putea lejer să-ți găsești de muncă după ce termini aventura asta.
1: Vocea satelor abia mă așteaptă.
2: Dacă ești IT-ist, de pildă. Hai mă, Doamne, ia tu vocea. Stai că am percutat greu. Vocea satelor. Da.
1: Deci 50.000 de dolari pentru a sta într-un cub și a urmări toate meciurile. Aș zice celor de la Digi, ați văzut ce fac ăștia de la Fox? N-ar fi bine să facem și noi un cub acolo? Da. Și să-mi dați mie 25.000 de dolari și să transmit pentru voi și să facem o campanie pentru noi.
3: Ești
1: și
3: un pic egoist.
2: Și eu aș veni și ți-aș spune da, și donăm pentru o cauză caritabilă toate încasările. Da.
1: Toate încasările?
2: Da, inclusiv tu. Trebuie să-ți donezi.
1: Păi, da, în cazul ăsta... Eu sunt de acord cu donatul,
2: că l-am băgat într-o zonă sensibilă.
1: Nu,
2: ia zi.
1: Chiar sunt de acord cu donatul unei părți. Da, trebuie să rămân și eu. Păi să suport acolo, vin toți bețivii cu halbele în mână, să facă mișto de mine în cub, că sunt acolo expus ca...
2: Păi asta înseamnă caritate.
1: Păi,
2: să dai din tine și să lași de la tine pentru alții.
1: Plătiți voi după aia psihologul ca să-mi revin după experiența asta traumatizantă. E 100 de euro pe oră.
2: 100 de euro pe oră. Da. Dar pe mine nu mă întreabă nimeni.
3: Oana, tu ce-i faci?
1: Da. Ea și-ar dona toți banii, 50.000.
2: Nu, stai, că nu. Eu mi-aș deschide o afacere.
3: Cum ar fi?
2: Bă, dar nu râdeți de mine, vă rog eu
3: pe
2: frumos.
3: Cuvânt.
1: Nu, domne, nu râdem.
2: Bine. Mie îmi place foarte mult înghețata. Știu că este
1: gelaterie,
2: o piață suprasaturată, dar aș face o înghețătărie, da. În timpul verii aș face această înghețătărie ambulantă.
1: Ai fi cu o mașinuță?
2: Da, într-un fel de rulotă.
1: O dubiță.
2: Și în sezonul, în afara verii, în sezonul recișor, aș face ceva de genul breakfast în pasta, tot așa ambulant, știi, în aceeași rulotică. Eu sunt sinceră, eu aș lua 50.000 de euro și mi-aș deschide o afacere. Și aș face radio de plăcere.
1: Eu nu mi-aș face o afacere la propriu, că nu mă știu cum sunt.
2: Nu te ești bun la afaceri sau ce?
1: Da, aș pune pe bursă la niște chestii și aș aștepta să îmi aducă venituri. Dar oricum, stați liniștiți că nu ne paște niciun pericol.
2: Și nu ne dă nimeni 50 de mii de euro pe moca. Deci e ok.
0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine, de la 7 la DGFM. Ca să știi...

0: DGFM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion 256 GB la 2099,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Vara începe în grădină cu Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de balansoare și leagăne de grădină. Și 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de dușuma pentru terasă VPC. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la
3: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 1 și 7 iulie, carne tocată de porc, 1 kg, 13,99 lei. 25% reducere la toată gama de mezeluri feliate Cristim, roșii țărănești, 8,99 lei kilogramul și Ursus Cooler, 3,49 lei doza de 0,5. Kaufland.

0: Așa.
1: Și îl invit pe Bogdan în călătorie.
2: Merg cu tine până la capătul lumii.
0: Vasile, știi ce ai de făcut?
3: Da, cer soția în căsătorie.
0: Călătorie.
1: Îmi place că vrea să mă ceară din nou în căsătorie după 30 de ani.
4: Ați câștigat 5 nopți cu All Inclusive la Eforie Nord!
3: Super!
0: 5 nopți cu All Inclusive la Neptun!
1: Yeah! Yes! Wow! Wow!
5: Dimineața de la 7 la DGFM.
6: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai combina frigorifică Arctic la doar 1348 de lei cu 150 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.

0: party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular 88 spălări la doar 64,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Aldex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie No Frost Plus 292 de litri cu 300 de lei reducere la 1799,9 lei și side-by-side Gorenie 544 de litri cu 800 de lei reducere la 3199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
5: DGFM, radioul oficial pentru concediu.
6: Chiar și de la birou.

0: foarte bun și în reluare.
1: Vorbim despre o legendă adevărată a sportului românesc și internațional, am putea să spunem. Ghiță Mureșan. E legendă la cel mai înalt nivel, pentru că din România, cel puțin eu nu știu să fi jucat vreun alt român în NBA. Cea mai tare competiție sportivă pe basket. Iar Ghiță Mureșan, românul nostru, într-adevăr, și foarte înalt, are 2 metri și 31 de centimetri.
2: Încă o dată, 2 metri și 31 de centimetri și este cel mai înalt jucător din istoria NBA.
1: Acum, trecând peste Ghiță Mureșan, nu știu de unde a avut bani când a să plece în America.
2: Nu, pe asta n-am văzut-o.
1: Când a fi
2: un
1: coleg
2: nu, pe asta n-am văzut-o, venind de nicăieri.
1: E un coleg care face un tronson, cred că în weekend pe undeva. Eu n-am fost în America, asta s-a dus în America.
2: Măi, Vlad, tu oricum nu ajungi în America, la cât ai hulit America, deci n-ai ce căuta acolo.
1: Mie nu-mi dau viză oricum, am avut glume proaste în program.
2: Nu există.
1: Când e în America?
2: Nu există.
1: Eu am avut de două ori, ăsta e în grupul select al Unicușor, dar cred că ceva... Dacă a fost și articolul ăla, cum fac eu conexiunile?
2: Măi, din câte știu eu și nu știu așa, adică n-am vorbit foarte mult cu...
1: Ai aflat de unde are bani?
2: Nu, mă, nu, s-a dus cu un curs. S-a dus cu... Eu prima oară am zis că e o bursă ceva, dar s-a dus cu un curs, s-a dus să studieze omul. Toată aprecierea pentru oamenii care nu se opresc din învățat.
1: E sârguincios?
2: Da, s-a dus să studieze.
1: Așa sunt la Digi,
2: oamenii
1: în
2: continuă formare. Da. Ne scuzați!
1: Da, nu ne mulțumim cu ce avem, luăm viața ca pe o autodepășire a propriilor
2: skill-uri. Așa, mă, hai să zicem de interviul ăsta. Și bine,
1: tot deci, despre noi vorbim.
2: Fiți atenți, Gabi Cândea a avut bani să se ducă în Statele Unite, că s-a dus să studieze. Și cum s-a dus el să studieze? Probabil s-a dus și pe la biserică să zică mulțumesc, Doamne, că mi-ai dat ocazia.
1: Doamne, să iau bacul.
2: Ok. Și cum a intrat el în biserica ortodoxă de acolo, de la Washington, căci acolo se afla, s-a întâlnit cu Ghiță Mureșan. Da, cu marele Ghiță Mureșan și la propriu și la
1: era
2: figurat.
1: Era să-l calce Ghiță la ieșire.
2: Salvează-mă, hey, Doamne!
1: Și el Gabi Cândea.
2: Ghiță Mureșan, care merge în fiecare duminică la slujbă, să știți, și se duce îmbrăcat în ie și l-a întâmpinat sau l-a privit pe colegul nostru Gabi Cândea cu un zâmbet larg și a acceptat și să vorbească un pic
1: l-a
2: cu el.
1: L-a simțit că e român.
2: Că e om bun.
1: Că e om bun.
2: Da, om bun de la Digi FM din România, da. Hai să-l auzim un pic pe Digi FM. Pe Digi FM. Hai să-l auzim un pic pe Ghiță Mureșan într-un interviu în exclusivitate pentru Digi FM, Gabriel Cândea.
1: Bravo, Gabi, ai reușit să interviu nota 10.
3: Ghiță face foarte bine, foarte fericit. Pot numai să mulțumesc la Dumnezeu pentru tot ce am. De obicei, fiecare zi fac ce-mi place. Astăzi, de exemplu, e duminică, am venit puțin la slujbă dimineață și toată ziua astăzi am ajutat aici la Festivalul Românesc de la biserică. Oriunde mă duc, orice fac cu Maica Domnului, cu Iisus Hristos, cu Sfinții Părinți. M-au ajutat, m-au îndrumat, au avut grijă de mine. Sunt aici, sunt sănătos, sunt fericit. Domnul mulțumesc.
4: Un mesaj pentru românii de acasă și pentru ascultătorii Digi FM.
3: Domnilor, în viață faci ceea ce vă place. Pentru că când faci ceea ce îți place, faci din inimă. Fiți voi și faceți ceea ce vouă vă place. Nu ceea ce la alții le-ar place să faceți voi. Atunci o să aveți succes. Învățați-vă și vă copii la fel. Să facă ceea ce ei simt că e nevoie să facă pentru ei.
2: Vai, ce frumos!
1: Îl iubim! Un mesaj cinstit, corect, onest, dar ai observat, ai sesizat în interviul ăsta că, bă, parcă se auzea de pe Everest.
2: Da, păi e greu. Deci Gabi săracu, cred că a stat așa cu mâna întinsă, știi cum stăteam eu când mergeam pe teren, știi? Stăteam pe teren cu microfonul, de eu fiind cea mai mică în tot timpul din grupul de reporteri, mereu mă chineam cel mai tare cu mâna. Da, nu mai râdeți, vă rog, Ghiță Mureșan mi-a atins sufletul. El e clujan, mă. Și da, el e plecat din 1900 toamna. Voi ați văzut că și-a păstrat accentul, vă vorbește cu accent ardelenesc. Da, exact. El e născut în județul Cluj și vorbește în continuare și ați văzut cu credință, cu, dar fără să epateze, adică nu e genul ăla de discurs care include elemente religioase doar ca să impresioneze.
1: Nu, e natural, nu
2: se
1: agresiv.
2: Se simte că e conține asta, că el e un tip credincios și că ce face în viață face cu gândul la Dumnezeu.
1: Și face ce-i place, cam asta are.
2: Și mesajul ăsta pentru noi toți, să facem în viață ce ne place cu adevărat, nu ce-și doresc alții de la noi, mie îmi pun un nod în gât, pentru că eu mă gândesc că ani de zile am făcut lucruri gândindu-mă la ce-și doresc alții de la mine.
1: Tu îți imaginezi câți oameni se vor certa după interviul ăsta?
2: De ce zici asta?
1: Că o să vină copiii cu pretenții. L-am auzit pe Ghiță Mureșan și a zis să fac ce vreau eu, nu ce spuneți voi.
2: Dar nu-i bine oare?
1: Mă, pe cine ai auzit, mă? Pe Ghiță Mureșan. Se strică weekend. Cândea ce ai făcut.
2: Mulțumim, Gabi Cândea, mulțumim pentru interviul ăsta.
0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine de la 7 la DGFM. Ca să știi.

0: și în reluare.
1: Ideea e în felul următor, să dăm și vești bune, Oana.
2: A, da, dăm vești bune. Pentru cu... microbiști, da. Și pentru cei care țin cu Franța.
1: Da, da. A fost meci mare frumos cu Suedia. Mbappé, mare formă, a dat două goluri.
2: Două a dat?
1: Două, boabe.
2: Că știu că s-a terminat 3-0 cu echipa aia de o confund eu cu aialaltă. În sfârșit s-a eliminat și cea de-a doua problemă din viața mea, că prima a fost rezolvată cu Republic of South Africa, pe care eu interpretam drept Rusia. Acum nu mai avem probleme cu Suedia, cu Elveția. Sweden, Sweden, go home, cum ar veni. Du-te acasă, Suedia. Ne pare rău pentru naționala Suediei, dar așa este în campionat.
1: Da, la mine am avut o perioadă în copilărie, toți asiaticii erau chinezi.
2: Da?
1: Da, aveai ochii așa chinezi.
2: Adevărul e că și acum da. E greu să-i disting. Adică dacă îmi pui un corean, un japonez și un chinez unul lângă celălalt, fără să vorbească, fără să nimic, nu-mi dau seama care e care.
1: Îi recunosc?
2: Nu-mi dau seama.
1: Nu, serios?
2: Nu, niciodată nu-mi dau seama.
1: Fac diferența între japonezi, între chinezi, mm-hmm. între coreenii de sud, coreenii de
2: n-ai
1: nord.
2: N-ai cum.
1: Jur. Ăia, uite, coreenii, spre deosebire de chinezi, ăștia prelungesc cumva vocalele când vorbesc. Spun honcho. Ăștia-s coreenii din sud.
2: Ah, ok.
1: Da. La coreenii din nord, coreenii din nord au capetele mai mari.
2: Așa,
1: și sunt mai... Nu știu, da. Îi recunosc după fizionomie.
2: După fizionomie clar i-aș da. Recunoaște. Că acum mă gândesc, sudcoreenii, dacă ar fi super stilizați, super fashioniști, că ei sunt cu trendurile, da, cu așa, da. Sunt de pe altă planetă. Japonezii ar fi foarte la patruace, s-au îmbrăcat foarte curat, clean, da, așa, cu linii grafice.
1: Știi cum îi prinzi la...
2: Ia.
1: La vorbă, japonezii sunt mai comprimați în cuvinte. Și chinezii sunt mai diafani, mai catifele.
2: Mai muzicali? Apropo de nimic, să știți, nu ne întrebați de la ce ne-am luat, cum am ajuns la subiectul și la discuția asta. N-avem niciunul dintre noi curent acasă, deci da. Nu ne puteți suspecta că-l furăm. Sau?
1: Că de la oboseală, posibil.
2: Sau poate că-l furăm din moment ce n-avem.
1: Sau ne e furat. Bă, borfașilor, dați-ne curentul înapoi!
0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine de la 7 la DGFM. Ca să știi. DGFM e Music Radio.

0: și în reluare.
1: Eu îmi amintesc pe vremea când plecam la mare, încă din iunie, și îmi gândeam bronzul pe etape.
2: A, ca să nu te prăjești din prima...
1: Da, îmi făceam planul că deja în august sunt făcut așa, mulatră, știi? Doamne, ce vremuri, când nu-mi păsa, măi, Vlad, de soare.
2: Începeai al dente, așa.
1: Da, da, da. Nu, începeam cu solarul.
2: Ai fost la solar?
1: Am fost la solar, am o poveste și despre asta, dar până atunci, din ograda TikTok-ului, de la ce ne-am luat, ia ascultați aici înțelepciune despre cum e cu bronzul și cu soarele.
2: Ia.
3: Ne poate face soarele rău? Nu, soarele nu ne poate face rău. Asta nu înseamnă că tu trebuie să mergi să te expui la soare, la 50 de grade, fără niciun pic de protecție solară, pentru că, da, poți să ai o arsură solară, dar asta nu înseamnă că soarele ți-a făcut rău. Noua medicină germanică ne învață faptul că există doar 3 mari cauze ale îmbolnăvirilor. Cauzele emoționale, otrăvirile și accidentele, accidentările. În cazul statului la soare, soarele nu este problema, însă ceea ce eu am în interior, o travă pe care o am în interior sau cauza emoțională din interiorul meu, poate să facă, să fie un facilitator astfel încât soarele să mă rănească și eu să am parte de o arsură solară. Cunosc oameni care stau la soare indiferent de câte grade sunt afară și de cât de puternic e soarele și nu se ard, nu au arsuri solare. Și există alți oameni, cum sunt eu, pe care doar dacă îl vede soarele, o leacă și-o stat un pic la soare, gata, are arsură solară. Și toate lucrurile astea vin din noi, din interiorul nostru, pentru că dacă există conflicte de separare, pentru că pielea are legătură cu separările, da, ești predispus să ai arsură solară.
2: Băi, cât de ignorant am fost până în momentul ăsta.
1: Mamă,
2: nu știam că e o legătură între separare și arsura solară.
1: Da, da. Mm-hmm.
2: În schimb, asta m-a amuzat, că nu soarele vă face rău. Da, adevărat, nu soarele ne face rău. Prostia noastră când stăm prea mult la soare ne face rău.
1: Măi, fraților, nu e de glumă. Și uite, am văzut și la un post TV un scurt interviu pe plajă cu un domn. Zice așa reporterița: v-ați dat cu cremă? Și el zice:
2: no.
1: Nu. Păi și nu vă ustură pielea? În condițiile în care omul era roșu caracu.
2: Ba da.
1: Păi și de ce nu vă dați cu cremă?
2: Nu mă lasă soția. Băi, ați pățit?
1: AKA noua medicină germanică.
2: Da. Probabil că soția e vreo urmăritoare de Dana Budeanu și a zis: băi, tu
1: nu fi fătălău.
2: Nu fi nu mai fătălăi, bă, se dau cu SPF pe...
1: gleznuțe.
2: Tu ești bărbat, bă, te duci la plajă și nu stai în soare, cu stai în soare acolo.
1: Mie îmi plac bărbații prăjiți.
2: Asta, da, prăjiți și la propriu și la figurat. Pare o relație sadomaso cumva.
1: Dar uite, spuneți-mi voi, și tu și Dan, că sunteți bărbați, că eu îți spun, femeile sunt obsedate. Mare parte dintre femei, inclusiv eu, am fost obsedată
2: de bronz.
1: Să fiu bronzată în timp de vară. Că tuturor ne place cum ne arată pielea, mai fină, arătăm mai slabi,
2: mai
1: suntem
2: exotici,
1: mai exotici,
2: așa,
1: mai
2: da.
1: Sexy pe românește. Și la bărbați e chestia asta și vouă vă plăcea, vă doreați să aveți o piele bronzată? Vi se părea că erați mai eligibili? Sincer, sinceritate absolută.
2: Și aici fii atent că nuanțăm bronzul.
1: Te rog.
2: Bronzul de București nu seamănă cu bronzul de Mamaia sau Constanța.
4: Aplauze,
1: dacă bronzul, nu stai în slip. Aplauze.
2: Nu. Bronzul de Mamaia,
1: așa,
2: de Constanța nu seamănă cu bronzul de Halkidiki din Grecia.
1: Serios?
2: Bronzul de Grecia nu seamănă cu bronzul
1: în
2: de Caraibe.
1: Explică.
2: Sunt nuanțe ale culorilor, ale strălucirii pielii. Bronzul de Grecia îmi place cel mai tare. Bronzul de câmp, îl recunoști imediat când vine omul cu pepenii de dăbulente. Te uiți la ceafa lui, te uiți la mâini și vezi, bă, are bronzul ăla negricios. Dacă l-are, înseamnă că într-adevăr a muncit el la câmpul,
4: exact,
2: cu pricina și pepenele s-ar putea să fie the real thing. Uite, și o altă nuanță de bronz, bronzul de munte. Bronzul
1: de munte
2: e altceva.
1: Când mergeam la grătar la mine la Zărnești, ce frumos mă făceam.
2: Și cel mai fain bronz.
1: Asta e
2: delicatesa bronzurilor.
4: Cel de iarnă.
2: Exact, da. De pe pârtie,
4: de pe
2: când
4: pârtie,
2: stai,
4: da,
2: la bustul gol pe pârtie. E un auriu așa cumva, e ceva wow.
1: Hai că mai zic eu repede. Eu când eram tânăr aveam un iubit, că trebuie să-mi fac un tricou cu asta.
2: Așa.
1: Căruia îi plăceau femeile bronzate. Okay. Îi plăcea pielea bronzată. Eu spuma laptelui. Am zis, păi da, nu fac eu să fie el
2: bronzul
1: fericit.
2: Bronz.
1: Și ce a zis Oana? Mă duc la solar. Fraților, și m-am dus într-o săptămână, de vreo 3 ori la solar. Și m-am dus la solar și după a treia ședință am ajuns direct în cabinetul medicilor dermatologi pentru că am făcut un soi de zona zoster pe tot corpul. Mai și mi s-a explicat că de la solar s-a întâmplat totul.
2: L-au dat prea tare? Sau?
1: Nu știu ce a făcut, dar bine n-a făcut. Și e bine că măcar am avut semnalul ăsta de alarmă din partea corpului. Corpul a fost deștept și a reacționat și mi-a zis: nu mă mai băga în toxicitate, nu mă mai otrăvi,
2: femeie.
1: Eu nu
2: cred în solari.
1: Păi,
2: în
1: decât solari. În alea de roșii.
2: Da, în exact. Rest nu cred că îți face prea bine,
1: deci,
2: la
1: nu. Legat de subiectul de mai devreme, mi-a venit în minte o glumă veche, dar nostimă. De ce sportivii de performanță să nu stau la plajă? Pentru că nu le place bronzul. Știu, nu e o glumă care să primească o medalie de aur, dar merită măcar niște zâmbete.
0: Merităm și noi un weekend prelungit, mai ales că a fost unul în care am lucrat, unul în care ne-am întâlnit cu ascultătorii din Timișoara. Vor urma, sperăm noi, și alte întâlniri în alte orașe din țară. Suntem Oana Zanfir și Vlad Creoveanu, ne auzim marți cu 3 ceasuri bune încă de dimineață la Digi FM, ca să știi.
4: Oana Zanfir și Vlad Creoveanu Ioveanu, de partea bună a dimineții. Mâine, de la 7 la Digi FM. Ca să știi!
5: Ai grijă de inima mea.
1: Salut, sunt Delia și ascult Digi FM.
5: Ca să știi!

0: acoperă Promohit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te de 25% extra pentru gama de produse Tefal Bocuse. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Ai 25% reducere la produsele selectate Schwarzkopf Bliss până în 8 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Vero, tu ce faci vara asta?
4: Alina, merg la festival. Vii și tu?
5: Și ce fac cu copiii?
4: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai 10 de jocuri și activități de familie, teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
5: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
4: Te distrezi și tu împreună cu ei.
5: Ok.
4: Vino la Big Little Festival, vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
6: DGFM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Cei mai adorați DJ vin la Untold One. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmello, Kygo, Lost Frequencies, James Hype, Holy Priest, Alan Walker, Medusa, Solomon, Baby No Money și mulți alții. Abonamentele sunt disponibile pe untold.com. 6-9 august la Cluj-Napoca. Partener media DGFM.
7: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
8: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
7: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
9: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
10: Cerere și ți se va da
11: la DGFM. Un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei.
12: De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi,
13: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Chio Chips, diverse sortimente, 5,89 lei. Bucovina, apă minerală naturală plată de 2 litri, 3,39 lei. Și Ciucaș, bere la 2,25 litri, 8,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
14: De la creatorii legendarului Marți Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Marți Bucket se întoarce acum în 3 variante. Mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Acum ai 10% reducere la smartwatch-urile din gama Huawei Watch GT 5 și 20% extra la smartwatch-urile din seria Huawei Watch GT 6 și Huawei Watch Fit. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Ora 13 urmează știrile cu Adina Leoveanu.
1: Te salut, Gabi! Bun găsit tuturor! Mulți români alimentează în Ungaria, unde prețurile sunt mai mici la carburanți. Aproape 3 tone de cocaină au fost confiscate de Marina Mexicană în apele Oceanului Pacific. Sunt 25 de grade acum la București, Craiova și Tulcea, 23 în Bacău și Botoșani, 21 la Brașov. Ascultați știrile DGFM. Grav accident în Constanța. Un bărbat de 45 de ani a murit după ce a căzut de pe o trotinetă electrică și s-a lovit puternic la cap. Circula pe o

0: pistă de biciclete. Medicii au intervenit, dar rănile au fost prea grave. Amintim, în București, municipalitatea pregătește noi reguli pentru trotinetele electrice după șapte oameni au murit în accidente numai anul acesta. Operatorii vor plăti un leu pe zi pentru fiecare trotinetă, la care se adaugă o taxă anuală de autorizare de 5.000 de lei. În plus, nu mai pot fi închiriate decât de cei care au peste 18 ani, iar utilizatorii vor fi obligați să poarte cască de protecție. Motorina este mai scumpă cu 30 de bani pe litru după expirarea schemei de plafonare. În București, motorina standard costă în jur de 9 lei și 50 de bani, în condițiile în care în urmă cu 5 zile costa 9 lei și 18 bani. Pentru un plin se plătește acum cu 16 lei mai mult. În cazul benzinei, prețurile s-au modificat foarte puțin. În vestul țării însă, mulți români alimentează în Ungaria, unde prețurile sunt mai mici, transmite Bogdan Băcilă.
1: În Ungaria, prețul motorinei este de 600 de forint per litru, ceea ce în lei românești ar însemna undeva 8,5 lei, chiar și cu pierderile din conversia valutară, cu siguranță câștigăm undeva între 50 și 80 de bani, astfel că nu e de mirare că mulți șoferi români aleg să oprească în benzinăriile din Ungaria pentru a alimenta sau vin special pentru acest lucru până aici. Și în cazul benzinei, diferențele sunt de cel puțin 20 de bani la litru în favoarea Ungariei. Până nu de mult, prețurile plafonate ale benzineriilor din Ungaria erau destinate doar șoferilor maghiari, însă acum prețurile afișate la pompă sunt destinate tuturor.
0: 74% dintre români văd Uniunea Europeană ca pe oază în fața crizelor globale, indică ultimul eurobarometru publicat. Potrivit acestuia, cele mai recente evoluții de la nivel global au crescut pesimismul europenilor cu privire la viitorul lumii. Roxana Horchidan.
2: 75% dintre europeni consideră că blocul comunitar este un spațiu al stabilității într-o lume tot mai instabilă. Este al doilea cel mai mare procentaj înregistrat în ultimul deceniu. În plus, 74% dintre europeni consideră benefică apartenența la Uniune, un nivel record înregistrat prima oară în 2025. Similar cu rezultatele obținute la nivel european, 74% dintre români consideră blocul comunitar drept un spațiu al stabilității, în creștere cu 5 puncte procentuale față de ultimul sondaj. Asta în timp ce 73% dintre aceștia consideră că apartenența țării noastre la Uniune este benefică. În contextul numeroaselor provocări, însă, cetățenii europeni doresc ca Uniunea să facă mai mult. 68% dintre respondenți sunt de părere că rolul blocului comunitar în protejarea cetățenilor împotriva crizelor globale și a riscurilor de securitate ar trebui să devină mai important. În plus, aproape 3 din 10 cetățeni se așteaptă ca nivelul lor de trai să scadă în următorii ani, în timp ce 50% cred că va rămâne neschimbat. Temerile sunt mai ridicate în Franța, Portugalia, Austria și Germania. Sondajul a fost realizat în perioada 9 aprilie-4 mai în toate cele 27 de state membre.
0: Aproape 3 tone de cocaină au fost confiscate de autoritățile mexicane în apele Oceanului Pacific din două embarcațiuni. Captura a avut loc în urma unor operațiuni de supraveghere maritimă și aeriană desfășurate de garda de coastă în sudul țării, confirmă Marina Mexicană. 4 persoane au fost arestate. Marina estimează că operațiunea a împiedicat comercializarea aproximativ 6 milioane de doze de droguri și a provocat grupărilor criminale un prejudiciu economic de 37 de milioane de dolari. Mexicul și-a intensificat capturile de droguri și arestările sub presiunea administrației Trump, care a lansat o amplă ofensivă împotriva traficului de stupefiante. Naționala de rugby a României a pierdut primul meci la Cupa Mondială, a fost învinsă de selecționata din Chile cu 48-31. În următorul meci, pe 11 iulie, România va întâlni la Montevideo naționala Uruguaiului de la ora 20. Este cod galben de vânt, cu rafale cuprinse între 50 și 70 de kilometri la oră până la ora 21 în județele Caraș-Severin, Mehedin și Dolj. Averse și descărcări electrice mai sunt posibile doar la munte, în Maramureș și cu totul izolat în rest. Maximele vor fi cuprinse între 21 și 31 de grade, cu 28 de grade în capitală. Atât la știri, 13 și 5 minute. Rămâneți cu Gabi Cânda.
3: Mulțumim, Madina, pentru informații. Suntem împreună, dragilor, și astăzi până la 17 v-am pregătit muzică bună în playlist. Avem și număr de WhatsApp 0774-601-601. Ascultăm muzică, povestim. The Second Voice, Let Me Be, Dr. Dre, Keep Their Heads Ringing și Rag & Bone Man, Human, pe început de oră la Digi FM, ca să știi.

neegalat. DGFM, Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.

Sper că ești bine și că îți petreci duminica asta fix așa cum ți-ai propus, mai ales că au mai scăzut câteva grade în termometre și parcă să zic că aerul e ceva mai respirabil decât zilele trecute, când nu-ți venea să faci altceva decât să stai așa în stare latentă pe canapea în bătaia vântului, aerului condiționat, sau cel puțin pe mine sentimentul ăsta m-a încercat câteva zile, efectiv n-aveam chef de nimic pe căldurile astea, deci mă bucur foarte mult că s-a mai răcorit un pic, dacă putem să spunem așa, parcă îți mai vine să ieși la câte o activitate, la câte o plimbare, să te bucuri de duminica asta frumoasă, bineînțeles. Eu dacă ar fi să mă teleportez la ora asta, aș face o la munte, pe undeva prin Bucegi, într-un hamac cu un peisaj superb în față și cu o bere în mână. O carte nu ți-ai fi imaginat și tu în mână, ar zice unii. Și adevărat, și asta, corect, dar pentru azi, sincer, tot berea aș alege-o, oricât aș fi de mustrat. Oriunde ai fi și oriunde ai alege să îți petreci duminica asta, eu vin cu coloana sonoră a zilei astea frumoase, care e Digi FM, bineînțeles, dacă ales să rămâi aici, eu nu pot decât să mă bucur foarte tare pentru asta. Jason Derulo cu Michael Bublé, Spicy Margarita imediat.

0: Nine brown eyes.
1: DGFM. Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 1 și 7 iulie. Aldis salam vienez 5 lei 49 de grame, Del Mario zahăr 1 kg 2 lei 99 și 50% reducere la toată gama de produse Ajax. Kaufland, ieftin și bun.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai friteză cu aer cald Miria, capacitate 6,5 litri, la doar 169,92 de lei și aspirator vertical Miria, la doar 319,12 lei. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Gazul, întreținerea, meditațiile.
4: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
5: Hai și tu cu DGFM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și DGFM.
6: Până pe 7 iulie, toate drumurile duc la turul ciclist al Sibiului. Ține pasul cu Plutonul în direct la DigiSport. Iar pentru mai multe noutăți despre favoriții tăi, descarcă aplicația DigiSport.
7: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
8: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai combina frigorifică No Frost Beko volum 355 litri la doar 2499 lei cu 400 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.
9: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău, ca să știi.
10: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.
1: DGFM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.
10: Ca să știi.
11: You're my spicy mago.

0: Yeah, you should take it off.
1: Salut, sunt Vomotanț.
2: Hei, salutare, sunt Tina.
3: Salut, suntem Carlos Dreams.
4: Hei, salutare, sunt Andra.
5: Ascultă-i la DJ FM. Ei sunt muzica ta. Ca să știi.

scrimile pentru o altă zi, ne sfătuiește de weekend, dar nu știu dacă este posibil, mai ales când te duci în pompă și vrei să faci plinul și îți dai seama că s-a scumpit din nou motorina. Asta pentru că a expirat, bineînțeles, schema de plafonare, dar înțelegem logica. Pe de altă parte, ne gândeam că odată cu tratatul de pace dintre SUA și Iran, scăpăm și noi de corvoada asta și reușim să facem un drum fără să simțim că ne dăm jumătate din salariu pe combustibil. Dar poate că vin vremuri și mai bune. De ce spun asta? Pentru că colega Anca Vlad ne-a pregătit informații mai pe larg legat de acest subiect, de scumpirea carburanților, la știrile DGFM de la ora 14 fix, atunci când, bineînțeles, vine și cu alte subiecte. Eu, pe final de oră, ți-aduc Dua Lipa, Houdini, Ed Sheeran, Azizam și Tove Lo, chiar acum, Habits, ca să știi.

0: DGFM. Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Tore, detergent pentru rufe, diverse sortimente, 27,79 lei. Dove deodorant spray, diverse sortimente, 18,99 lei. Și Old Spice, diverse sortimente, 13,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Tati, am de predat tema la mate.
2: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
2: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
3: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 125 cm cu 159 lei extra discount. Hai, NAP!
4: EMAG. Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
7: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
6: Star Taxi. Aplicația care ți-aduce taxiul la ușă oriunde ai fi. Hit Music.

0: Profită de prețurile Brico! Până pe 15 iulie ai 30% reducere la set faz WC fără margine interioară și rezervor Tassi la doar 279 lei și 20% reducere la raft metalic Rand cu 5 polițe, 300 kg pe poliță la doar 209 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
1: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
2: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.

0: Este ora 14, ascultăm știrile cu Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! Avioane de luptă ungare ale NATO au fost ridicate la granița cu România pentru interceptarea unui avion de linie chinez. Detalii imediat. Trei sate și un centru de îngrijire a persoanelor cu dizabilități au fost evacuate în timpul nopții după ce un foc a izbucnit în apropiere de Salonic. Și 27 de grade acum la Alexandria este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Alertă la granița României, avioane de luptă ungare aflate în serviciul de poliție aeriană NATO au fost ridicate de la sol după ce un avion de pasageri înmatriculat în China nu a răspuns comunicațiilor cu controlorii de trafic aerian din România. Incidentul s-a produs în timpul unui zbor pe ruta Hong Kong-Londra. Ana Constantin transmite.
2: Două avioane de luptă, avioane aflate în serviciul de poliție aeriană NATO, au fost ridicate de la sol. Alerta s-a dat după ce o aeronavă de pasageri înmatriculată în China nu a răspuns apelurilor controlorilor de trafic aerian din România. Asta scrie ministrul ungar al apărării pe Facebook. Oficialul a anunțat că avionul era de tip Airbus A350 și efectua o cursă între Hong Kong și Londra. Aeronavele NATO au fost ridicate din baza Keshkemet, au interceptat avionul în apropiere.

0: era frontierei româno-ungare, iar piloții militari au efectuat o avertizare vizuală, apoi echipajul avionului chinez a reluat comunicațiile cu serviciile de control al traficului aerian. După restabilirea contactului radio, misiunea a fost încheiată, iar aeronavele NATO s-au întors la bază.
1: Prețurile pentru motorină sunt mai mari cu 30 de bani pe litru după expirarea schemei de plafonare. În București, motorina standard costă în jur de 9 lei și 50 de bani, în condițiile în care în urmă cu 5 zile costa 9 lei și 18 bani. Pentru un plin se plătește acum cu 16 lei mai mult. La benzină, prețurile s-au modificat foarte puțin. În Bulgaria, însă, carburanții sunt mai ieftini, dar și taxele sunt mai mici. Iulia Stanciu ne spune care sunt prețurile și cât economisesc românii care alimentează acolo.
2: În localitatea Duranculac din Bulgaria, practic este prima localitate după Vama Veche. Benzina costă 1 euro și 48 de cenți, adică 7 lei și 69 de bani. Motorina costă 1 euro și 50 de cenți, adică 7 lei și 80 de bani. În România însă benzina este mai scumpă, aproape cu 1 leu mai mult decât în Bulgaria. De asemenea, tot în țara noastră, motorina este mai scumpă cu 1 leu și 74 de bani. Așa se face că aici în Bulgaria vin să alimenteze atât turiști care își petrec vacanța pe litoralul bulgăresc, dar și localnici din zonele apropiate vin aici să facă plinul și apoi se reîntorc în România.
1: Ieftiniri la pompă ar trebui să vedem chiar de mâine, spune Eugenia Gusilov, expert în energie.
3: În România se menține fiscalitatea ridicată, se menține această acciză dublă față de cât practică acciza vecinii din Bulgaria. De acolo vedem această diferență, pentru că la Bulgaria e 1,4 acciza și la noi e 2,8 la motorină. La TVA suntem aproximativ la fel, deci nu TVA-ul dă diferența de preț, ci acciza care este mai mare în România. Deja ar fi trebuit să simțim această scădere la pompă. Faptul că în România scăderile au loc mai lent este o parte a problemei. Faptul că în piața internațională prețul se duce în jos, iar la pompă în România, efectul vine cu întârziere. Este o problemă. Benzinarii vor să tragă cât mai mult de prețul cât mai mare și atunci îl mențin sus mai mult decât este necesar.
1: Incendiu masiv de vegetație în apropiere de Salonic, 3 sate și un centru de îngrijire a persoanelor cu dizabilități au fost evacuate în timpul nopții după ce un foc a izbucnit într-o râpă dintr-o zonă muntoasă. Flăcările s-au extins rapid într-o pădure și ulterior la un teren agricol și au amenințat o suburbie a orașului. Două instalații industriale au ars. Pentru stingerea incendiului au fost mobilizați peste 160 de pompieri, 52 de autospeciale, 2 avioane și 2 elicoptere. 4 pompieri au fost răniți în lupta cu focul, care la acest moment este ținut acum în mare parte sub control în zona forestieră. Un bărbat de 76 de ani a fost arestat. Este suspectat că a provocat neintenționat incendiul după ce a consumat băuturi alcoolice. Securitatea va fi un element central al meciului din optimile de final ale Cupei Mondiale dintre Mexic și Anglia, care se va disputa pe stadionul Azteca din Mexico. 17.000 de polițiști vor fi mobilizați în jurul zonelor destinate suporterilor. Decizia vine după ce cel puțin 2 persoane și-au pierdut viața în timpul sărbătorilor organizate cu ocazia calificării Mexicului din optim. Meciul este programat mâine dimineață la ora 3, ora României. Este cod galben de vânt cu rafale cuprinse între 50 și 70 de km la oră până la ora 21 în județele Caraș-Severin, Mehedin și Dolj. Averse și descărcări electrice vor mai fi doar la munte, în Maramureș și cu totul izolat în rest. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 31 de grade, cu 28 de grade în capitală. Atât la știri, 14 și 5 minute, rămâneți cu Gabi Cândea.
4: Mulțumim, Anca, pentru informații. Începem ora cu Young T, Strike Me A Pose, vine și Hugh Gel, Jamaican și Portugal The Man, chiar acum Feel It Still, ca să știi.
5: DJ FM, un radio cu chef de vacanță, ca să știi.

Ei, și pentru că vorbeam înainte de cum ne petrecem timpul liber în weekend și spuneam că eu, unul, dacă aș putea acum să... dacă aș găsi peștișorul de aur și mi-ar propune să-mi îndeplinească trei dorințe, prima ar fi să mă teleporteze la munte pe undeva prin România la ora asta cu o bere în mână. Da, sincer, m-am mai gândit și nu m-aș supăra să mă teleportez nici la mare, pe litoralul românesc, care e foarte frumos. Și să știi că tu chiar ai, dacă eu doar așa la nivel ipotetic vorbesc, tu chiar ai șansa să ți se întâmple asta gratis pe deasupra, pentru că intrăm mâine dimineață în ultima săptămână de cerere în călătorie la Digi FM, la Oana Zamfir și Vlad Craioveanu în matinal, care aprobă astfel de cereri în călătorie pentru doi adulți și un copil. Adică, efectiv, sejururi all inclusive la mare în valoare de 3000 de lei fiecare. Ce trebuie să faci tu este foarte simplu, să trimiți un SMS la 3815, un mesaj care să conțină numele și numărul de telefon al persoanei cu care vrei să pleci în vacanță. Dar cel mai bine, sfatul cel mai bun ar fi să îi asculți mâine dimineață pe Oana și Vlad și ei o să spună toate detaliile.

0: Digi FM.
1: Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi... Digi FM.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor LG LED Smart Full HD diagonala 80 de centimetri la doar 999,90 lei. În plus, acum la achiziția oricărui televizor LG din gama 2026, primești un voucher în valoare de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante. Mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
4: Până pe 7 iulie, toate drumurile duc la turul ciclist al Sibiului. Ține

0: Așa.
1: Și îl invit pe Bogdan în călătorie.
2: Merg cu tine până la capătul lumii.
0: Bazile, știi ce ai de făcut?
3: Da, cer soția în căsătorie.
0: Călătorie.
1: Îmi place că vrea să mă ceară din nou în căsătorie. 30 de ani.
4: Ați câștigat 5 nopți cu All Inclusive la Eporie Nord!
3: Super!
0: 5 nopți cu All Inclusive la Neptun!
1: Yeah! Yes! Wow! Wow!
4: Dimineața de la 7 la DGFM.
5: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
6: Și tu cu DGFM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu JazzX Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. JazzX cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. JazzX Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și DGFM.
7: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
8: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru...
7: Până pe 14 iulie ai monorolă Alind 120 de metri la 17,49 lei. La două bucăți plătești 15,74 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 13,99 lei fiecare. Carrefour.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Andrei Sudescu, Andra, un sărut cât o viață la Digi FM. M-am bucurat tare mult de colaborarea asta dintre Trei Sudescu și Andra și unii și alții artiști care ne-au acompaniat adolescența și tinerețea și care mă bucur că după atâția ani încă ne aduc bucurie cu piesele lor. Chiar am făcut un maraton de ascultare Andra recent când am avut un drum mai lung de făcut cu mașina și am redescoperit piesele ei vechi, primele două albume le-am ascultat în integralitate și mă gândeam că din păcate nu se mai face muzică așa cum se făcea pe vremuri, poate mai simplă, dar totodată cu însemnătate mai mare. Ei, uite că se face și că ni se demonstrează că artiștii nu dispar și se reinventează. Artiștii adevărați, bineînțeles. Mark Morrison, Return of the Mac, imediat la Digi FM vine și Florida, Low și JP Cooper.

Este cazul, bineînțeles, în perioada asta, însă astăzi eu înțeleg că sunt active mai multe coduri galbene de vânt prin mai multe părți ale țării, inclusiv pe litoral este problemă, pentru că este arborat steagul galben și salvamarii trag un semnal de alarmă în legătură cu pericolele la care se expun oamenii care nu respectă arborarea steagurilor. Despre asta, dar și despre alte subiecte, vine Anca Vlad la știrile Digi FM de la 15 fix. Până atunci, eu pe final de oră ți aduc Rita Ora, I Will Never Let You Down, la Digi FM, ca să știi.

0: 49 kg. Vreau din România pulpe de pui inferioare 14,99 kg și Dorna apă minerală naturală plată de 2 litri 2,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Vino la Flanco Smart Discounter și ai 24 de rate fără dobândă la toate aparatele de aer condiționat. Aerul condiționat Whirlpool 12.000 BTU este la doar 71 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.

0: baluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Pregătești un proiect nou? Profită de ofertele Brico până pe 15 iulie! Ai 10% reducere la tabla cutată Smart 0,3 mm maro lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și voucher de 15% la toată gama de scări și elemente pentru scări. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Brico!
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei, păstrăv somonat de oașa 100 de grame la 3,79 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Acum ai 10% reducere la smartwatch-urile din gama Huawei Watch GT 5 și 20% extra la smartwatch-urile din seria Huawei Watch GT 6 și Huawei Watch Fit. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: DGFM, ora 15, avem informații noi de la Anca Vlade.
1: Bine v-am regăsit! Bărbatul din capitală, acuzat că a sequestrat și violat o femeie în plină stradă, a fost arestat preventiv. Detalii imediat. Turismul excesiv crește chiriile pentru localnici în Grecia, Spania, Portugalia și Italia. Și 28 de grade acum la Drobeta, Turnul Severin, este maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Arest preventiv în cazul agresiunii care a avut loc în capitală. Bărbatul acuzat că a sequestrat și a violat o femeie, amenințând-o cu un cuțit, a fost dus în fața magistraților care au dispus arestarea sa. Suspectul a fost prins la scurt timp după atac, iar ancheta este în desfășurare. Teodora Chiuș transmite.
2: După ce bărbatul a fost audiat din nou, el a fost dus la instanță, acolo unde judecătorii au analizat solicitarea de arestare preventivă pentru 30 de zile și au admis-o. Individul este acuzat de viol și lipsire de libertate, asta după ce a abordat o femeie pe stradă, a fi amenințat-o și obligat-o pe tânără să meargă într-o zonă retrasă, acolo unde ar fi agresat-o sexual și ar fi violat-o. Cu toate că tânăra era foarte speriată, a avut puterea să se gândească la un plan pentru a scăpa de bărbat, pus să meargă acasă la ea. Suspectul a acceptat, așa că au plecat împreună spre domiciliul ei. Când au ajuns în fața blocului, tânăra a reușit să intre prima și să tragă după ea ușa care s-a blocat imediat. Speriată, femeia a sunat la 112. Polițiștii au plecat imediat în căutarea individului, iar acesta a fost prins în numai jumătate de oră.
1: Grav accident în Constanța, un bărbat de 45 de ani a murit după ce a căzut de pe o trotinetă electrică și s-a lovit puternic la cap. Bărbatul circula pe o pistă de biciclete. Medicii au intervenit, dar rănile au fost prea grave. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili exact cum s-a produs accidentul. Amintim, în București, municipalitatea pregătește noi reguli pentru trotinetele electrice după ce

0: 7 oameni au murit în accidente numai anul acesta. Operatorii vor plăti 1 leu pe zi pentru fiecare trotinetă, la care se adaugă o taxă anuală de autorizare de 5.000 de lei. În plus, nu mai pot fi închiriate decât de cei care au peste 18 ani, iar utilizatorii vor fi obligați să poarte cască de protecție. Weekendurile petrecute la mare aduc și pericole ascunse pentru turiștii care nu respectă steagurile arborate pe plajă. Salvamarii trag un semnal de alarmă și le recomandă oamenilor să intre în apă în zonele supravegheate, mai ales atunci când marea este agitată și curenții sunt foarte puternici. Astăzi este arborat steagul galben. Vasile Borteș, șeful salvamarilor din sudul litoralului.
1: Ieri au fost peste 20 de intervenții. Salvamarii au vorbit și au informat pe turiști de pericolele care pândesc. Au scos din apă la Olimp. A fost nevoie să apelăm și la bunăvoința polițiștilor și a jandarmilor, care în două rânduri au venit și ne-au sprijinit. Nu interesează, pa mai mult. Își lasă copiii nesupravegheați. Noi nu ne-am transformat în babysitter ca să avem grijă de copiii dânșilor. Dânșii stau pe telefon, dânșii stau pe tablet și privesc în largul mării. Și salvamarii își pun viața în pericol. Prin acele diguri monstruoase s-au schimbat serviciile și toate plajele au devenit foarte periculoase.
0: Turismul excesiv crește chiriile pentru localnici. Cei mai afectați sunt locuitorii din Grecia, Spania, Portugalia și Italia. De altfel, în aceste state au fost organizate în repetate rânduri proteste împotriva supraturismului. Adina Leoveanu are detalii.
2: Grecia este țara unde turismul excesiv a dus la o creștere a chiriilor anuale cu 342 de euro începând din 2019. Urmează Spania cu o creștere estimată la 236 de euro, apoi Portugalia cu 220 și Italia cu 202 euro, potrivit unui studiu realizat de New Economics Foundation. Cercetătorii au încercat să răspundă și de ce sunt unele țări mai afectate decât altele. În Spania, politicile ample de control al chiriilor au atenuat parțial inflația generată de turism. În Italia, oferta mare de locuințe a redus presiunea asupra pieței, însă Grecia nu a beneficiat de astfel de măsuri de protecție. Prețurile din sectorul construcțiilor au crescut cu 45% în ultimul deceniu la nivelul Uniunii. Totuși, în țările cu un aflux de turiști, costurile de construcție și inflația chiriilor cauzate de turism nu par corelate. Italia, Spania și Grecia au înregistrat doar creșteri minime ale costurilor de construcție în ultimii ani, potrivit Eurostat, iar asta sugerează că turismul rămâne principalul suspect pentru explozie a chiriilor.
0: Răzvan Lucescu își continuă cariera în Qatar. Tehnicianul român a ajuns la un acord cu Al Sadd, campioana Qatarului, după despărțirea de PAOK Salonic la finalul sezonului. Potrivit informațiilor apărute în presa sportivă, Lucescu va semna un contract valabil pe 2 ani, cu opțiunea de prelungire pentru încă un sezon. Salariul său ar urma să fie de aproximativ 5 milioane de euro pe an. La Al Sadd, antrenorul român îl va înlocui pe italianul Roberto Mancini și va prelua conducerea celei mai titrate echipe din fotbalul qatarez, proaspăt încoronată campioană. Răzvan Lucescu încheie astfel un al doilea mandat de aproape 5 ani la PAOK Salonic, perioada în care a cucerit în 2024 titlul de campion al Greciei, al 4-lea din istoria clubului. Vreme instabilă mâine, vor fi perioade cu averse și descărcări electrice în Banat, Crișana, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Muntenia și pe arii restrânse în celelalte regiuni. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 32 de grade. În capitală se anunță averse slabe mâine și o maximă de 31 de grade. Atât la știri, 15 și 6 minute, rămâneți cu Gabi Cândea.
3: Mulțumim, Anca, pentru știri. M-a ajutat să am o revelație. Deci de asta stăteam acum și mă gândeam. De asta n-am investit noi românii în infrastructură și în turism. Că am fi pățit ca grecii, creșteau chiriile și atunci oamenii ce au zis? Bă, lăsăm chiriile jos, nu investim, nu atragem turiști, că Doamne ferește, după aia se întâmplă vreo nenorocire. Mulțumim statului român pe această cale. Rare și apus de soare la DGFM, vine și Andrew Donalds, Michelle și Carlos Vives, Shakira, chiar acum la

0: Păi și dacă tot e pe relax, cum zice Mica, aș vrea să știu pe unde ești și cum te relaxezi tu astăzi, la ora asta 15 și 19 minute, în duminica asta frumoasă, așa că dacă tot am zis că e trecut de 15, hai să facem prezența de weekend la Digi FM, ca de fiecare dată, pe WhatsApp 0774-601-601 este numărul de WhatsApp la care, ca de obicei, aștept un mesaj de la tine cu nume, prenume, locație, stare de spirit și cum te relaxezi tu astăzi. Dacă vrei să-mi răspunzi la întrebarea asta și să ne dai idei, eventual bei o bere, bei un șpriț, stai pe șezlong, la soare, la mare, ești la munte sau la tine, în curte sau în apartament și te bucuri de aer condiționat sau de aerul ventilatorului sau de un serial. Sau ce ai face, aștept să-mi dai un mesaj încă o dată, 0774-601-601 este numărul de WhatsApp la care aștept mesajul tău și până atunci îți aduc Alina Eremia cu Andrei Bănuță, Iubirea într-un om, am și MO, Red Wine și Post Malone, chiar acum Circles la Digi FM, ca să știi.
1: Experiența radio completă e aici pentru tine. Digi FM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: DGFM.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai friteză cu aer cald Miria, capacitate 6,5 litri, la doar 169,92 lei și aspirator vertical Miria, la doar 319,12 lei. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Proiectele tale încep cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de parchet laminat de 12 mm. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico.
3: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
0: Cerere și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi...
4: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi! O campanie MSD.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă aer condiționat Starlight 12.000 BTU cu 130 lei extra discount. Hai nea! EMAG.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
0: DGFM. Un radio cu chef de vacanță. Ca să știi...

0: Last Frequencies, Back to You și Back to You am venit și eu, mai exact am revenit la mesajele despre care vorbeam înainte. Îți propuneam să facem prezența ca de obicei pe WhatsApp la 0774601601. Hai să vedem care este starea de spirit, dacă sunteți bine, sănătoși, voioși, voinici, deși cred că nu-i problema și că așa este. Vă salută Mircea din Râmnicu Vâlcea și astăzi alături de voi. Mulțumim pentru muzică și voie bună și noi mulțumim, Mircea, că ne ascult. Salutări acolo la Râmnicu Vâlcea. Prezent Ioan din Târgoviște. Dacă ieri am fost pe drumuri la datorie, astăzi, cum spuneai și te... beau o bere și stau la briza ventilatorului. Aștept soția să vină acasă să continuăm serialul. Zi minunată. Mulțumim, Ioan din Târgoviște. Zi minunată și ție. Îmi pare rău că nu ne-ai recomandat și nouă serialul. Ne-ai lăsat așa în expectativă. Poate ne spui la ce serial vă uitați. Eu, din lipsă de inspirație, am început să revăd serialul din anii 80, Miami Vice. Dacă sunt fani ai serialului pe aici, îi invit să ridice o mână și sunt efectiv cucerit de atmosfera aia a anilor 80 din Florida și mai ales de muzică. Are o muzică extraordinară și chiar mi-am făcut un playlist pentru condus cu câteva piese din anii 80 care apar în serial. Recomand, dacă nu l-ați văzut sau vă reamintesc pentru cei care l-au văzut, merită într-adevăr. Picura acum la Bran, ne spune un ascultător. Mulțumim pentru informație. Mare, da, trebuie să răcorească un pic atâta timp cât nu mai sunt furtuni cum au fost zilele trecute. Eu zic că o ploaie este binevenită. Salut, sunt Dorin din Odorheiu Secuiesc și cred că vezi ce stare de bine am. Mi-a trimis și o poză, Dorin. Lucrează la o mașină, sper că nu e mare paguba, stricăciunea și că rezolvi repede cu ea, dar dacă ești tu cel care lucrează, zic că ești norocos, că înseamnă că te pricepi și rezolvi singur. Zi frumoasă, Digi FM, și tuturor ascultătorilor vă salută Dorin. Te salutăm și noi, Dorin, și îți urăm spor la treabă. Uite că avem și un mesaj vocal, hai să îi dăm play.
1: Noi suntem la Reșița, la casa noastră, cu o familie de prieteni, veniți din Germania, niște prieteni pe acum 30-35 de ani.
0: O, frumos!
1: Facem un grătar, niște mici, bem bere, iegăr.
0: Stai, că am oprit-o la fix.
1: Facem o baie în piscină.
0: Că plăteai reclamă.
1: Iar spre seară vom pleca la Timișoara să vedem și noi manifestările din centru. Bineînțeles, tragem o tură și pe la festivalul de jazz.
0: Da, mulțumim, Tibi ne-a dat mesajul. Să știți că la festivalul de jazz îi puteți găsi la Timișoara acolo și pe colegii Ioana Zamfir și Vlad Creveanu, care s-au dus acolo și ne reprezintă cu mândrie. Am primit și eu o filmare de la mare cu un pic de soare și cu, la fel, niște bere. Mulțumim tare mult pentru atmosferă. Apreciem și noi, cei care nu suntem atât de norocoși să fim pe litoral în momentul ăsta. Altcineva zice, stau pe șezlong cu o bere și privesc găinile. Paul din Irlanda, te salutăm. Suntem ascultați și la Lugoj. Mihaela ne scrie de la piscină. Și ia să vedem dacă mai avem ceva. Nu, cred că suntem la zi. Ba da, mai avem un mesaj. Te salut, Gabi. Eu acum m-am trezit și am supraviețuit lui Forft aici în Oregon. O duminică excelentă, Mihai. Da, pentru că ieri a fost ziua Americii. Dar de ce zici că ai supraviețuit? N-a fost bine? Am văzut că domnul Trump, putem spune că a supraviețuit, că i-au stricat ploile un pic programul. Trebuia la Washington DC să se sărbătorească cu mare pompă și fost ziua Americii și a fost furtună și săracul era cam supărat pe rețele, zicea că i-au cam stricat furtunile planurile. Asta este, se mai întâmplă. 15 și 38 de minute, mersi tare mult pentru toate mesajele venite pe WhatsApp. Te răsplătesc ca de obicei cu muzică bună în playlistul DGFM. Smiley, îndrăgostit, Bibi Rexa cu Faithless, New Religion și Rihanna, Justin Timberlake, chiar acum.

0: FM.
1: Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
0: Ca să știi. DGFM e Music Radio.

0: soare în gând,
1: muzică în aer.
0: Ca să știi.
2: Salut, sunt Smiley și asculți Îndrăgostit la Digi FM. Ca să știi.
3: Cât

0: Tower of Heaven la Digi FM, 15:54, 6 minute până la știrile Digi FM cu Anca Vlad, atunci când aflăm ce se mai întâmplă pe la mare. În primul rând, sunt mai multe situații. Unul la mână am vorbit adinaur despre faptul că sunt arborate steagurile galbene. Doi la mână, e foarte aglomerat pe plajă, ceea ce spune multe despre românii care se distrează la ora asta. Și avem și o situație între Eforie Nord și Eforie Sud, acolo unde circulația feroviară este temporar întreruptă din cauza unui incident despre care ne vorbește, cum spuneam, Anca Vlad la știrile de la Fix, atunci când aflăm ce se întâmplă și cu vremea asta destul de capricioasă zilele următoare. Eu vă aduc ultima piesă de ora asta, Chris Cross, Amsterdam Stay, după care, cum spuneam, știri cu Anca Vlad și ne auzim și ora următoare.
1: DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Dai Milka, ciocolate diverse sortimente, la numai 4,99 lei. Și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări, la doar 64,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te de 25% extra pentru gama de produse Tefal Bocuse. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
3: Până pe 7 iulie, toate drumurile duc la turul ciclist al Sibiului. Ține

0: Dimineața Promo Hit.
1: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia le cume pe bune. Avem prețuri.
0: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Electrolux 8 kg cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 9 seturi cu 200 de lei reducere la 2199 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: Ora 16, știri acum cu Anca Vlad.
1: Bine v-am regăsit! Mulți români alimentează în Ungaria, unde prețurile sunt mai mici la carburanți. Detalii imediat. Plajele de pe litoral sunt pline ochi în acest weekend și 29 de grade acum la Drobeta, Turnu Severin. Este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Circulația feroviară este temporar întreruptă la această oră între Eforie Nord și Eforie Sud, după ce o șină s-a rupt. Echipele CFR intervin la fața locului pentru remedierea defecțiunii și reluarea traficului în condiții de siguranță. Însă, până la finalizarea lucrărilor, trenurile care tranzitează zona vor înregistra întârzieri. Compania precizează că măsura de suspendare a circulației a fost luată conform procedurilor de siguranță, iar operatorii feroviari îi informează în timp real pe călători cu privire la modificările din mersul trenurilor. Motorina este mai scumpă cu 30 de bani pe litru după expirarea schemei de plafonare. În București, motorina standard costă în jur de 9 lei și 50 de bani, în condițiile în care în urmă cu 5 zile costă 9 lei și 18 bani. Pentru un plin se plătește acum cu 16 lei mai mult. În cazul benzinei, prețurile s-au modificat foarte puțin. În vestul țării, însă, mulți români alimentează în Ungaria, unde prețurile sunt mai mici, transmite Bogdan Băcilă.
2: În Ungaria, prețul motorinei este de 600 de forinți per litru, ceea ce în lei românești ar însemna undeva 8,5 lei. Chiar și cu pierderile din conversia valutară, cu siguranță câștigăm undeva între 50 și 80 de bani, astfel că nu e de mirare că mulți șoferi români aleg să oprească în benzinăriile din Ungaria pentru a alimenta sau vin special pentru acest lucru până aici. Și în cazul benzinei, diferențele sunt de cel puțin 20 de bani la litru în favoarea Ungariei. Până nu de mult, prețurile plafonate ale benzinăriilor din Ungaria erau destinate doar șoferilor maghiari, însă acum prețurile afișate la pompă sunt destinate tuturor.
1: Vremea se încălzește în cea mai mare parte a țării, astfel că meteorologii anunță din nou temperaturi maxime de până la 31 de grade Celsius. Totuși, în nordul și centrul țării sunt așteptate averse și descărcări electrice, iar de la începutul săptămânii viitoare, vremea devine din nou instabilă. Sunt prognozate vijelii, ploi torențiale și intensificări ale vântului în mai multe regiuni, după cum transmite Elena Matescu, directorul ANM.
3: Observăm o ușoară amenințare

0: durare în ceea ce privește fenomenele de instabilitate, ploi slabe cantitativ local în zona de munte sau în Maramureș, valori de 5-10 litri pe metru pătrat, temperaturi maxime între 21 de grade, iată de pildă în estul Transilvaniei, până la 30-31 de grade, cele mai ridicate valori în Banat și în Oltenia, în capitală 28-29 de grade. Însă, săptămâna va debuta cu o vreme ușor instabilă, pentru că în continuare, cu parcursul săptămânii viitoare, cel puțin în prima parte, vom vorbi din nou de fenomene de instabilitate, vijelii, grindină, cantități de apă pe secvențe scurte de timp de 10-15 litri pe metru pătrat, izolat 20-30 de litri pe metru pătrat.
1: Este aglomerație pe litoral în acest weekend. Plajele sunt pline de turiști care profită de vremea însorită și de temperaturile ridicate. Iulia Stanciu transmite.
2: În Eforie Nord, bineînțeles că este o atmosferă de vacanță, plaja este aglomerată. De altfel, și specialiștii din domeniu spun că în acest weekend pe litoral sunt zeci de mii de turiști. Cele mai solicitate locații sunt Eforie Nord, dar și Mamaia, Mamaia Nord și Vama Veche. Este de precizat faptul că astăzi vremea a fost mai bună față de ieri, astăzi nu a plouat, avem o parte de soare, însă bate puțin vântul, marea este ușor agitată. Tocmai de aceea și salvamarii au arborat aici steagul galben, ceea ce înseamnă că în apă trebuie să intre doar cei care știu să înnoate foarte bine.
1: Naționala de rugby a României a pierdut primul meci la Cupa Mondială. A fost învinsă de selecționata din Chile cu 48-31. În următorul meci, pe 11 iulie, România va întâlni la Montevideo naționala Uruguayului. Partida este programată de la ora 20. Vreme instabilă mâine, vor fi perioade cu averse și descărcări electrice în Banat, Crișana, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Muntenia și pe arii restrânse în celelalte regiuni. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 32 de grade. În capitală se anunță averse slabe mâine și o maximă de 31 de grade. Atât la știri, 16:05, rămâneți cu Gabi Cândea.
3: Joel Corey, pe început de ora I Wish, vine și DJ Snake cu Bipolar Sunshine, Paradise și LP, chiar acum Other People, ca să știi.
4: Stare de bine, pe repeat.

Hai că mi-a destrămat Anca la știri orice speranță legată de vreme. Ziceam la începutul emisiunii că mă bucur că am revenit la niște temperaturi cât de cât normale. Ei bine, înțeleg că nu va mai fi cazul multă vreme, pentru că vin iar călduri insuportabile zilele viitoare. Asta anunță meteorologii. Dar cât a fost mai răcoare, a fost tare bine zilele trecute. Am dormit în sfârșit cu geamul deschis și fără aer condiționat, că nu prea suportă aerul condiționat când dorm. Mă trezesc cu ochii umflați și nu-mi face bine. Deși și aici, la asta cu geamul deschis, e cu duș întors, că dacă nu e una, e alta, în sensul că era răcoare, însă m-am trezit într-o noapte cu un bâzâit pe la urechi și mă mânca pielea și puteți bănui care era cauza. Intraseră niște nesimțiți din aia bâzâitori. Și aici altă treabă, că n-am înțeles niciodată cum, Doamne iartă-mă, intră țânțarii prin plasa pentru... împotriva țânțarilor ar trebui să fie, da? Când crezi mare, probabil că o să fac o afacere cu plase contra țânțarilor, cu ochi foarte, foarte, foarte mici, prin care să nu mai poată să intre, care chiar să funcționeze. Și uite-mă pe mine la ora 4 dimineața cu lanterna de la telefon și cu o carte în mână în vârful patului la vânătoare. Strămoșii noștri ar fi fost mândri de mine. Cred că vreo jumătate de oră a durat operațiunea până le-am venit de hack și am putut să dorm ca un om normal. Deci ăsta ar fi pentru mine idealul nopților de vară, răcoare și fără țânțari. Dacă am asta, sunt foarte mulțumit. Sia cu The Weeknd în continuare la DJ FM, Elastic Heart. Avem și BTS, Swim și Years and Years chiar acum. Take Shelter, ca să știi.

0: DGFM.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie No Frost Plus 292 de litri cu 300 de lei reducere la 1799,9 lei și side-by-side Gorenie 544 de litri cu 800 de lei reducere la 3199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!

0: Bacău.
1: Așa.
0: Și îl invit pe Bogdan în călătorie.
2: Merg cu tine până la capătul lumii.
1: Bazile, știi ce ai de făcut?
3: Da, cer soția în căsătorie.
1: Călătorie.
0: Îmi place că vrea să mă ceară din nou în căsătorie după 30 de ani.
4: Ați câștigat 5 nopți cu All Inclusive la Eforie Nord!
3: Super!
1: 5 nopți cu All Inclusive la Neptun!
0: Yeah! Wow! Wow!
5: Dimineața de la 7 la Digi FM.
6: Vero, tu ce faci vara asta?
7: Alina, merg la festival. Vii și tu?
6: Și ce fac cu copiii?
7: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
6: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
7: Te distrezi și tu împreună cu ei.
6: Ok.
7: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Digi FM.
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion 256 GB la 2099,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Vara ta are muzica ei. La Digi FM. Ca să știi.

0: Backstreet Boys, Quit Playing Games, piesa pe care îți mulțumesc că ai fost cu mine și astăzi, Gabriel Cândea sunt eu și vreau să-ți urez să ai o duminică plăcută cât a mai rămas din asta, relaxezi, să te odihnești și să te pregătești pentru săptămâna ce ne stă înainte, să ai o săptămână bună și să ne reauzim cu bine weekendul viitor, tot așa, de la 13 la 17. Până atunci, urmează-mi sfatul și rămâi pe Digi FM ca să știi.
1: Digi FM, ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: și ți se va da la DGFM un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu în fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi,
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Purland, pulpe de porc fără os, 15 lei 90 kilogramul, ouă proaspete, cofraj de 30 de bucăți, 29 de lei 99 și ca clasic pastă de tomate de 720 de grame, 5 lei 99 plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga două din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Știi persoana aceea care îi pune mereu pe alții pe primul loc? Care a vrut să ajungă la Untold, dar a găsit de fiecare dată un motiv să amâne?
0: Acum o poți nominaliza pentru Joy Ticket. Spune povestea ei sau povestea ta. Contribuie cu cât îți permiți, spune-ne povestea și poți ajunge la Untold.
2: Pentru că unele bilete se cumpără.

0: parte? Zi-ne și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai epilator Brown Silk Appeal la doar 170,28 lei. În plus ai 20% extra la toate periuțele și rezervele Oral-B IO. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Hai și tu cu DGFM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu JazzX Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. JazzX cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. JazzX Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și DGFM.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: fost ora 17. Ascultăm știrile Digi FM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! 10 cetățeni români au fost arestați în Spania. Sunt acuzați că jefuiau din mers tiruri și camioane. Detalii imediat. Zeci de mii de oameni au participat la Teheran la a doua zi a funeraliilor fostului lider suprem al Iranului, Ali Khamenei. Și 29 de grade acum la drobeta Turnu Severin este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. 10 români au fost arestați în Spania, fiind acuzați că făceau parte dintr-o rețea care jefuia camioane și tiruri aflate în mers pe autostrăzile din vestul Europei. Operațiunea a fost realizată în colaborare cu poliția spaniolă și cea română. Ancheta arată că doar pe teritoriul Spaniei prejudiciul se ridică la aproape jumătate de milion de euro. Alin Petrică transmite din Spania.
2: Sunt 11 jafuri documentate de poliția spaniolă pe teritoriul Iberic. Paguba este estimată la 418.000 de euro numai aici, însă ei acționau și în Franța, Regatul Unit, Italia și Germania. Foloseau autoturisme modificate special pentru aceste operațiuni. În primul rând, identificau camionul pe care voiau să-l jefuiască, apoi îl încadrau pe autostradă chiar din mers, încetinindu-l. În spate, plasat special pentru a nu fi reperat de șoferul victimă în oglinzile retrovizoare, mergeau cu aceeași viteză o dubă din care tot din mers ieșeau hoții. Deschideau ușile din spate ale tirului și scoteau marfa și foloseau un flex, spune poliția, pentru a tăia sigiliile. În toate cazurile, șoferul de tir afla că a fost jefuit abia când ajungea la destinație.
1: Ironii dure pe fondul tensiunilor dintre PSD și PNL. Prim vicepreședintele PSD, Ionuț Puchianu, a comparat relația dintre cele două partide cu o căsătorie. Acesta a afirmat în cadrul emisiunii În fața ta că socialdemocrații nu au o problemă cu mariajul, ci cu mireasa, făcând trimitere la premierul Ilie Bolojan. Puchianu susține că soluția pentru depășirea crizei politice este revenirea la masa negocierilor și reluarea dialogului în coaliție.
3: Statutul marital contează într-o oarecare măsură. Contează dacă ești fericit în cadrul căsătoriei sau nu. Pe noi nu ne-a deranjat sau nu ne deranjează nici în continuare ideea de căsătorie, dar am vrea să fi schimbat mireasa, tot de dragul copilașilor. Noi n-avem nicio problemă cu PNL-ul. Aveam și avem în continuare o problemă cu modul în care domnul Bolojan înțelege să aplice ceea ce s-a convenit la momentul în care s-a semnat acest acord tripartit sau pluripartit, acest plan pentru România. Domnul Bolojan, ca să intrăm abrupt în probleme, e ca atunci când te duci la doctor, îți spune doctorul că ai o problemă, îți prescrie o rețetă și vine domnul Bolojan, doctorul curant de data aceasta, și spune așa: domnule, dacă tot avem antibiotic prescris 14 zile, eu zic că dacă îl luăm pe tot odată, are același efect.
1: Zeci de mii de oameni au participat la Teheran la a doua zi a funeraliilor fostului lider suprem al Iranului, Ali Khamenei. Evenimentul a fost marcat de apeluri la răzbunare împotriva Statelor Unite și Israelului. Mulțimea s-a adunat la Marea Moschee Mosala, unde au fost prezenți și înalți oficiali iranieni. În timpul ceremoniei, participanții au scandat lozinci de răzbunare, în timp ce unele mesaje au transmis amenințări directe la adresa Washingtonului și Tel Avivului. Evenimentul vine după o serie de ceremonii funerare organizate în mai multe etape, în contextul în care autoritățile iraniene anunță un program extins de omagii.

0: care se va încheia în zilele următoare în mai multe orașe ale țării și în regiune. Securitatea va fi un element central al meciului din optimile de finală ale Cupei Mondiale dintre Mexic și Anglia, care se va disputa pe stadionul Azteca din Mexico. 17.000 de polițiști vor fi mobilizați în jurul zonelor destinate suporterilor. Decizia vine după ce cel puțin două persoane și-au pierdut viața în timpul sărbătorilor organizate cu ocazia calificării Mexicului în optim. Meciul este programat mâine dimineață la ora 3, ora României. Vreme instabilă mâine, vor fi perioade cu averse și descărcări electrice în Banat, Crișana, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Muntenia și pe arii restrânse în celelalte regiuni. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 32 de grade. În capitală se anunță averse slabe mâine și o maximă de 31 de grade. Atât la știri, 17 și 5 minute, rămâneți cu Alice Tudor.
1: Mulțumim pentru informația, Ancuța. 31 de grade, zici, perfect, e bine, e cald, e vară. Nu suport frigul, lipsa soarelui, dezăpezirea, facturile mari la gaze. Și vestea cea mai bună este că mai sunt 173 de zile până la Crăciun. Hai să ne bucurăm de vară, de încă o zi de vară și la radio, și pe Instagram, și cu tine până la 21. Te salut!
2: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.
1: Întoarcem repede la hituri și începem ora cu Axel și Ingros, o piesă de vară. More Than You Know, Usher, Ye și Emma. Noaptea, we can't find până la capăt.

Chris Cornell și Timbaland, Part of Me. Chiar astăzi am ascultat un cover cu Chris la o piesă care mi se pare capodoperă, Nothing Compares to You, și sună într-un mare fel, acustic, live. Găsești varianta pe YouTube dacă ești curios sau curioasă. 17 și 19 minute, salut gașca de weekend, prezentă și pe WhatsApp la 0774-601-601. Alina din Brașov, te salut, Manu din Moeciu, Angela din Carei, la curățenie prin curte și în așteptarea ploii, corect, pentru că și ploaia vrea să se simtă binevenită. Bucurie să fim iar împreună. De acord, sentimentul este reciproc.

0: DGFM.
1: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
3: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
4: Până pe 7 iulie, toate drumurile duc la turul ciclist al Sibiului. Ține pasul cu plutonul în direct la DigiSport. Iar pentru mai multe noutăți despre favoriții tăi, descarcă aplicația DigiSport.
5: Gazul, întreținerea, meditațiile.
6: Vacanța la mare! Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
7: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Electrolux 8 kg cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux 9 seturi cu 200 de lei reducere la 2199 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
8: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

odată pe an e vară și mai sunt și lucruri care se întâmplă odată în viață, pentru care ar trebui să fii pregătit, că nu știi când se întâmplă. Poate chiar și niciodată. Dar bateriile trebuie încărcate zilnic, pentru că nimeni și nimic nu funcționează altfel. Și sper ca ziua asta să-ți prindă foarte bine și să nu regreți mâine luni că a trecut weekendul, uite așa, degeaba și n-ai făcut nimic. Că doar nimic trebuia făcut. Foarte bine. Black Eyed Peas în continuare. Shut Up și Alexia Dolinii.

0: Digi FM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor LG LED Smart Full HD diagonala 80 de centimetri la doar 999,90 lei. În plus, acum la achiziția oricărui televizor LG din gama 2026, primești un voucher în valoare de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
3: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? La Brico, până pe 15 iulie, ai 15% reducere la boiler electric Orenie de 50 de litri la doar 390 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...

0: Piet se întoarce acum în trei variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
1: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

0: fost ora 18, ascultăm știrile Digi FM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am regăsit! Avioane de luptă ungare ale NATO au fost ridicate la granița cu România pentru interceptarea unui avion de linie chinez. Detalii imediat. Președintele Nicuș Ordan va participa marți și miercuri la summitul NATO de la Ankara și 29 de grade acum la trobeta Turnu Severin. Este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. A fost alertă la granița României. Avioane de luptă ungare aflate în serviciul de poliție aeriană NATO au fost ridicate de la sol după ce un avion de pasageri înmatriculat în China nu a răspuns comunicațiilor cu controlorii de trafic aerian din România. Incidentul s-a produs în timpul unui zbor pe ruta Hong Kong-Londra. Ana Constantin transmite.
2: Două avioane de luptă, avioane aflate în serviciul de poliție aeriană NATO, au fost ridicate de la sol. Alerta s-a dat după ce o aeronavă de pasageri înmatriculată în China nu a răspuns apelurilor controlorilor de trafic aerian din România. Asta scrie ministrul ungar al apărării pe Facebook. Oficialul a anunțat că avionul era de tip Airbus A350 și efectua o cursă între Hong Kong și Londra. Aeronavele NATO au fost ridicate din baza Keshkemet, au interceptat avionul în apropierea frontierei româno-ungare, iar piloții militari au efectuat o avertizare vizuală, apoi echipajul avionului chinez a reluat comunicațiile cu serviciile de control al traficului aerian. După restabilirea contactului radio, misiunea a fost încheiată, iar aeronavele NATO s-au întors la bază.
1: Prețurile pentru motorină sunt mai mari cu 30 de bani pe litru după expirarea schemei de plafonare. În București, motorina standard costă în jur de 9 lei și 50 de bani, în condițiile în care, în urmă cu 5 zile, costa 9 lei și 18 bani. Pentru un plin, se plătește acum cu 16 lei mai mult. La benzină, însă, prețurile s-au modificat foarte puțin. Ieftiniri la pompă ar trebui să vedem chiar de mâine, spune însă Eugenia Gusilov, expert în energie.
3: În România se menține fiscalitatea ridicată, se menține această acciză dublă față de cât o practică acciza vecinii din Bulgaria. De acolo vedem această diferență, pentru că la Bulgaria e 1,4 acciza și la noi e 2,8 la motorină. La TVA suntem aproximativ la fel, deci nu TVA-ul dă diferența de preț, ci acciza care este mai mare în România. Deja ar fi trebuit să simțim această scădere la pompă. Faptul că în România scăderile au loc mai lent este o parte a problemei. Faptul că în piața internațională prețul se duce în jos, iar la pompă în România, efectul vine cu întârziere. Este o problemă. Benzinarii vor să tragă cât mai mult de prețul cât mai mare și atunci îl mențin sus mai mult decât este necesar.
1: Președintele Nicuș Ordan va participa marți și miercuri la summitul NATO de la Ankara. Șeful statului va cere continuarea sprijinului aliat pentru securitatea în regiunea Mării Negre și întărirea apărării pe flancul estic, cu accent pe cea aeriană și maritimă, potrivit administrației prezidențiale. Este al doilea summit organizat în Turcia după cel din 2004, când România a participat pentru prima dată în calitate de aliat. Ce se află pe agenda oficială a reuniunii știe Cristina Cileacu.
4: Vorbim despre Ucraina, despre faptul că, din păcate, acest război continuă, așa că aliații trebuie să ajute acest stat să reziste mai departe. E un summit care anunță un fel de sfârșitul unei ere, pentru că deja americanii ne-au anunțat de ceva timp că urmează să înceapă o retragere din Europa. Nu înseamnă că pleacă de tot, să reținem foarte bine acest aspect. Va participa și Donald Trump. Este o chestiune de interes, pentru că Europa devine practic responsabilă mai mult decât oricând de propria securitate. O altă chestiune foarte importantă la acest summit, să nu uităm că anul trecut, la summitul de la Haga, președintele american a cerut foarte mult aliaților și a insistat să se investească până la 5% din PIB-ul fiecărui stat aliat în ceea ce privește cheltuielile de apărare și acum fiecare țară va veni să spună ce anume a făcut.
1: Răzvan Lucescu își continuă cariera în Qatar. Tehnicianul român a ajuns la un acord cu Al Sadd, campioana Qatarului.

0: După despărțirea de PAOK Salonic la finalul sezonului. Potrivit informațiilor apărute în presa sportivă, Lucescu va semna un contract valabil pe 2 ani, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon. Salariul său ar urma să fie de aproximativ 5 milioane de euro pe an. La Al Sadd, antrenorul român îl va înlocui pe italianul Roberto Mancini și va prelua conducerea celei mai titrate echipe din fotbalul catarez, proaspăt încoronată campioană. Răzvan Lucescu încheie astfel un al doilea mandat de aproape 5 ani la PAOK Salonic, perioada în care a cucerit în 2024 titlul de campion al Greciei, al patrulea din istoria clubului. Vreme instabilă mâine, vor fi perioade cu averse și descărcări electrice în Banat, Crișana, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Muntenia și pe arii restrânse în celelalte regiuni. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 32 de grade. În capitală se anunță averse slabe mâine și o maximă de 31 de grade. Atât la știri, 18 și 5 minute, rămâneți cu Alice Tudor.
1: Împreună sâmbătă și duminică de la 17 la 21. Mâine ne auzim și de la 14. Mulțumim, Ancuța, pentru informații. Ne auzim ora viitoare și hai să ne întoarcem la muzică. Jason Derulo, Tiptoe, Kato și John, Turn the Lights Off și Clean Bandit, Drive. Toate pentru tine în weekend la DJ FM.
2: Alice Tudor la DJ FM. Ca să știi.

0: Use your imagination, Gorgon City și Katie Mendida. Degeaba imaginație dacă nu o folosești. 18 și 18 minute. Ai cu un pic de imaginație, puțină tehnologie și o provocare. Dacă ești cu ochii în telefon, cu urechea pe DGFM, spune-mi că e duminică fără să-mi spui că e duminică. Cu ocazia asta o să aflu și unde ești, ce gânduri ai, cum îți petreci finalul de weekend, pentru că ora asta facem împreună bine-rău pe ultima sută de weekend. 0774-601-601, te aștept pe WhatsApp cu un mesaj scris sau vocal. Spune-mi că e duminică, fără să-mi spui că e duminică.
1: Alice Tudor, la DGFM. Ca să știi.

0: Andia cu altă voce. Andia și iubito la DGFM. 18:34 de minute, încă este weekend. 5 iulie 2026. Spune-mi că e duminică, fără să spui că e duminică, pe WhatsApp la 0774-601-601. Facem bine rău. Hai să începem. Așadar, primul răspuns, prima zi din săptămână, scrie Bogdan. Cum adică? Nu știam. Ca la americani. Ok, altcineva zice e duminică, fără să spun că e duminică, pentru mine când alarma sound off, gătit off, bun, până aici, mașină spălat off, foarte bine, în schimb copil on. Andreea din Hunedoara. Așa, următorul mesaj, monotonia după ora 7, când știi că mâine este luni, vă pupă Blaga și Bia din Toplița și Arad. Duminică frumoasă, mulțumim pentru mesaj. Altcineva, spune-mi că e duminică fără să-mi spui că e duminică. Mâine din nou la muncă. Florin Brașov, asta e rău. Ok, altcineva. N-am primit niciun mail și nu mă caută nimeni de la muncă. Foarte bine, chiar bine rău. Și ziua în care nu-mi sună alarma la 6 dimineața. Iată, duminică fără să-ți spun că e duminică.
1: S-au primit like-uri pe pagina de Facebook DGFM. Mulțumim! Share-uri aveți!
0: Avem și share-uri, avem și mesaje pe WhatsApp 0774-601-601. S-au primit, mulțumim! Și avem și muzică, Salvatore Ganacci, Dive și Pink, Please Don't Leave Me. Și o duminică frumoasă în continuare!

0: Neo, Gangs in Paradise. N-am mai avut de mult piesa asta în playlist și chiar mă gândeam la ea zilele trecute și uite că s-a întâmplat. Ce e asta? Cum s-a întâmplat? 18:49, totul e bine când se termină cu weekend, chiar dacă mâine e luni. Și dacă nu iese cum vrem noi, putem să dăm vina pe Mercur retrograd, fără să intrăm în detalii, iată. Ora următoare am pregătit 8 5 lucruri faine din această săptămână, pentru că s-au întâmplat niște lucruri și ar fi păcat să nu facem o scurtă recapitulare. Până atunci, până la știrile Digi FM de la Fix, Raluca, Queen in Puerto Rico și Olly Murs, Dear Darling.
1: Soare în gând,
2: muzică în aer.

0: DGFM.
1: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Hai și tu cu DGFM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și DGFM.

0: festivaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Până pe 7 iulie, toate drumurile duc la turul ciclist al Sibiului. Ține pasul cu Plutonul în direct la DigiSport. Iar pentru mai multe noutăți despre favoriții tăi, descarcă aplicația DigiSport.
2: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu în trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecția.

0: sunt Monica din Bacău.
1: Așa.
0: Și îl invit pe Bogdan în călătorie.
2: Merg cu tine până la capătul lumii.
1: Bazile, știi ce ai de făcut?
3: Da, cer Sofian căsătorirea.
1: Călătorie.
0: Îmi place că vrea să mă ceară din nou în căsătorie. 30 de ani. Oana și Vlad
4: deschid o lume. Ați câștigat 5 nopți cu All Inclusive la Eporie Nord.
3: Super!
1: 5 nopți cu All Inclusive la Neptun.
0: Yes! Wow!
5: Dimineața de la 7 la DGFM.
6: Gazul între

0: s-a făcut ora 19, ascultăm știrile DGFM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am regăsit! 30 de hectare de grâu și miriște au fost mistuite de foc în județul Mehedinți. Pompierii se luptă la acest moment cu flăcările. Detalii imediat. Nava Școală Mircea a participat la parada velierelor de la New York, chiar de ziua Independenței Statelor Unite. Și 28 de grade acum la București, este maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Pompierii din județul Mehedinți sunt în alertă. Un incendiu de vegetație pune în pericol locuințe și terenuri agricole din comuna Dârvari. Flăcările au mistuit deja 10 de hectare de grâu și miriște, iar pompierii încearcă să oprească extinderea focului. Elena Alexandru transmite.
2: Vorbim de un incendiu de proporții în localitatea Dârvar din județul Mehedinți. Focul a pornit inițial la vegetație uscată, însă s-a extins foarte repede și la o cultură de grâu. Peste 30 de hectare din această cultură au fost mistuite de flăcări. Sunt la fața locului 10 de pompieri cu mai multe autospeciale cu apă și spumă. Încearcă să stingă acest incendiu care amenință însă mai multe locuințe din zonă, dar și cimitirul din localitate. Totul însă din cauza vântului puternic care a făcut ca acest incendiu să se extindă foarte repede. În acest moment este și o anchetă în desfășurare pentru a se stabili cine a pus focul. Pompierii amintesc faptul că amenzile se ridică la 15.000 de lei pentru cei care fac astfel de fapte.
1: Ironii dure pe fondul tensiunilor dintre PSD și PNL. Prim vicepreședintele PSD, Ionuț Puceanu, a comparat relația dintre cele două partide cu o căsătorie. Acesta a afirmat în cadrul emisiunii În fața ta că socialdemocrații nu au o problemă cu mariajul, ci cu mireasa, făcând trimitere la premierul Ilie Bolojan. Puceanu susține că soluția pentru depășirea crizei politice este revenirea la masa negocierilor și reluarea dialogului în coaliție.
3: Statutul marital contează într-o oarecare măsură. Contează dacă ești fericit în cadrul căsătoriei sau nu. Pe noi nu ne-a deranjat sau nu ne deranjează nici în continuare ideea de căsătorie, dar am vrea să fi schimbat mireasa, tot de dragul copilașilor. Noi n-avem nicio problemă cu PNL-ul. Aveam și avem în continuare o problemă cu modul în care domnul Bolojan înțelege să aplice ceea ce s-a convenit la momentul în care s-a semnat acest acord tripartit sau pluripartit, acest plan pentru România. Domnul Bolojan, ca să intrăm abrupt în probleme, e ca atunci când te duci la doctor, îți spune doctorul că ai o problemă, îți prescrie o rețetă și vine domnul Bolojan, doctorul curant de data aceasta, și spune așa: domnule, dacă tot avem antibiotic prescris 14 zile, eu zic că dacă îl luăm pe tot odată, are același efect.
1: Se lucrează la linia de tramvai care va fi construită pe Bulevardul Prelungirea Ghencea. 140 de muncitori cu 40 de utilaje sunt pe șantier, anunță Primăria Capitalei. Pe cele trei tronsoane se fac lucrări simultan la rețelele de utilități, la drum și la infrastructura liniei de tramvai. Adina Leoveanu.
4: Tronsonul cuprins între strada Brașov și strada Râul Doamnei este cel mai avansat. Sunt aproape gata lucrările de infrastructură pentru calea de tramvai și urmează realizarea sistemului rutier. Pe tronsonul dintre strada Râul Doamnei și strada Valea Oltului se lucrează acum la rețelele de utilități, la zidurile de protecție și fundațiile pentru stâlpii rețelei de contact. Apoi se va continua cu realizarea căii de tramvai și lărgirea drumului. Pe tronsonul cuprins între strada Valea Oltului și strada Mărăcinenii, lucrările sunt abia la început, fiind concentrate pe relocarea utilităților. Traseul tramvaiului 41 va fi prelungit de la strada Brașov până la șoseaua de centură. Asta înseamnă 5 km de șină dublă. Lucrările la sistemul rutier și la supralărgire vor fi gata anul viitor.
1: Nava Școală Mircea a reprezentat România la una dintre cele mai spectaculoase parade maritime din lume. Velierul a defilat la New York alături de nave din 20 de țări chiar de ziua Independenței Statelor Unite, iar în următoarele 3 zile va putea fi vizitat de public în portul american. Marinarii români, dar și cei străini aflați pe bricul Mircea, își vor continua apoi drumul și vor ajunge și în alte porturi celebre ale lumii. Naționala de rugby a României a pierdut primul meci la Cupa Mondială. A fost învinsă de selecționata din Chile cu 48-31. În următorul meci, pe 11 iulie, România va întâlni la Montevideo naționala Uruguaiului. Partida este programată de la ora

0: 20. Vreme instabilă mâine, vor fi perioade cu averse și descărcări electrice în Banat, Crișana, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Muntenia și pe arii restrânse în celelalte regiuni. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 32 de grade. În capitală se anunță averse slabe mâine și o maximă de 31 de grade. Atât la știri, ora 19 și 5 minute, rămâneți cu Alice Tudor.
1: Mulțumim pentru informația, Anca. 31 de grade sună foarte bine. Ne auzim ora viitoare, da, Anca? Ok, o zi de vară superbă și la radio și afară. Muzică bună în playlist în continuare și ora asta și un top 5 lucruri faine în câteva minute. Hai, să începem, să o procedem. Charlie Puth, Marvin Gaye, Here Comes the Hot Stepper și Jennifer Lopez cu... DGFM. Cu David Guetta, da.
2: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi...

0: Top 5 lucruri faine cu Alice Tudor.
1: Exact, 19 și 20 de minute, top 5 lucruri faine din această săptămână. Începem cu pățania celor doi care au escaladat ilegal Empire State Building și n-au făcut-o doar pentru adrenalină. Ajunși în vârf, el a scos inelul și a cerut-o în căsătorie. Ea a spus da. Ce bine că a spus da. Imaginile au devenit imediat virale, iar pe internet au apărut alte mii de mesaje. Înainte de cererea în căsătorie, cei doi au arborat un steag cu mesajul: când puterea iubirii va învinge iubirea de putere, lumea va cunoaște pacea. Este un citat atribuit frecvent lui Jimi Hendrix, deși autenticitatea atribuirii este încă disputată. El a îngenunchiat, ea a spus da, iar câteva minute mai târziu, ce crezi că s-a întâmplat? I-a așteptat poliția, evident. Madonna închide cercul după 20 de ani. Madonna a lansat Confessions 2, continuarea albumului care ne-a dat hituri precum Hang Up și Sorry. A lucrat la album cu același producător, Stuart Price, același vibe disco-dance și, culmea, criticii spun deja că este cel mai bun album al ei din ultimii 20 de ani. Albumul vine la două decenii după era care i-a redefinit cariera și a făcut din Confessions on a Dance Floor unul dintre cele mai iubite albume pop din anii 2000. Piesa In the Name of Love împlinește 10 ani. Martin Garrix, al doilea cel mai tare DJ din lume, avea doar 20 de ani când a lansat piesa alături de Bibi Rexha. Bibi a spus că versurile au fost inspirate dintr-o relație toxică și din întrebarea cât ești dispus să suporți în numele iubirii. 10 ani mai târziu, piesa încă ridică mâinile în aer la orice festival. Coldplay intră în istorie. Trupa a depășit pragul de 10 milioane de bilete vândute pentru același turneu, Music of the Spheres. Este un record absolut în industria concertelor. Și tot săptămâna asta, Taylor Swift și Travis Kelce s-au căsătorit la Madison Square Garden într-o ceremonie cu peste 1000 de invitați și fără telefoane mobile. Maestru de ceremonie a fost actorul și comediantul Adam Sandler, un apropiat al cuplului. Iar la final, pe ecranele uriașe din exterior, a apărut mesajul Just Married. Imaginile au făcut în conjurul lumii, casă de piatră și acestea au fost top 5 lucruri faine din această săptămână. Oare ce mai urmează? Vom afla!
0: Ai ascultat Top 5 lucruri faine cu Alice Tudor.

0: Gun, David Guetta, Teddy Swing și Tons and Die. Superbă piesa asta. Pentru mine a fost hitul verii 2025, chiar dacă a fost lansat pe 13 septembrie 2024. La topul din vara asta recunosc că încă mai lucrez, deși sunt câteva piese care îmi plac, dar nu suficient cât să-mi fac și un top 3. Poate nu e timpul pierdut. Sper. Mai sunt aproape 2 luni de vară. Enrique Iglesias, Do You Know the Ping Pong Song? Și iată, number one în top 20 Digi FM și săptămâna asta, Usual și Salto Jamaican.
1: Digi FM este și pe Facebook. Ca să știi.

0: New Eyes, Robin Schulz și Ali, da? Da, expresia aia, ochii lumini, este cât se poate de adevărată. Nu pentru că n-ai putea ascunde lucruri altfel, și pentru că în privirea unui om se vede pur și simplu ce simte, bucurie, extaz, chiar și frică sau dezamăgire. Pentru mâine îți doresc să ai entuziasm în privire și zâmbetul pe buze, că nu știi niciodată cum poți face ziua mai frumoasă cuiva și, în primul rând, ție. 19:48, Alice Tudor sunt eu aici cu tine și astăzi până la ora 21, până la fix, până la știri, avem Sia, Cheap Thrills, Sigala, Hello și Mark Ronson cu Bruno Mars, Uptown Funk. Weekend fine până la capăt.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi...

Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. 10 români au fost arestați în Spania, fiind acuzați că făceau parte dintr-o rețea care jefuia camioane și tiruri aflate în mers pe autostrăzi.

0: pentru a nu fi reperat de șoferul victim în oglinzile retrovizoare, mergeau cu aceeași viteză o dubă din care tot din mers ieșeau hoții. Deschideau ușile din spate ale tirului și scoteau marfa și foloseau un flex, spune poliția, pentru a tăia sigiliile. În toate cazurile, șoferul de tir afla că a fost jefuit abia când ajungea la destinație.
1: Statul are cu peste 5300 de angajați mai puțin față de începutul anului. Cei mai mulți bugetari sunt în educație, apoi în Ministerul de Interne. Singura instituție care a făcut angajări este Ministerul Apărării. Bianca Timșa relatează.
2: Potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor, la finalul lunii aprilie erau ocupate peste 1.274.000 de posturi la stat, cu 5.306 mai puține decât la începutul anului. Tendința de reducere s-a menținut și de la o lună la alta, în aprilie fiind cu aproape 2500 de posturi ocupate, mai puțin decât în martie. Cei mai mulți bugetari lucrează în administrația publică centrală, care reprezintă aproape 2/3 din totalul angajaților la stat. Ministerul Educației rămâne instituția cu cei mai mulți angajați, cu aproape 294.000 de posturi ocupate, urmat de Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Apărării Naționale. Dintre acestea, doar Ministerul Apărării și-a mărit efectivele, în timp ce celelalte au înregistrat scăderi. Mai puține angajați sunt și în administrația locală. În primării, consilii județene și instituțiile aflate în subordinea acestora lucrau la sfârșitul lunii aprilie cu peste 3300 de persoane, mai puțin decât la începutul anului.
1: Turismul excesiv crește chiriile pentru localnici. Cei mai afectați sunt locuitorii din Grecia, Spania, Portugalia și Italia. De altfel, în aceste state au fost organizate în repetate rânduri proteste împotriva supraturismului. Adina Leoveanu.
3: Grecia este țara unde turismul excesiv a dus la o creștere a chiriilor anuale cu 342 de euro începând din 2019. Urmează Spania cu o creștere estimată la 236 de euro, apoi Portugalia cu 220 și Italia cu 202 euro. Potrivit unui studiu realizat de New Economics Foundation, cercetătorii au încercat să răspundă și de ce sunt unele țări mai afectate decât altele. În Spania, politicile ample de control al chiriilor au atenuat parțial inflația generată de turism. În Italia, oferta mare de locuințe a redus presiunea asupra pieței, însă Grecia nu a beneficiat de astfel de măsuri de protecție. Prețurile din sectorul construcțiilor au crescut cu 45% în ultimul deceniu la nivelul Uniunii. Totuși, în țările cu un aflux de turiști, costurile de construcție și inflația chiriilor cauzată de turism nu par corelate. Italia, Spania și Grecia au înregistrat doar creșteri minime ale costurilor de construcție în ultimii ani, potrivit Eurostat, iar asta sugerează că turismul rămâne principalul suspect pentru explozia chiriilor.
1: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.
4: Mulțumim pentru informația, Anca. Este ora 23 minute și este ultima oră pe care o petrecem împreună în seara asta. Ne întoarcem la muzică. Deep Central, Ostea, Loi, Gold și Robin Schulz, Sugar. Weekend Fine, până la capăt.
5: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi.

Între două inimi care bat la unison se întâmplă ceva. Momentul acela când simți că te înțelegi perfect cu cineva, fără să explici prea mult, simțiți că sunteți pe aceeași lungime de unde, vă înțelegeți din priviri, se mai numește chimie și nu e doar în capul vostru, nu e nimic mistic în asta. S-a făcut un studiu și oamenii de știință spun că această sincronicitate este 100% reală. Creierele oamenilor se pot sincroniza în timpul conversațiilor și asta apare mai ales când există atenție, empatie și conectare emoțională. Deci nu e doar o impresie romantică. A, și mai e ceva, nu poate fi forțat, lucrat, creat, nu se poate. Ori chimie, ori altceva. Inim de la Randy, mergem mai departe cu Tate McRae, Sports Car și Jason, Ride It.

Fuego, Luis Capaldi, unul dintre cei mai așteptați artiști vara asta la Untold. Vine pentru prima oară în România, după o perioadă în care a fost mai discret cu aparițiile din motive de sănătate. Iar acest Before You Go a fost number one în Marea Britanie, Billboard Hot 100 a urcat până pe 9, iar în România a intrat în top 10. 20:42 de minute. Te așteptăm, Luis Capaldi, ca și când, chiar și cei care nu vor merge la Antol. Te așteaptă în România. Mergem mai departe cu Madcon și Amira, Freaky Like Me, avem și Martin Garrix, So Far Away. Și mai am de dat niște piese bune, rău, până să plec și eu acasă.

0: inspiră, expiră, nu te mai uita în jurul tău, privește în tine, ai grijă de tine și de inima ta. 5 minute până la fix, ăsta e momentul meu de bye-bye. Îți mulțumesc dacă ai rămas cu mine până la capăt. Weekend fine în continuare. Încă nu s-a terminat. Iar noi ne auzim mâine de la 14 on air, online. Ne vedem pe Facebook, Alice Tudor, și Instagram. O zi de vară. După știrile de la fix începe Top 20 DGFM în reluare cu Cetin Rashid. Bye-bye.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

0: Bine v-am regăsit, sunt Adina Leuvenu, ascultați știrile Digi FM. În capitală, parcările supraetajate din Pantelimon și de la Arena Națională au fost deschise. În total, au 1746 de locuri și beneficiază de pază non-stop, monitorizare video, lifturi, grupuri sanitare și scări de evacuare. Tariful pentru un loc de parcare este 5 lei pe oră sau 30 de lei pe zi. Este disponibil și un abonament lunar la 500 de lei, iar pentru riverani doar 50 de lei. Motorina este mai scumpă cu 30 de bani pe litru după expirarea schemei de plafonare. În București, motorina standard costă în jur de 9 lei și 50 de bani, în condițiile în care în urmă cu 5 zile costa 9 lei și 18 bani. Pentru un plin se plătește acum cu 16 lei mai mult. În cazul benzinei, prețurile s-au modificat foarte puțin. În vestul țării însă, mulți români alimentează în Bulgaria, unde prețurile sunt mai mici, după cum relatează Bogdan Băcila.
1: În Ungaria, prețul motorinei este de 600 de forinți per litru, ceea ce în lei românești ar însemna undeva 8,5 lei, chiar și cu pierderile din conversia valutară, cu siguranță câștigăm undeva între 50 și 80 de bani, astfel că nu e de mirare că mulți șoferi români aleg să oprească în benzinăriile din Ungaria pentru a alimenta sau vin special pentru acest lucru până aici. Și în cazul benzinei, diferențele sunt de cel puțin 20 de bani la litru în favoarea Ungariei. Până nu de mult, prețurile plafonate ale benzineriilor din Ungaria erau destinate doar șoferilor maghiari, însă acum prețurile afișate la pompă sunt destinate tuturor.
0: Președintele Nicu Șordan va participa marți și miercuri la summitul NATO de la Ankara. Șeful statului va cere continuarea sprijinului aliat pentru securitatea în regiunea Mării Negre și întărirea apărării pe flancul estic, cu accent pe cea aeriană și maritimă, potrivit administrației prezidențiale. Este al doilea summit organizat în Turcia după cel din 2004, când România a participat pentru prima dată în calitate de aliat. Pe agenda oficială a reuniunii se află sprijinul pentru Ucraina, creșterea bugetelor militare și consolidarea industriei de apărare. La Ankara ar urma să ajungă și președintele Statelor Unite, Donald Trump. Unul din cinci adulți americani apelează la rețelele sociale pentru informații legate de sănătate, arată un studiu realizat recent pe un eșantion de peste 7.000 de persoane. Asta în contextul în care aproape 80% dintre cei chestionați recunosc că sunt informații false sau înșelătoare, Anca Vlad.
2: Datele sondajului arată că aproximativ 88% dintre adulții americani folosesc rețelele sociale, iar 7 din 10 participă la grupuri sau comunități dedicate sănătății. În plus, aproape 85% dintre utilizatori au publicat sau au distribuit informații care țin de sănătate. Deși aproape 80% dintre cei chestionați consideră că informațiile despre sănătate de pe rețelele sociale sunt înșelătoare, mai bine de unul din 5 admite că le folosește atunci când ia decizii privind propria sănătate. Potrivit cercetătorilor, influența rețelelor sociale este mai mare în rândul persoanelor de peste 65 de ani și a comunității hispanice. Specialiștii trag un semnal de alarmă și susțin că lipsa unui sistem eficient de verificare poate favoriza autodiagnosticarea, utilizarea unor tratamente fără eficiență dovedită și amânarea consultului medical, cu efecte directe asupra sănătății populației.
0: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.
3: Cele mai bune 20 de piese la Digi FM.

0: ce tocmai s-a întâmplat. Am început cu o piesă nouă, ediția din această săptămână a Top 20 DGFM. Nu este singura, pentru că Mr. Know It All al lui Teddy Swims și Fire Fire de la Shimza au ajuns sub linie. Un pic peste linie, adică pe locul 20, este Nicole Cherie cu Un pic de dragoste, iar ce ai auzit mai devreme se numește Take Me There. Vine de la Dati, adică un artist din Georgia, țara care se află vis-a-vis de România, pe malul estic al Mării Negre. Sper să placă piesa asta ca să mai am ocazia să vorbesc despre ea, dar și despre artistul care a adus-o. Pe locul 18 în clasament coboară de Ursul cu Avalanșa, a avut un traseu interesant timpul ăsta, ba a urcat, ba a stat, acum coboară. De stat stă Elina Nimes, încă o săptămână pe 17. Există!
1: Există!

pe care o cunoaștem pentru telefoane, televizoare, ba chiar și mașini, vin flăcăii de la BTS. Știu, am promis săptămâna trecută că o să învăț să pronunț în original, adică în coreană, numele acestei trupe. Încă mă încordez antrenându-mă. Swim urcă pe locul 15 în top 20 și e clar că în ediția următoare va fi mai sus. Asta și pentru că Emma coboară. Coboară și săptămâna asta, așa cum coboară noaptea, după zi. Locul 14 pentru artista autohtonă. Spuneam la început că avem două piese noi. Ei, a doua intră destul de sus, respectiv pe 13. Talk to You se numește cântecelul, Another și 54 Ultra o aduc. Cine sunt Another și 54 Ultra? Azi îi ascultăm, în edițiile următoare facem cunoștință cu ei.

Tina și brunețelul ei, Morenito, au ajuns mână în mână la doar un pas de jumătatea de sus a top 20 DGFM. În partea de jos avem Nicole Cherry cu Pic de dragoste, care pică pe 20, Dati intră pe 19 cu Take Me There, iar The Worst se pregătește să-și facă ieșirea cu Avalanșa, locul 18. Există Irina Rimes în clasament, locul 17, avem Paradise pe 16 de la DJ Snake, iar pe 15 ajung sudcoreenii de la BTS cu Swim. Emma coboară pe 14 cu Noaptea, pe 13 avem a doua nouă intrare a ediției de la Another și 54 Ultra, Talk to You, iar Raluca ajunge pe 12 cu Queen in Puerto Rico. Morenito de la Ina urcă pe 11, în timp ce pe 10 coboară Dave cu Temps și Rain Dance. Acum îi facem loc în frecvența lui Rareș, locul 9 pentru un apus de soare pus pe note.

20 Digi FM. Digi FM e Music Radio.

Un loc mai sus față de săptămâna trecută se află Aș fi iubit-o, cea mai nouă piesă Andiei. Andia, adică Diana, dar scris altfel, vine din orașul Roman, care oraș roman este în județul Neamț. Spun asta nu pentru că n-aș avea încredere în cunoștințele tale în materie de geografie a României, ci pentru că îmi place alăturarea. Orașul Roman din județul Neamț. Și nu sunt deloc ironic sau mai știu eu cum. Chiar îmi place. Mai urcăm un loc în top 20 Digi FM, urcăm și dăm de un hit care stă. Este vorba despre Turn the Lights Off de la Cato. Vorbesc despre un artist care s-a pus la pupitru la vârsta de 12 ani. La 17 ani a ajuns în cluburi, punând muzică, iar acum este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști din Danemarca. Nimic putred aici.

ușor, ușor, The Second Voice urcă și tot urcă, locul 2 pentru Let Me Be și pe locul 1 avem o urcare, una pentru cineva care a mai fost aici. Zic să-ți reamintesc că Dave și Thames coboară pe 10 cu Rain Dance, Rareș prinde locul 9 cu Apus de Soare, iar Bibi Rexha alunecă pe 8 cu New Religion. Ai mei Constanțeni, 3 sud-est ajung pe 7 cu Sărut cât o viață, o colaborare cu Andra. Pe 6 urcă Andia cu Aș fi iubit-o, în timp ce Cato mai stă o săptămână pe 5 cu Turn the Lights Off. Pe 4, surpriză, coboară piesa care săptămâna trecută era pe primul loc. Două linii de la Alexia. Save Me Tonight de la Jennifer Lopez și David Guetta staționează pe 3. Let Me Be prinde locul 2, ceea ce e chiar o performanță pentru The Second Voice. Iar pe 1 revine Ugel cu Jamaican. Eu sunt Cetin, revin weekendul viitor.

0: party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. 10 români au fost arestați în Spania, fiind acuzați că făceau parte dintr-o rețea care jefuia camioane și tiruri aflate în mers pe autostrăzile din vestul Europei. Operațiunea a fost realizată în colaborare cu poliția spaniolă și cea română. Ancheta arată că doar pe teritoriul Spaniei prejudiciul se ridică la aproape jumătate de milion de euro. Cu detalii, Alin Petrică.
1: Sunt 11 jafuri documentate de poliția spaniolă pe teritoriul Iberic. Paguba este estimată la 418.000 de euro numai aici, însă ei acționau și în Franța, Regatul Unit, Italia și Germania. Foloseau autoturisme modificate special pentru aceste operațiuni. În primul rând, identificau camionul pe care voiau să-l jefuiască, apoi îl încadrau pe autostradă chiar din mers, încetinindu-l. În spate, plasat special pentru a nu fi reperat de șoferul victimă în oglinzile retrovizoare, mergeau cu aceeași viteză o dubă din care tot din mers ieșeau hoții. Deschideau ușile din spate ale tirului și scoteau marca.

0: Cei mai mulți bugetari lucrează în administrația publică centrală, care reprezintă aproape 2/3 din totalul angajaților la stat. Ministerul Educației rămâne instituția cu cei mai mulți angajați, cu aproape 294.000 de posturi ocupate, urmat de Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Apărării Naționale. Dintre acestea, doar Ministerul Apărării și-a mărit efectivele, în timp ce celelalte au înregistrat scăderi. Mai puține angajați sunt și în administrația locală. În primării, consilii județene și instituțiile aflate în subordinea acestora lucrau la sfârșitul lunii aprilie cu peste 3.300 de persoane, mai puțin decât la începutul anului.
1: Turismul excesiv crește chiriile pentru localnici. Cei mai afectați sunt locuitorii din Grecia, Spania, Portugalia și Italia. De altfel, în aceste state au fost organizate în repetate rânduri proteste împotriva supraturismului. Adina Leoveanu.
2: Grecia este țara unde turismul excesiv a dus la o creștere a chiriilor anuale cu 342 de euro, începând din 2019. Urmează Spania, cu o creștere estimată la 236 de euro, apoi Portugalia cu 220 și Italia cu 202 euro. Potrivit unui studiu realizat de New Economics Foundation, cercetătorii au încercat să răspundă și de ce sunt unele țări mai afectate decât altele. În Spania, politicile ample de control al chiriilor au atenuat parțial inflația generată de turism. În Italia, oferta mare de locuințe a redus presiunea asupra pieței, însă Grecia nu a beneficiat de astfel de măsuri de protecție. Prețurile din sectorul construcțiilor au crescut cu 45% în ultimul deceniu la nivelul Uniunii. Totuși, în țările cu un aflux de turiști, costurile de construcție și inflația chiriilor cauzată de turism nu par corelate. Italia, Spania și Grecia au înregistrat doar creșteri minime ale costurilor de construcție în ultimii ani, potrivit Eurostat, iar asta sugerează că turismul rămâne principalul suspect pentru explozia chiriilor.
1: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.
3: Căldură mare.
4: Hituri și mai mari.

0: Bine v-am regăsit, sunt Adina Leuvenu, ascultați știrile Digi FM. În capitală, parcările supraetajate din Pantelimon și de la Arena Națională au fost deschise. În total au 1746 de locuri și beneficiază de pază non-stop, monitorizare video, lifturi, grupuri sanitare și scări de evacuare. Tariful pentru un loc de parcare este 5 lei pe oră sau 30 de lei pe zi. Este disponibil și un abonament lunar la 500 de lei, iar pentru riverani doar 50 de lei. Motorina este mai scumpă cu 30 de bani pe litru după expirarea schemei de plafonare. În București, motorina standard costă în jur de 9 lei și 50 de bani, în condițiile în care în urmă cu 5 zile costa 9 lei și 18 bani. Pentru un plin se plătește acum cu 16 lei mai mult. În cazul benzinei, prețurile s-au modificat foarte puțin. În vestul țării însă, mulți români alimentează în Bulgaria, unde prețurile sunt mai mici, după cum relatează Bogdan Băcila.
1: În Ungaria, prețul motorinei este de 600 de forint per litru, ceea ce în lei românești ar însemna

0: Sunt destinate tuturor.
1: Președintele Nicușor Dan va participa marți și miercuri la summitul NATO de la Ankara. Șeful statului va cere continuarea sprijinului aliat pentru securitatea în regiunea Mării Negre și întărirea apărării pe flancul estic, cu accent pe cea aeriană și maritimă, potrivit administrației prezidențiale. Este al doilea summit organizat în Turcia după cel din 2004, când România a participat pentru prima dată în calitate de aliat. Pe agenda oficială a reuniunii se află sprijinul pentru Ucraina, creșterea bugetelor militare și consolidarea industriei de apărare. La Ankara ar urma să ajungă și președintele Statelor Unite, Donald Trump. Unul din cinci adulți americani apelează la rețelele sociale pentru informații legate de sănătate, arată un studiu realizat recent pe un eșantion de peste 7.000 de persoane. Asta în contextul în care aproape 80% dintre cei chestionați recunosc că sunt informații false sau înșelătoare. Anca Vlad.
2: Datele sondajului arată că aproximativ 88% dintre adulții americani folosesc rețelele sociale, iar 7 din 10 participă la grupuri sau comunități dedicate sănătății. În plus, aproape 85% dintre utilizatori au publicat sau au distribuit informații care țin de sănătate. Deși aproape 80% dintre cei chestionați consideră că informațiile despre sănătate de pe rețelele sociale sunt înșelătoare, mai bine de unul din cinci admite că le folosește atunci când ia decizii privind propria sănătate. Potrivit cercetătorilor, influența rețelelor sociale este mai mare în rândul persoanelor de peste 65 de ani și a comunității hispanice. Specialiștii trag un semnal de alarmă și susțin că lipsa unui sistem eficient de verificare poate favoriza autodiagnosticarea, utilizarea unor tratamente fără eficiență dovedită și amânarea consultului medical cu efecte directe asupra sănătății populației.
1: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu DGFM.
3: DGFM îți recomandă un cocktail de

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment, ca

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. 10 români au fost arestați în Spania, fiind acuzați că făceau parte dintr-o rețea care jefuia camioane și tiruri aflate în mers pe autostrăzile din vestul Europei. Operațiunea a fost realizată în colaborare cu poliția spaniolă și cea română. Ancheta arată că doar pe teritoriul Spaniei prejudiciul se ridică la aproape jumătate de milion de euro. Cu detalii, Alin Petrică.
1: Sunt 11 jafuri documentate de poliția spaniolă pe teritoriul Iberic. Paguba este estimată la 418.000 de euro numai aici, însă ei acționau și în Franța, Regatul Unit, Italia și Germania. Foloseau autoturisme modificate special pentru aceste operațiuni. În primul rând, identificau camionul pe care voiau să-l jefuiască, apoi îl încadrau pe autostradă chiar din mers, încetinindu-l. În spate, plasat special pentru a nu fi reperat de șoferul victimă în oglinzile retrovizoare, mergeau cu aceeași viteză o dubă din care tot din mers ieșeau hoții. Deschideau ușile din spate ale tirului și scoteau marfa și foloseau un flex, spune poliția, pentru a tăia sigiliile. În toate cazurile, șoferul de tir afla că a fost jefuit abia când ajungea la destinație.
0: Statul are cu peste 5.300 de angajați, mai puțin față de începutul anului. Cei mai mulți bugetari sunt în educație, apoi în Ministerul de Interne. Singura instituție care a făcut angajări este Ministerul Apărării. Bianca Timșa relatează.
2: Potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor, la finalul lunii aprilie erau ocupate peste 1.274.000 de posturi la stat, cu 5.306 mai puține decât la începutul anului. Tendința de reducere s-a menținut și de la o lună la alta, în aprilie fiind cu aproape 2500 de posturi ocupate, mai puțin decât în martie. Cei mai mulți bugetari lucrează în administrația publică centrală, care reprezintă aproape 2/3 din totalul angajaților la stat. Ministerul Educației rămâne instituția cu cei mai mulți angajați, cu aproape 294.000 de posturi ocupate, urmat de Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Apărării Naționale. Dintre acestea, doar Ministerul Apărării și-a mărit efectivele, în timp ce celelalte au înregistrat scăderi. Mai puține angajați sunt și în administrația locală, în primării, consilii județene și instituțiile aflate în subordine.

0: Cercetătorii au încercat să răspundă și de ce sunt unele țări mai afectate decât altele. În Spania, politicile ample de control al chiriilor au atenuat parțial inflația generată de turism. În Italia, oferta mare de locuințe a redus presiunea asupra pieței, însă Grecia nu a beneficiat de astfel de măsuri de protecție. Prețurile din sectorul construcțiilor au crescut cu 45% în ultimul deceniu la nivelul Uniunii. Totuși, în țările cu un aflux de turiști, costurile de construcție și inflația chiriilor cauzate de turism nu par corelate. Italia, Spania și Grecia au înregistrat doar creșteri minime ale costurilor de construcție în ultimii ani, potrivit Eurostat, iar asta sugerează că turismul rămâne principalul suspect pentru explozia chiriilor.
1: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.
2: Soare în gând,
3: muzică în aer.

0: FM.
1: Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
0: Ca să știi.

0: FM.
1: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
0: Ca să știi.

0: Cu DGFM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
1: Ca să știi...
2: I am Dennis Lloyd. DGFM.

0: Bine v-am regăsit, sunt Adina Leuvenu, ascultați știrile Digi FM. În capitală, parcările supraetajate din Pantelimon și de la Arena Națională au fost deschise. În total, au 1746 de locuri și beneficiază de pază non-stop, monitorizare video, lifturi, grupuri sanitare și scări de evacuare. Tariful pentru un loc de parcare este 5 lei pe oră sau 30 de lei pe zi. Este disponibil și un abonament lunar la 500 de lei, iar pentru riverani doar 50 de lei. Motorina este mai scumpă cu 30 de bani pe litru după expirarea schemei de plafonare. În București, motorina standard costă în jur de 9 lei și 50 de bani, în condițiile în care în urmă cu 5 zile costa 9 lei și 18 bani. Pentru un plin se plătește acum cu 16 lei mai mult. În cazul benzinei, prețurile s-au modificat foarte puțin. În vestul țării însă, mulți români alimentează în Bulgaria, unde prețurile sunt mai mici, după cum relatează Bogdan Băcila.
1: În Ungaria, prețul motorinei este de 600 de forinți per litru, ceea ce în lei românești ar însemna undeva 8,5 lei, chiar și cu pierderile din conversia valutară, cu siguranță câștigăm undeva între 50 și 80 de bani, astfel că nu e de mirare că mulți șoferi români aleg să oprească în benzinăriile din Ungaria pentru a alimenta sau vin special pentru acest lucru până aici. Și în cazul benzinei, diferențele sunt de cel puțin 20 de bani la litru în favoarea Ungariei. Până nu de mult, prețurile plafonate ale benzineriilor din Ungaria erau destinate doar șoferilor maghiari, însă acum prețurile afișate la pompă sunt destinate tuturor.
0: Președintele Nicușor Dan va participa marți și miercuri la summitul NATO de la Ankara. Șeful statului va cere continuarea sprijinului aliat pentru securitatea în regiunea Mării Negre și întărirea apărării pe flancul estic, cu accent pe cea aeriană și maritimă, potrivit administrației prezidențiale. Este al doilea summit organizat în Turcia după

0: oamenii folosesc rețelele sociale, iar 7 din 10 participă la grupuri sau comunități dedicate sănătății. În plus, aproape 85% dintre utilizatori au publicat sau au distribuit informații care țin de sănătate. Deși aproape 80% dintre cei chestionați consideră că informațiile despre sănătate de pe rețelele sociale sunt înșelătoare, mai bine de unul din 5 admite că le folosește atunci când ia decizii privind propria sănătate. Potrivit cercetătorilor, influența rețelelor sociale este mai mare în rândul persoanelor de peste 65 de ani și a comunității hispanice. Specialiștii trag un semnal de alarmă și susțin că lipsa unui sistem eficient de verificare poate favoriza autodiagnosticarea, utilizarea unor tratamente fără eficiență dovedită și amânarea consultului medical cu efecte directe asupra sănătății populației.
1: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.
2: Vara ta are muzica ei.
3: La Digi FM, ca să știi.

Jason. Jason Drew.

DGFM. Unde vara sună pe inima ta, ca să știi. DGFM e Music Radio.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. 10 români au fost arestați în Spania, fiind acuzați că făceau parte dintr-o rețea care jefuia camioane și tiruri aflate în mers pe autostrăzile din vestul Europei. Operațiunea a fost realizată în colaborare cu poliția spaniolă și cea română. Ancheta arată că doar pe teritoriul Spaniei prejudiciul se ridică la aproape jumătate de milion de euro. Cu detalii, Alin Petrică.
1: Sunt 11 jafuri documentate de poliția spaniolă pe teritoriul iberic. Paguba este estimată la 418.000 de euro numai aici, însă ei acționau și în Franța, Regatul Unit, Italia și Germania. Foloseau autoturisme modificate special pentru aceste operațiuni. În primul rând, identificau camionul pe care voiau să-l jefuiască, apoi îl încadrau pe autostradă chiar din mers, încetinindu-l. În spate, plasat special pentru a nu fi reperat de șoferul victimă în oglinzile retrovizoare, mergeau cu aceeași viteză o dubă din care tot din mers ieșeau hoții. Deschideau ușile din spate ale tirului și scoteau marfa și foloseau un flex, spune poliția, pentru a tăia sigiliile. În toate cazurile, șoferul de tir afla că a fost jefuit abia când ajungea la destinație.
0: Statul are cu peste 5.300 de angajați, mai puțin față de începutul anului. Cei mai mulți bugetari sunt în educație, apoi în Ministerul de Interne. Singura instituție care a făcut angajări este Ministerul Apărării. Bianca Timșa relatează.
2: Potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor, la finalul lunii aprilie erau ocupate peste 1.274.000 de posturi la stat, cu 5.306 mai puține decât la începutul anului. Tendința de reducere s-a menținut și de la o lună la alta, în aprilie fiind cu aproape 2500 de posturi ocupate, mai puțin decât în martie. Cei mai mulți bugetari lucrează în administrația publică centrală, care reprezintă aproape 2/3 din totalul angajaților la stat. Ministerul Educației rămâne instituția cu cei mai mulți angajați, cu aproape 294.000 de posturi ocupate, urmat de Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Apărării Naționale. Dintre acestea, doar Ministerul Apărării și-a mărit efectivele, în timp ce celelalte au înregistrat scăderi. Mai puține angajați sunt și în administrația locală. În primării, consilii județene și instituțiile aflate în subordinea acestora lucrau la sfârșitul lunii aprilie cu peste 3.300 de persoane, mai puțin decât la începutul anului.
0: Turismul excesiv crește chiriile pentru localnici. Cei mai afectați sunt locuitorii din Grecia, Spania, Portugalia și Italia. De altfel, în aceste state au fost organizate în repetate rânduri proteste împotriva supraturismului. Adina Leoveanu.
3: Grecia este țara unde turismul excesiv a dus la o creștere a chiriilor anuale cu 342 de euro începând din 2019. Urmează Spania cu o creștere estimată la 236 de euro, apoi Portugalia cu 220 și Italia cu 202 euro. Potrivit un studiu realizat de New Economics Foundation. Cercetătorii au încercat să răspundă și de ce sunt unele țări mai afectate decât altele. În Spania, politicile ample de control al chiriilor au atenuat parțial inflația generată de turism. În Italia, oferta mare de locuințe a redus presiunea asupra pieței, însă Grecia nu a beneficiat de astfel de măsuri de protecție. Prețurile din sectorul construcțiilor au crescut cu 45% în ultimul deceniu la nivelul Uniunii. Totuși, în țările cu un aflux de turiști, costurile de construcție și inflația chiriilor cauzată de turism nu par corelate. Italia, Spania și Grecia au înregistrat doar creșteri minime ale costurilor de construcție în ultimii ani, potrivit Eurostat, iar asta sugerează că turismul rămâne principalul suspect.

0: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
1: Exact ca la mare. Ca să știi.
2: Digi FM e Music Radio.

0: Bine v-am regăsit, sunt Adina Leuvenu, ascultați știrile Digi FM. În capitală, parcările supraetajate din Pantelimon și de la Arena Națională au fost deschise. În total au 1746 de locuri și beneficiază de pază non-stop, monitorizare video, lifturi, grupuri sanitare și scări de evacuare. Tariful pentru un loc de parcare este 5 lei pe oră sau 30 de lei pe zi. Este disponibil și un abonament lunar la 500 de lei, iar pentru riverani doar 50 de lei. Motorina este mai scumpă cu 30 de bani pe litru după expirarea schemei de plafonare. În București, motorina standard costă în jur de 9 lei și 50 de bani, în condițiile în care în urmă cu 5 zile costa 9 lei și 18 bani. Pentru un plin se plătește acum cu 16 lei mai mult. În cazul benzinei, prețurile s-au modificat foarte puțin. În vestul țării însă, mulți români alimentează în Bulgaria, unde prețurile sunt mai mici, după cum relatează Bogdan Băcila.
1: În Ungaria, prețul motorinei este de 600 de forint per litru, ceea ce în lei românești ar însemna undeva 8,5 lei, chiar și cu pierderile din conversia valutară cu siguranță câștigăm undeva între 50 și 80 de bani, astfel că nu e de mirare că mulți șoferi români aleg să oprească în benzinăriile din Ungaria pentru a alimenta sau vin special pentru acest lucru până aici. Și în cazul benzinei, diferențele sunt de cel puțin 20 de bani la litru în favoarea Ungariei. Până nu de mult, prețurile plafonate ale benzineriilor din Ungaria erau destinate doar șoferilor maghiari, însă acum prețurile afișate la pompă sunt destinate tuturor.
0: Președintele Nicușor Dan va participa marți și miercuri la summitul NATO de la Ankara. Șeful statului va cere continuarea sprijinului aliat pentru securitatea în regiunea Mării Negre și întărirea apărării pe flancul estic, cu accent pe cea aeriană și maritimă, potrivit administrației prezidențiale. Este al doilea summit organizat în Turcia după cel din 2004, când România a participat pentru prima dată în calitate de aliat. Pe agenda oficială a reuniunii se află sprijinul pentru Ucraina, creșterea bugetelor militare și consolidarea industriei de apărare. La Ankara ar urma să ajungă și președintele Statelor Unite, Donald Trump. Unul din cinci adulți americani apelează la rețelele sociale pentru informații legate de sănătate, arată un studiu realizat recent pe un eșantion de peste 7.000 de persoane. Asta în contextul în care aproape 80% dintre cei chestionați recunosc că sunt informații false sau înșelătoare. Anca Vlad.
2: Datele sondajului arată că aproximativ 88% dintre adulții americani folosesc rețelele sociale, iar 7 din 10 participă la grupuri sau comunități dedicate sănătății. În plus, aproape 85% dintre utilizatori au publicat sau au distribuit informații care țin de sănătate. Deși aproape 80% dintre cei chestionați consideră că informațiile despre sănătate de pe rețelele sociale sunt înșelătoare, mai bine de